0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att jorden har inga sorger som inte vänds till glädje när vi går in i den eviga saligheten. Och den grund som Paulus budskap vilar på är tredimensionell. För det första, Jesu Kristi försoningsstöd för våra synder. Det andra, hans segerrika uppståndelse. Hans grav är tom. Och för det tredje, löftet om Jesu återkomst i ära, makt och härlighet. Och första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel avslutas med orden: trösta därför varandra med dessa ord. Vi ska inte trösta varandra med vad som helst, men med dessa ord. Och därmed har vi kommit till första Thessalonikerbrevets femte kapitel. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Och han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Men det betyder inte att vi ska spekulera om vilken dag det sker eller försöka göra någon tidtabell. För om den dagen eller den stunden vet ingen något. Inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern, säger Jesus själv i Matteus 24:36. När vi nu kommer till första Thessalonikerbrevets sista kapitel, så ser vi hur Guds barn ska handla och förhålla sig i relation till Jesu återkomst. Som du kanske minns från vår vandring genom första Thessalonikerbrevets första kapitel, så såg vi där en kristens hållning inför Jesu återkomst. Här i kapitel 5 talar det om hur en kristen ska handla inför Jesu återkomst, alltså den praktiska konsekvensen i vardagen här och nu. Kapitel 1 talade alltså om en kristens hållning. Och den hållning som inte leder till handling är inte tro utan bara kunskap. Och då betyder det lite att de teorier man har är fina och riktiga. Tron på Kristus och vissheten om hans återkomst är ett levande hopp som leder till konkret handling. Första Thessalonikerbrevet 5 handlar om att hålla sig vaken inför Jesu återkomst. Att mitt i denna syndens värld och Gud hånas och allt heligt blir trampat ner, ändå leva i ljuset. Precis som Jesu liknelse i Lukas 18 om änkan och domaren, där Jesus talar om hur ett liv i tro ska överleva i en tid där allt runt omkring oss försöker kväva vår tro. Så är det som är något av tonen även här i första Thessalonikerbrevets femte kapitel. Därför är det här kapitlet mycket relevant i vår tid. Ge inte upp, bli inte modlös, utan trösta varandra med dessa ord. Jesus har dött och uppstått, och han ska själv stiga ner från himlen. Vi läser första Thessalonikerbrevet 5, vers 1. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Tider och stunder tillhör inte Kristi församling. Tider och stunder har vi här på jorden. Men en dag så ska tiden upphöra och det blir åter evighet. I den 90:e saltarsalmen säger Mose: Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Förrän bergen blev till och du frambringade jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, o Gud. Innan Gud skapade jorden var det evighet. Men när Gud satte solen och månen i sina banor för att vara till tecken som skulle utmärka särskilda tider, dagar och år, då började tiden. Men en dag ska tiden upphöra, och då blir det åter evighet. Därför är tiden en korridor mellan två evigheter. Och ett Guds barn väntar inte på tider och stunder, men på en person. Därför behöver Paulus inte skriva om tider och stunder. Och vi läser i Första Thessalonikerbrevet 5, vers 2. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Herrens dag talar om Guds slutliga, suveräna ingripande, när han ska förlossa sitt folk och upprätta sitt rike. En dag då Satan får sitt slutliga och avgörande nederlag, och Guds rike träder fram i all sin glans och härlighet. Men för ett Guds barn kommer inte dagen överraskande, som en tjuv om natten. Det kan vi se av vers 4 där Paulus säger: Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Så Herren Jesus kommer inte till Guds församling som en tjuv. Men för den som inte bara lever i världen men också av världen, så kommer han som en tjuv. Överraskningen blir total. Den som lever i synd och tjänar de onda makter är nattens slav. Och natten illustrerar rädsla, felslagna förhoppningar, ångest och mörker. Medan dagen illustrerar hopp och ljus, glädje, liv och en underbar evig seger. Men för den värld som vänt Gud ryggen och har sin glädje i synden och orättfärdigheten, så kommer Herrens dag verkligen som en tjuv. För de har inte sin glädje och tröst i Guds ord. De har valt den falska trösten. Och med den bedrar de sig själva, helt tills de möter den stora överraskningen. Vi läser Första Thessalonikerbrevet 5, vers 3. När folk säger fred och trygghet, då drabbas det av undergång, lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Vi lägger märke till skillnaden mellan det han säger till sina trossyskon i Thessalonika. För till dem är det inte nödvändigt att skriva om tider och stunder, för de vet att Herrens dag kommer som en tjuv över alla dem som bygger sitt liv på en falsk trygghet. Men det vet inte de som lever i syndens mörker. De har inget ljus över Guds barn och deras härliga och löftesrika framtid. De har inte heller något ljus över sitt eget framtidsperspektiv. Därför kommer undergången plötsligt och överraskande. Och i Hesekiel 30, vers 3 står det: Ty dagen är nära, Herrens dag är nära, en molnhöljd dag är det, hedna folkens stund är inne. Och för det ogudaktiga kommer Herren som en tjuv om natten, oväntat, plötsligt och ofrånkomligt. När folk säger fred och trygghet drabbas det av undergång, lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. För undergång betyder inte att man utplånas eller slutar att existera, utan det betyder att tiden har kommit då man måste skörda vad man har sått. Det är omöjligt att undfly, och det kom då man minst hade väntat det.

Vi läser första Thessalonikerbrevet 5, vers 4 och 5. Men ni bröder lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Här i kapitel 1 möter vi starka kontraster, dag och natt, vaka och sova, ljus och mörker, nykter och berusad. Natten talar om syndens makt och andlig blindhet, om död och om att för evigt förlora sin själ. Och orden det som berusar sig talar inte bara om alkohol,

kallas för andlig beruselse. Och då tänker jag inte på andlig hänryckning eller att bli fylld av anden, som är en del av ett sunt Kristusliv. Och denna världen förstår sig inte på andens verk i det troendes liv. Därför var det också många som på pingstdagen hånfullt sa om lärjungarna: de har druckit sig fulla av sött vin. Men det hade de inte. De hade fått erfara faderns löfte om kraft ifrån höjden uppfyllas i deras liv. Så det är inte det jag siktar till när jag talar om andlig beruselse. Men jag tänker på alla dessa som i sin jakt på andliga upplevelser blir mera upptagna av upplevelsen än av Kristus och hamnar därför lätt i upplevelsesträldom. Och under andligt sken blir de fångade i farisismens självrättfärdighet och gör sig märkvärdiga i kraft av sina så kallade andliga upplevelser. Och som ett resultat av deras ord och av deras uppträdande så går tusentals bröder och systrar omkring fullständigt desillusionerade och besvikna utan att få någon verklig hjälp. Därför varnar jag också för andlig berusning. Samtidigt som jag vill poängtera vikten av att rent kroppsligt vara nykter och inte berusa sig med alkohol eller andra droger. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Ty det som sover, det sover om natten, och det som berusar sig är berusade om natten. Tidstecknen visar att vi är nära Kristi återkomst, och utan att försöka laga något tidsschema bör vi lyssna till Bibelns uppmaning att hålla oss vakna och nyktra, både kroppsligt och rent andligt. Vi läser vers 8 och 9. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Till det nyktra livet hör alltså att vara iförd tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. En sund förkunnelse av andens fullhet hjälper oss till ett rikare liv med Jesus. Vi hör dagen till, det vill säga vi lever i ljuset. Frälsningen är ett Guds verk, både när det gäller Guds sons gärning för oss på korset och den helige andes gärning i oss. Men vi har ett ansvar att leva i ljuset. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Tron, kärleken och hoppet möter oss i Första Thessalonikerbrevet 5:8. Och det har varit genomgångstonen helt från brevets början. I Första Thessalonikerbrevet 1:23 skrev Paulus: vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Det troende har en gärning i tron att utföra, ett arbete i kärlek, och de är uthålliga i hoppet till Herren Jesus Kristus. Tron talar om den frälsande tron.

Calvin sa: tron alena frälsar, men den frälsande tron är aldrig alena. Natten med mörkrets gärningar är denna världens tidsålders kännetecken, men med Kristus så är ljuset tänt, och du och jag är kallade att leva i ljuset. Vi läser första Thessalonikerbrevet 5:9. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Också i kapitel 2 talade Paulus om att vår frälsare vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Men tyvärr är det inte alla människor som vill låta sig frälsas. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen. Det skulle väl vara tydligt nog, även för de som menar att någon är förutbestämd till att bli frälst medan andra åter är förutbestämda till att gå förlorade. Nej, min vän, om du går förlorad så ska du inte skylla på Gud. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Och vi läser vers 10. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. En av orsakerna till att Paulus skrev första Thessalonikerbrevet, det var ju att några i församlingen hade avlidit, och så undrade man hur det skulle gå med dessa avsomnade när Jesus kom igen. De flesta kristna har redan gått genom dödens port. Men poänget är inte om jag vilar i graven eller om jag lever när Jesus kommer. Men sakens kärna är att Jesus har dött för dig och mig på korset och försonat alla våra synder. Han har dött för oss, för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Och så säger han i första Thessalonikerbrevet 5:11, uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra som ni redan gör. Orden påminner om att så som Jesus genom döden gick in till livet, så ska också vi gå med honom till livet när han kommer igen. Och det kommer att ske, vare sig vi lever när han kommer åter eller vi vilar i graven. Låt oss uppmuntra varandra och uppbygga varandra på den grunden.

Vi läser första Thessalonikerbrevet 5:11. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Paulus använder ofta ordet uppbygga. Men här i första Thessalonikerbrevet 5:11 är det första gången vi möter det ordet i Thessalonikerbrevet. Tanken på att Jesus kommer igen utgör inte ett hot men en underbar tröst. Och när han talar om uppbyggelse så handlar det också om gemenskap. För det är församlingen, Kristi kropp, som ska byggas upp. Vi ska uppbygga varandra, står det här. Det handlar om växt och andlig mognad. Och här vill jag repetera sista versen i kapitel 4 där Paulus sa: trösta därför varandra med dessa ord. Vi kan inte trösta oss med allt möjligt. På samma sätt som när djävulen försökte fresta Jesus att bevisa att han var Guds son genom att göra stenar till bröd. Men då svarade Jesus: det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Jesus förankrade allt i Guds ord och Paulus följer i hans spår. Och den som gör det uppbygger andra på ett rätt sätt. För det är inte allt byggande som leder till sann andlig mognad och sund andlig växt. Och det är det viktigt att ha klart för sig i en tid där människan så lätt imponeras mera av växthastigheten än av frukten. För skillnaden mellan en frisk cell och en cancercell ligger inte i hur fort den växer, men i vilken effekt den får på kroppen. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Och medan vi låter de orden sjunka ner i våra hjärtan, påminner vi varandra om att Gud har förbehållit sig rätten både att använda och välsigna kristna som har andra meningar än vad du och jag har. Därför tror jag att vi behöver dessa förmaningar lika mycket som de som bodde i Thessalonika på Paulus tid. Och vi ska komma ihåg att han ger dessa förmaningar i ljuset av Kristi tillkommelse. Vi ser idag en värld som dör i skam och syndatvång. Dess nöd är vår, dess ångestkör sig blandar med vår sång. O Jesu Krist, väck upp ditt folk i denna ödestid. O Jesu Krist, förläna oss din andes kraft i strid. Det klämtar dovt till domedag, men korset lyser än. Och människor av alla slag kan nås av frälsningen. O Jesu Krist, lär du oss själv att bruka tiden rätt, när din församling väckes upp i brand mitt hjärta sett. Jesus har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss, för att vi ska leva tillsammans med honom. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra som ni redan gör. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Da vil jeg igjen ønske velkommen til et nytt møte i Vinterstevnet.
2: Jeg må ta om bordspåte med alle tjokk i mitt alve tjokk i min.
1: Mitt navn er Kurt Olsen fra Flekkerøya.
2: Mitt navn er Kurt Olsen, eller Flekkerøyas ære.
1: Og velkommen til alle der som sitter og lytter.
2: Bordspåte må jeg tjokke her gulde litt.
1: Jeg har satt det som overskrift i dag.
2: Munnen beil taler og bytter en åndne navn.
1: Den som har øre, han hører.
2: Så skal jeg slippe som gullam.
1: Og så skal vi lese noen vers fra Jesajas 6:1-13.
2: Det er lokket mye mot om verset Jesajas. I skoda kapittel i Svesters verset skolpen opplokker
1: i. I det året Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy opphøyd trone, og slepet av hans kåpe fylte tempelet. Serafer sto omkring ham, seks vinger hadde vær, med to dekket han ansiktet, med to dekket han føttene, og med to fløy han. Og den ene ropte til den andre og sa, «Hellig, hellig, hellig er Herren, herskarnes Gud. All jorden er full av hans herlighet. Dørpostenes fester bevet med røsten av dem som ropte, og huset ble fylt med røk. Da sa jeg, ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarnes Gud. Da fløy en av serafene bort til meg. Han hadde en glødende stein i hånden, med en tang hadde han tatt den fra alteret. Og han rørte ved min munn med den og sa, «Se, denne har rørt med dine lepper. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst. «Hvem skal jeg sende, og hvem skal gå for oss?» Da sa jeg, «Se, her er jeg, send meg.» Og han sa, «Gå av sted og si til dette folk, hør, hør, men forstå ikke. Se, se.» Men skjønn ikke. Gjør hjertet sløvt i dette folket. Gjør ørene tunghørte og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg så det kan bli lekt. Da spurte jeg, hvor lenge, Herre? Og han sa, til byen er ødelagt og folket tomme, og husene uten mennesker, og landet er ødelagt og blitt til en ørken. Herren skal drive menneskene langt bort, og tomheten skal bestå i landet. Om det enda er en tiendel igjen i det, så skal også den bli fortært, men liksom det er en stubb igjen av terebinten og eiken og feller dem, slik skal en hellig sæd være den stubb som blir igjen av folket.
2: Damjagig og gonakas Usias jami, det øyne mon herra, tjokka men alla, ja alidovun stål og alde. Ja, så bygde sig her mitt døde tempelam. Serafak, tjortjo i solukte, gain litje gohte, sa jeg, gohteske. Gofting gofteis han så målvides. Jeg gofte en gofteisen så julkides. Jeg gofte en girtisen. Jeg nubbe jorvo i nubba jeg delki. Bassi leda herra seba ut. På henan led evas og hervas vodas. Jeg uksala sa vodu torkis tette. Dam jorvo jena bokte. Jeg ves så døde jo i sovein. Demon delikken, voi bunje, dasko mon lem lappon, dasko mon lem onmai buktis mehton baksamikon. Ja mon asan alat mokka kaskas, mas le buktis mehton baksamat. Ja muchan mille hoi nankon akasatan herra Sebaho. Se kirti okta sera fin tohko mulusa. Ahtja kaskirkin nu su kiedestis. Vastain lei son valtan dam alter aldem. Ja son kuoskahi muu. Njal mai taina ja telki kehtja laale kuskan tuu paksa niitä. Ja tuu verre tahkule ere kaiden ja tuu suntule soapa tuun. Te mun kullem herra jena telkimi. Kien mun kalkkan vuolkatit ja kiaiku vuolikin min outas. Te mun telkin kehtja taas mun lämm vuolka muu. Ja son telki, mana lohku ja telki dan almuki. Kullet ja kullet, mutta alle himmir. Ja oine, muhallet arvit. Taka muual, muka vaimu uoski. Ja taka dan peli kulatermi ja tahpatam chalmi. Amas tahoi, nistu chalmi, peskon. Amas kulla su peggiteskon, ja amas tam vai mu ihmiti hie jorkeli hiedjas, nuha te taas talkas tuvo. Temon telke, man kuhka herra. Ja son telki, tässä siiko kaupukas lähtusha tuvon. Anma aasi haka, ja viesu hanma olmui haka. Ja äänän lää tussaduvun ja santan mehtin. Ja herra kalka aatti holpui kuhkaa seeri. Ja kurus puhka santas tuorisin äänäpin. Ja jos lää vielä loka oossi taas, te kalka taa vastain tussaduvun. Muhto nuhko tere pintas ja aikas. Ko taa maata tuvo, pahtaa vielä jännis. Nuuf kalkaa passi naalli lähtään jännis. Amen.
1: Ei minä tiili ondomen.
2: Mu nuora vuoda tiilis.
1: Så läste det jag vässa. Och det blev väldigt levans för mig.
2: Det är mun lohtin tai hyvässä, så jag tackar i munu ällin.
1: Det var akkurat som de beskrev min situation fullt och helt.
2: Talidekoda chali utilalas vuoda nu justekoda lä.
1: Jag hade nettopp varit inne i denna situationen.
2: Mulekke nekto lärmastakka tilalas vuoda system.
1: Det som jag inte bara sa men jag ropte.
2: Kos ei dusjo zelka mohte si churobo.
1: Ve mei, jeg fortapt.
2: Voi mun, munne lahpon.
1: For jeg en mann med urene lepper.
2: Kommunen olmaimas uhtismeht og baksamat.
1: Og bor midt iblant et folk med urene lepper.
2: Ja orun kuotu lakkar alpoka kein uhtismeht og baksamat.
1: Jeg hadde nok lært dette før. Men nå var det liksom blitt åpenbart med noen øyne som så det som utydeligere. For nå gjaldt det min indre sjel. Og jeg kunne ikke tenke tanken.
2: Ja, ikke sagt han gjort det, sitt han gjorde det gav.
1: At jeg skulle gå evig fortapt.
2: At det må ikke ha lett seg kalken lappet.
1: Og så var det dette i tillegg som vi leste.
2: Ja, det ble lagt sin dag som jeg med laget i mitt.
1: Jeg så det mange mennesker som gikk rundt meg.
2: Det er ikke holdt på meg mot birra litt.
1: Og så det gikk imot fortabelsen.
2: Jeg må ikke si mannen lagt på jobb meg.
1: Det ble lagt så tungt på meg.
2: Det låsset mot alt det der.
1: Jeg følte det at jeg smakte litt av fortabelsen.
2: At det måtte gå meisten ved her en lapp og gjorde mitt tillis.
1: For jeg kjente på det at det var den eneste utveien for meg.
2: Kommer da den der lille heitne geit noe mot hjem?
1: Men så var det noe rart som skjedde.
2: Og den er jo ikke noe imens vi tar på hovedet.
1: Denne følelsen, får jeg kalle det.
2: Jeg lærte ordet meg hun satt en nagårdse vid.
1: At nå var alt håp ute.
2: Og alle, det går på at døve mannen er mette.
1: Så var det noen tanker som kom til meg på en forunderlig måte.
2: Det er ikke bort og gjøre det gammel, og bort og måtte nå i master slaker jeg.
1: Skal du bli frelst, Kurt?
2: Skal ikke komme best å jobbe, Kurt?
1: Så må det skje noe med det.
2: Det er for at jeg ikke lønner det på hovedet.
1: Men hva kunne skje når jeg hadde mistet all makt?
2: Måtte vi sagt at det på hovedet skulle masse på farmo.
1: Så var det som et lys som skinner i mørket.
2: Det leide jeg å tjoke med beit i søvnene, det sas.
1: Og jeg kjente meg så igjen når jeg leste deg og versene her.
2: Ja, men det går så ut en dag om lukken deg verset.
1: Det var som denne steinen som ble tatt ifra Guds alter.
2: Det leide jeg å da kjerke med valgte å gjøre i. Fikmila alt er alltid.
1: Og så ga han med syndenes forladelse.
2: Ja, men jeg har satt ut andre gass i andre jobben.
1: Jeg har aldri noen gang kjent magen til trygghet.
2: Ja, inne kvass ikke da, den takker var ikke på svåla.
1: Tenk at jeg var frelst.
2: Jo, kanskje, at det må den beste jobben.
1: Og ikke bare det.
2: Måtte jeg lette skallig.
1: Men det som jeg leste videre.
2: Kan man ikke lage meg videre sett?
1: Det ble jo noe alldeles nytt.
2: Jeg kjøpte meg ikke i dere i mars. Hållas.
1: For det var som Gud talte til meg.
2: Da lide jeg gå i bilsart nå i bunnen.
1: Og så er det med det nå, Kurt?
2: Og da lede under all Kurtet.
1: Jeg skulle ha hatt en som var villig til å vitne om denne nåden.
2: Og hvis jeg lukket meg tålest av den armen og bilde.
1: Da var det skapt en merkelig ny lyst i mitt hjerte.
2: Jeg lukket på at det er noe imensløs hal og må vei mot.
1: Det er helt umulig å forklare.
2: Eller alt var svært mætt og kjellikket han.
1: Men jeg hadde så lyst til å inn i Guds tjeneste.
2: Og det måtte noe halv og leke hit med balva lussi.
1: Jeg måtte si som jeg leste.
2: Her er din lukka noe med lukka i mitt ass.
1: Her er jeg, send meg.
2: Dale mun, fadde du må.
1: Og siden etter så har jeg skjønt.
2: Ja, noe langt mangel i midten.
1: At det var veien for hvert eneste menneske.
2: Hvordan lide ikke jeg nå, vil jeg ikke jeg nå holde opp meg?
1: De måtte veien om synderplassen.
2: Da førte sutt og bokte vannet ikke jeg nå.
1: Og det var egentlig ikke opp til mennesket.
2: Ja, det er ikke lov mot hatt inn da.
1: For det var Gud som sendte deg og tankene inn i mitt indre.
2: Gud er li, inn vi sa til den må vei må si seg.
1: Det var jo en ting som på en måte var opp til mennesket.
2: Det er ikke lov ofte ikke den, så både en meg hånd må stakke.
1: Jeg kunne ha slått vrag eller sagt nei til ham. Dette kaller jeg.
2: Men ikke sa, de råfte låte ikke sige bete litt.
1: Men det kan jeg si at det var ikke så lett.
2: Og tenker jeg for at det er ikke til hele enkelt noe av det ikke.
1: For da visste jeg at jeg er fortapt.
2: kovun tihtene mummanan lahpo jupp mig.
1: Nå, men då läste vi då om vad som man fick besked om att förkynna.
2: Och det där lakken vidas att så kort som är sark nog gottigt.
1: Han skulle säga, hör, hör, men förstår inte.
2: Och så talar ju om kula, kula, må halle in mer.
1: Se, se, men skön inte.
2: Ja, gärta, gärta, må halle alle.
1: Men också det blev min erfaring.
2: Jag mötte i lampesen vasighet.
1: Jag begynte att pröva att fortälla om Jesus.
2: Hon gärtade nalike mojtade Jesus av birra.
1: Och jag trodde jag var i stand till att överbevisa folk om det.
2: Jag måste det kolla hosko om hon tackar lovlok mig ta en tådarstund.
1: Men de uppförde sig akkurat som inte de hade öra i det hela tatt.
2: Måste se han män och däcker, det går se sig lyft och bädd i hoppake.
1: Och långt mindre kunde de höra.
2: Ja, håll och hon är väl av gullake.
1: Och jag tror många har gjort den samma erfaring.
2: Och då är man att det är mitt ökande av Vasa hos Ajertjum.
1: Men när jag fick ett sådant så lite respons eller reaktion.
2: Och det kommer någon annan förstånd i äran.
1: Så blev jag i tvil. Vad ska jag göra?
2: Det kände mig näppad och se mig många kan tacka.
1: Men Gud hade ju sagt att vi skulle göra det.
2: Och det är inte det här att många kan tacka.
1: Ja, och länge skulle vi hålla på?
2: När man kuskar man nog kalkar nälligt.
1: Till byarna var är ödelagt och folketomme.
2: Kåkaupaka läcker billahovan och läcker gårdanen.
1: Och husen är uden människor.
2: Jag vet så allt mig hagga.
1: Och landet är ödelagt och blitt till en öken.
2: Jag rikade billahovan jag kände mättin.
1: Jag tror inte det satt så väldigt med mod i denna profeten.
2: I mun jakkapp i en olo moftadan profeten.
1: Nu han fick grej på vad han skulle göra.
2: Och så mötte en kort som om jag kan tacka.
1: Och så stod det i tillägg.
2: Ja, det är mycket väl lassin.
1: Herren ska driva människorna långt bort.
2: Herra kan ta februd i hål och i kukkas ärend.
1: Och tomheten blir stor i landet.
2: Ja, går och svåta chatta stor i sin rikas.
1: Jag tror mig nog får få en förklaring.
2: Må jag kan mig förtas kylke hos Avadjud.
1: Att detta står skriven först och främst till Israels folke.
2: Att det har inte måste alla tjalla ju vad Israel alla på gym.
1: Och så kan vi spåra om denna profeti.
2: Ja, det var ju här att läka ta profet eller svårta.
1: Är det blivit uppfyllt?
2: Läka ta hålla svårta, Johan.
1: Ja, det må vi säga det är.
2: Nej, vad mycket förut är det inte nu att läka ta på honom.
1: När Jesus kom, vet ni?
2: Jag går Jesus på dig av den.
1: Så blev heller inte han tagit emot.
2: Det är i sånke valt att jobba om vårta.
1: Men i år 70 efter Kristus.
2: Och du tror det kyrkjallöken vänjer Kristus av.
1: Så kom där en krig ifrån romarna.
2: Det både så att det är romarna kyrkbärlis.
1: Och så skedde akkurat det som vi nu har läst.
2: Ja, det där behöver just det där med all lockan.
1: Byarna blev ödelagt och folketomma.
2: Gav på kan läcka bilder så var jag håller på läcka mannen.
1: Och människorna blev, och husen blev uden människor.
2: Jag vet så läcka håller på i hagga.
1: Och landet blev som en örkel.
2: Ja, rika satte jag kom med till.
1: Och människorna, alltså judarna, blev drevet långt bort.
2: Ja, allt mot något jordal att jag febrer över kukkas äret.
1: Och tomheten blev stor i landet.
2: Jag går och svarta stora och rika syster.
1: Här ser ni oss en god 700 handlar.
2: Tas bioi ni mohi mil taima.
1: Och det var profeterat 700 år före Jesus kom.
2: Ja dalli telko jo von chechecho di jaki auto ko Jesus podi.
1: Och nu är vi kommit ända ganska mycket längre.
2: Ja dalli vela kuhkele pui pohtan.
1: För Gud gav också folket ett löfte.
2: Koi milatti maittai almokin lohpadusam.
1: De skulle inte för alltid bo bland hedningarna runt hela världen.
2: Att det ei si jallella sikala kanorru pahki mihkaskas.
1: Och nu ser vi oss en jödefolke har samlat sig igen till i sitt land.
2: Ja dalmi oi i juutalas almokka tjankala fasen su etjas riikki.
1: Men detta uppdrag som då Jesaja hade fått.
2: Mot det var nu med Jesajas lejonen.
1: Vad var det nu egentligen han skulle göra, förkynna?
2: Majta kalkai som tådai sarnot.
1: Det verkar ju så märkligt rart.
2: Det har hon nu i varslös.
1: Men jag tror när vi tänker på hela Jesajas bok, så var det något som innebar mer än akkurat detta som man skulle ropa ut i byarna.
2: Det är jag med det sista och lådas är det som kaupunkin jorobot.
1: Vi må i tillägg nu läsa något av det som Jesajas skulle förkynna, som vi finner i kapitel 53, vers 1-5.
2: Det min läsa lassin lohka tämä Esaias kakkei saarnu, nämä lassin ja vihtalukki kolmaa kapitelit. Vuostas versas vidaa versiin.
1: Vem trodde det budskap vi hörte, och för vem blev Herrens arm åpenbart? Han sköt upp som en kvist för hans åsyn, som ett rotskudd av törr jord. Han hade ingen skickelse och ingen herlighet. Vi såg ham. Men han hade icke ett utseende så vi kunde ha vår lyst i ham. Föraktet var han och förlatt av människor. En smärtens man, välkänt med sjukdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn för. Föraktet och vi aktet han för intet. Sannolikt våra sjukdomar har han tagit för sig. Och våra piner har han borat. Men vi aktet han för plaget, slått av Gud och gjort eländig. Men han blev såret för våra överträdelser. Knust för våra missgärningar. Straffen låg på ham för att vi skulle ha fred, och vid hans sår har vi fått lägga dem.
2: Ki os kuidam sahki mai mikulaimet, ja kesa herra kiehtä almu stuvui. Som pohti di pajas nuhko, haksi suu bodui auttas, ja nuhko ruohtas sorki koike äänämis. Jesus lä mikki ke hamit, ikke mikki ke hervas vuodet. Ja mi oinni me suu, mutta Jesus lä takkar nähku, att mi leime halidi suu. Son leipatjel kehtojuvun ja kudujuvun olmain. Olmait tjuva kivsin ja syöka tautus vuotelvassi. Ja nukko takkaras kään auttas olmos syökaa sun muoduides. Patsil kehto juvun, ja mi anime suu tussin. Tuodai, solle valta min puotelvasai patsil asas, ja mi kivsille son kuddam. Muhto, mi anime suu kivsi tuvun, chasku juvun itmilis, ja varnu te min tahku juvun. Muhto solle ei hava tahto juvun, min patsil tuolma mi tihti. Tukki juvun min verta kuin tihti. Rankkastu sorui sun patjilis, vai mi ana seime raafi. Ja su haavi poktele mi odjon talkasa.
1: No mi läsa detto så, må jag säga, det gör mig gott.
2: Kun mi lohkataan, te tahkaa mun juhui puoriin.
1: För det att mi ser det förbildliga med Jesus här.
2: Kom jag ni tackar gåva Jesus i stads.
1: Men vi må bare bekrefte det som vi har lest tidligere.
2: Og det er ikke tålet, men meg da meg mye til dere.
1: At dette skjønte jødene ingenting av.
2: At det er antallet av jødene, så mye til meg ikke da.
1: Og det er noe som går igjen også i dag.
2: Ja, det er litt jo ikke vi vil ha åndene i dag på hovedet.
1: Når vi prøver å forkynne Guds ord om Jesus.
2: Om vi kjærlig sier noe vi vil ha det i Jesus.
1: Så synes de fleste det er bare noe tull.
2: Det er ikke mye til å ta ene som du skal være gjeldet vårt.
1: Det er som å fortelle dem et eventyr.
2: Det er det hvordan ikke jeg tror seg mye litt.
1: Og her ligger det noe som går igjen og igjen og igjen.
2: Ja, da gjør ikke den Charles hvis vi fasten, jeg fasten bort av orden.
1: Alle verslige eller folk i verden?
2: Både meg inn med alle svårte.
1: De forstår ikke.
2: Jeg sikkert ikke mer.
1: Det som ikke de har ører for å
2: og,
1: høre dette.
2: Og så sier det bedre mye om gulvet.
1: Men for oss som har fått sånne ører.
2: Og det er mye gale hodgjønt akkurat bedre.
1: Så er det blitt en dyrebar skatt.
2: Det er da hun dyres arvodas.
1: Men denne måten som Gud har handlet på her.
2: Og det er den våken må hit med det støymen.
1: Og denne straff, får vi si, som Gud førte over folket?
2: Ja, det er rankast hos meg hit med febret i alle og alle.
1: Nå hadde han prøvd gjennom alle profeterne.
2: Det er liksom gært, selv om profeter bak dem.
1: Og forkynner de sannheten. Om vi vet, vi som har lest i Bibelen, at både Esaias og Jeremias,
2: at det sikker Esaias og Jeremias,
1: de ble forfulgt av folket.
2: Sier skjønte Torredal og Jovalokmokis.
1: Ja, vi kan nevne både Nehemias og Esra.
2: Ja, vi sa at det er noe med deg.
1: Og så Mordecai.
2: Ja, det

0: steg.
1: Mm. Och när ni läste från Matteus 13.
0: Det kom i lokaj med Matteus lukta korpen och plockades.
1: Och det 12 versen?
0: Ja, den korpen och plockade verset.
1: Där stod det som, för den som har, till han ska det bli gitt, och han ska ha överflod. Men den som inte har, ska bli fratat ändå det han har.
0: Tasko, käs läsu, ni kalka andra jogu. Jesus kalka le valjuka svårta. Mutta käs ilät, sus kalka valta jogu vela tahke ere, mi sus lä.
1: Vad betyder den slags språk?
0: Maite maksa dakkar tjälla.
1: Det betyder?
0: Ja maksa dan.
1: Den som inte har Kristus, han har egentligen ingenting.
0: Sus gäs ille Kristus, i sån äcka du ska mig tycke.
1: Men de tror gärna att han har.
0: Måste oss gå egnas av sus lä.
1: Därför står det, för att bli frälst, må han fratas ändå det han har.
0: Den är ju tjallar ju om. Just som kallar bäst och gjort att det var allt och gjort värt för alla med sosle.
1: Det hörs ju lite rart ut.
0: Detta kan jag ropa i mars kullat.
1: Jag måste först säga att det är denna omskiftning som sker i en människosjäl.
0: Vi är förtika. Jag tar låna och vi tar på hova och må se oss sist.
1: Den kallar man gärna för genfödelse eller att bli född på ny.
0: Ta med Agnes Gokjudit att åldras i srökadet.
1: Det må ni väl säga att det är en upplevelse, för det märkes att det blir en stor förändring.
0: Ja, de färdigt är riktigt eller också stora vasa och skommit åt att den går nå tacka.
1: Når det står at du fratas endå det du har.
0: Går det ikke nå, Charles, jo, at det valgte jo ære med sosle.
1: Da betyr det at du mister troen på det du kan bli frelst med. Eller du mister troen på det du kan bli frelst med, den tro du tror du har.
0: Det borte er at det rakker at du masser at det norske med sosle. Majton toivus hos lä.
1: Du tror alltså du har den rätte tro.
0: Ton osko att du ser röptes osko.
1: Men den troen som du tror du har.
0: Måtte det osko majton toivus hos lä.
1: Och som du egentligen har lagat själv.
0: Tänk er majton hörs raka den.
1: Den må Gud ta ifrån dig.
0: Den färdig blir du svalt i höret.
1: Och då blir du stående med bara ett rop efter nåde?
0: Ja, det var att hon duschade denna åskun mellan arm och bokte ödd
1: och
0: jorden.
1: Och syndernas förladelse?
0: Jag såg ett andagast i ödd och jorden.
1: Och då blir det sånt som vi möter i Johannes evangeliet, det första kapitlet och det 13 vers.
0: Ja, det skedde något när jag talade om Johannes evangeliet, och kapitel kommer att plocka verset.
1: De är inte födda av blod.
0: Se, eller bara strökaden.
1: Heller inte av kötsvilja.
0: Inte av kötsvilja.
1: Heller inte av mansvilja.
0: Inte väl av Tepto och tahto välde.
1: Men av Gud.
0: Måtte ikmilis.
1: Och det är sånt som Gud arbetar med alla själar för att föra dig in till syndens förladelse.
0: Ja, denna parka ikmil febredan tihte påka i sotto i handaka sjönto i uppmanen.
1: Allt det nya livet är skapt av Gud.
0: Påta hålla ällilla tahko jovon ikmilis.
1: Så har jag lite lust till att spåra du som sitter nu och lyttar.
0: Det har lite mer det här långt gått i tjocka och kolat.
1: Har du en sån här erfaring?
0: Lägg du stackar Vasa hos.
1: Som vi läste ifrån Esaias.
0: Goddammar, vi låg i Esaias luften.
1: jeg er fortapt.
0: At det var det slappen.
1: Han hadde sett seg som en synder som var fortapt.
0: Så ni var en han ikke satt og lagt en gillig lapp og gjort meg båten.
1: Og som kunne bli frelst bare av Jesu nåde.
0: Vi best å gjøre dusje Jesus av arm og bokte.
1: Sånn kan også du bli frelst som lytter.
0: Nå satt han ikke i dem. Kulda legge best å gjøre.
1: Og tro det som Jesus har gitt oss.
0: Ja, oss går da med Jesus det mye i dagen.
1: For det det som han ønsker mest av alt.
0: Og sånn det herlige da han også måtte han.
1: At du skal tilhøre han for tid og for evighet.
0: At det er noen gulle sånne eik ikke da akkurat er svårt.
1: Så vil vi takke deg, kjære Herre Jesus.
0: Det er ikke om vi gitt i Herre Jesus du.
1: For at du møtte meg en gang.
0: At det var mellom åktig.
1: Med dette kalle som traff min sjel.
0: Det er en rauk om vi med deg vid i bo sjelo.
1: Og jeg måtte si ved meg jeg er fortapt.
0: Kom og be skjønten der ikke, og jeg må kille lappen.
1: Men som igjen ble til min frelse.
0: Måtte vi faste en kjøtt deg må best og jo min.
1: Så ber jeg for den enkelte som lytter at du måtte føre han til inn i ditt rige.
0: Det vi råkket alle kundelegget av februar også da så rike siste han.
1: Mange takk for meg.
0: Og lukket og

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att jorden har inga sorger som inte vänds till glädje när vi går in i den eviga saligheten. Och den grund som Paulus budskap vilar på är tredimensionell. För det första, Jesu Kristi försoningsstöd för våra synder. Det andra, hans segerrika uppståndelse. Hans grav är tom. Och för det tredje, löftet om Jesu återkomst i ära, makt och härlighet. Och första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel avslutas med orden: trösta därför varandra med dessa ord. Vi ska inte trösta varandra med vad som helst, men med dessa ord. Och därmed har vi kommit till första Thessalonikerbrevets femte kapitel. Vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Och han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Men det betyder inte att vi ska spekulera om vilken dag det sker eller försöka göra någon tidtabell. För om den dagen eller den stunden vet ingen något. Inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern, säger Jesus själv i Matteus 24:36. När vi nu kommer till första Thessalonikerbrevets sista kapitel, så ser vi hur Guds barn ska handla och förhålla sig i relation till Jesu återkomst. Som du kanske minns från vår vandring genom första Thessalonikerbrevets första kapitel, så såg vi där en kristens hållning inför Jesu återkomst. Här i kapitel 5 talar det om hur en kristen ska handla inför Jesu återkomst. Alltså den praktiska konsekvensen i vardagen, här och nu. Kapitel 1 talade alltså om en kristens hållning. Och den hållning som inte leder till handling är inte tro utan bara kunskap. Och då betyder det lite att de teorier man har är fina och riktiga. Tron på Kristus och vissheten om hans återkomst är ett levande hopp som leder till konkret handling. Första Thessalonikerbrevet 5 handlar om att hålla sig vaken inför Jesu återkomst. Att mitt i denna syndens värld och Gud hånas och allt heligt blir trampat ner, ändå leva i ljuset. Precis som Jesu liknelse i Lukas 18 om änkan och domaren, där Jesus talar om hur ett liv i tro ska överleva i en tid där allt runt omkring oss försöker kväva vår tro, så är det som är något av tonen även här i första Thessalonikerbrevets femte kapitel. Därför är det här kapitlet mycket relevant i vår tid. Ge inte upp, bli inte modlös, utan trösta varandra med dessa ord. Jesus har dött och uppstått, och han ska själv stiga ner från himlen. Vi läser första Thessalonikerbrevet 5, vers 1. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Tider och stunder tillhör inte Kristi församling. Tider och stunder har vi här på jorden. Men en dag så ska tiden upphöra och det blir åter evighet. I den 90:e saltarsalmen säger Mose: Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Förrän bergen blev till och du frambringade jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, o Gud. Innan Gud skapade jorden var det evighet. Men när Gud satte solen och månen i sina banor för att vara till tecken som skulle utmärka särskilda tider, dagar och år, då började tiden. Men en dag ska tiden upphöra, och då blir det åter evighet. Därför är tiden en korridor mellan två evigheter. Och ett Guds barn väntar inte på tider och stunder, men på en person. Därför behöver Paulus inte skriva om tider och stunder. Och vi läser i Första Thessalonikerbrevet 5, vers 2. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Herrens dag talar om Guds slutliga, suveräna ingripande. När han ska förlossa sitt folk och upprätta sitt rike. En dag då Satan får sitt slutliga och avgörande nederlag. Och Guds rike träder fram i all sin glans och härlighet. Men för ett Guds barn kommer inte dagen överraskande som en tjuv om natten. Det kan vi se av vers 4 där Paulus säger: Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Så Herren Jesus kommer inte till Guds församling som en tjuv. Men för den som inte bara lever i världen men också av världen, så kommer han som en tjuv. Överraskningen blir total. Den som lever i synd och tjänar de onda makter är nattens slav. Och natten illustrerar rädsla, felslagna förhoppningar, ångest och mörker. Medan dagen illustrerar hopp och ljus, glädje, liv och en underbar evig seger. Men för den värld som vänt Gud ryggen och har sin glädje i synden och orättfärdigheten, så kommer Herrens dag verkligen som en tjuv. För de har inte sin glädje och tröst i Guds ord. De har valt den falska trösten, och med den bedrar de sig själva, helt tills de möter den stora överraskningen. Vi läser Första Thessalonikerbrevet 5, vers 3. När folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång, lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. Vi lägger märke till skillnaden mellan det han säger till sina trossyskon i Thessalonika. För till dem är det inte nödvändigt att skriva om tider och stunder, för de vet att Herrens dag kommer som en tjuv över alla dem som bygger sitt liv på en falsk trygghet. Men det vet inte de som lever i syndens mörker. De har inget ljus över Guds barn och deras härliga och löftesrika framtid. De har inte heller något ljus över sitt eget framtidsperspektiv. Därför kommer undergången plötsligt och överraskande. Och i Hesekiel 30, vers 3 står det: Ty dagen är nära. Herrens dag är nära. En molnhöljd dag är det. Hedna folkens stund är inne. Och för det ogudaktiga kommer Herren som en tjuv om natten. Oväntat, plötsligt och ofrånkomligt. När folk säger fred och trygghet drabbas de av undergång, lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. För undergång betyder inte att man utplånas eller slutar att existera, utan det betyder att tiden har kommit och man måste skörda vad man har sått. Det är omöjligt att undfly, och det kom då man minst hade väntat det.

Vi läser första Thessalonikerbrevet 5, vers 4 och 5. Men ni bröder lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Här i kapitel 1 möter vi starka kontraster, dag och natt, vaka och sova, ljus och mörker, nykter och berusad. Natten talar om syndens makt och andlig blindhet, om död och om att för evigt förlora sin själ. Och orden det som berusar sig talar inte bara om alkohol och vad som sker när kroppen berusas, för det finns också andra saker som kan berusa människans tankar. Någon är som drucken i sin jakt efter makt och inflytande. Andra har fyllt sitt sinne med tanken på pengar och rikedom. Andra låter sig berusas av nöjen och njutning. Men det finns också något som kallas för andlig beruselse. Och då tänker jag inte på andlig hänryckning eller att bli fylld av anden, som är en del av ett sunt Kristusliv. Och denna världen förstår sig inte på andens verk i det troendes liv. Därför var det också många som på pingstdagen hånfullt sa om lärjungarna: de har druckit sig full av sött vin. Men det hade de inte. De hade fått erfara faderns löfte om kraft ifrån höjden uppfyllas i deras liv. Så det är inte det jag siktar till när jag talar om andlig beruselse. Men jag tänker på alla dessa som i sin jakt på andliga upplevelser blir mera upptagna av upplevelsen än av Kristus och hamnar därför lätt i upplevelsesträldom. Och under andligt sken blir de fångade i farisismens självrättfärdighet och gör sig märkvärdiga i kraft av sina så kallade andliga upplevelser. Och som ett resultat av deras ord och av deras uppträdande så går tusentals bröder och systrar omkring fullständigt desillusionerade och besvikna utan att få någon verklig hjälp. Därför varnar jag också för andlig berusning. Samtidigt som jag vill poängtera vikten av att rent kroppsligt vara nykter och inte berusa sig med alkohol eller andra droger. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Tidstecknen visar att vi är nära Kristi återkomst. Och utan att försöka laga något tidsschema bör vi lyssna till Bibelns uppmaning att hålla oss vakna och nyktra, både kroppsligt och rent andligt. Vi läser vers 8 och 9. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Till det nyktra livet hör alltså att vara iförd tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm.
En sund förkunnelse av andens fullhet hjälper oss till ett rikare liv med Jesus. Vi hör dagen till, det vill säga vi lever i ljuset. Frälsningen är ett Guds verk, både när det gäller Guds sons gärning för oss på korset och den helige andes gärning i oss. Men vi har ett ansvar att leva i ljuset. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Tron, kärleken och hoppet möter oss i 1 Thessalonikerbrevet 5:8. Och det har varit genomgångstonen helt från brevets början. I 1 Thessalonikerbrevet 1:23 skrev Paulus: Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Det troende har en gärning i tron att utföra, ett arbete i kärlek, och de är uthålliga i hoppet till Herren Jesus Kristus. Tron talar om den frälsande tron. Calvin sa: Tron alena frälsar, men den frälsande tron är aldrig alena. Natten med mörkrets gärningar är denna världens tidsålders kännetecken, men med Kristus så är ljuset tänt. Och du och jag är kallade att leva i ljuset. Vi läser 1 Thessalonikerbrevet 5:9. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Också i kapitel 2 talade Paulus om att vår frälsare vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Men tyvärr är det inte alla människor som vill låta sig frälsas. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen. Det skulle väl vara tydligt nog, även för de som menar att någon är förutbestämd till att bli frälst medan andra åter är förutbestämda till att gå förlorade. Nej, min vän. Om du går förlorad så ska du inte skylla på Gud. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Och vi läser vers 10. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. En av orsakerna till att Paulus skrev 1 Thessalonikerbrevet, det var ju att några i församlingen hade avlidit, och så undrade man hur det skulle gå med dessa avsomnade när Jesus kom igen. De flesta kristna har redan gått genom dödens port. Men poänget är inte om jag vilar i graven eller om jag lever när Jesus kommer. Men sakens kärna är att Jesus har dött för dig och mig på korset och försonat alla våra synder. Han har dött för oss, för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Och så säger han i 1 Thessalonikerbrevet 5:11, uppmuntra därför varandra och bygg varandra som ni redan gör. Orden påminner om att så som Jesus genom döden gick in till livet, så ska också vi gå med honom till livet när han kommer igen. Och det kommer att ske, vare sig vi lever när han kommer åter eller vi vilar i graven. Låt oss uppmuntra varandra och uppbygga varandra
på den grunden.

Vi läser första Thessalonikerbrevet 5:11. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Paulus använder ofta ordet uppbygga. Men här i första Thessalonikerbrevet 5:11 är det första gången vi möter det ordet i Thessalonikerbrevet. Tanken på att Jesus kommer igen utgör inte ett hot men en underbar tröst. Och när han talar om uppbyggelse så handlar det också om gemenskap. För det är församlingen, Kristi kropp, som ska byggas upp. Vi ska uppbygga varandra, står det här. Det handlar om växt och andlig mognad. Och här vill jag repetera sista versen i kapitel 4 där Paulus sa: trösta därför varandra med dessa ord. Vi kan inte trösta oss med allt möjligt. På samma sätt som när djävulen försökte fresta Jesus att bevisa att han var Guds son genom att göra stenar till bröd. Men då svarade Jesus: det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Jesus förankrade allt i Guds ord och Paulus följer i hans spår. Och den som gör det uppbygger andra på ett rätt sätt. För det är inte allt byggande som leder till sann andlig mognad och sund andlig växt. Och det är det viktigt att ha klart för sig i en tid där människan så lätt imponeras mera av växthastigheten än av frukten. För skillnaden mellan en frisk cell och en cancercell ligger inte i hur fort den växer, men i vilken effekt den får på kroppen. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Och medan vi låter de orden sjunka ner i våra hjärtan, påminner vi varandra om att Gud har förbehållit sig rätten både att använda och välsigna kristna som har andra meningar än vad du och jag har. Därför tror jag att vi behöver dessa förmaningar lika mycket som de som bodde i Thessalonika på Paulus tid. Och vi ska komma ihåg att han ger dessa förmaningar i ljuset av Kristi tillkommelse. Vi ser idag en värld som dör i skam och syndatvång. Dess nöd är vår, dess ångestkör sig blandar med vår sång. O Jesu Krist, väck upp ditt folk i denna ödestid. O Jesu Krist, förläna oss din andes kraft i strid. Det klämtar dovt till domedag, men korset lyser än, och människor av alla slag kan nås av frälsningen. O Jesu Krist, lär du oss själv att bruka tiden rätt, när din församling väckes upp i brand mitt hjärta sett. Jesus har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss, för att vi ska leva tillsammans med honom. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, som ni redan gör. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 8. juli. Tekstord er hentet fra Hebreerbrevets 12. kapittel, det 6. vers, og lyder ganske kort slik: Den Herren elsker, den tukter han. Rosenius sier: Herren Kristus sa, hver gren på meg som bærer frukt, den renser han, så den kan bære mer frukt. Dette taler han om disse sjelene som har Herrens velbehag, som er fruktbare, og som han omtaler som gode. Men her ser jeg at nettopp disse sjelene likevel i seg selv ikke er aldeles rene. Dette er det mange kristne som blander sammen. De tror, eller handler i alle fall som om, det å bære frukt samtidig innebærer at den er ren fra alt ondt. Men her står vi overfor to forskjellige forhold. På en frisk og verdifull gren som bærer god frukt i overflod, kan det likevel samtidig være tørre kvister eller villskudd som bare suger kraft og bør skjæres bort. Slik kan en levende kristen, rik på kjærlighet og åndens frukter, samtidig ikke bare være besmittet av alle menneskers syndeforderv, men også ha en eller annen syndig egenskap som kan være til forargelse og plage for andre. En legning som stadig må korsfestes og dødes, men som likevel til en viss grad kanskje alltid vil følge ham. Men han er likevel en helt annen enn disse uekte grenene som ikke bærer frukt. Mange andre ugjenfødte mennesker kan være langt finere og hyggeligere av natur, men er likevel helt og holdent døde og ufruktbare. Merk deg den rette. At du ikke er helt ren fra synd og mangler, men daglig kjenner og tynges av dette, skal ikke fordømme deg så lenge du ennå lever i samfunn med Frelseren. Du merker at da har du også hans eget forsonede samfunnsfrukter, upåvirket av all din skrøpelighet. Og selv om du aldri blir fornøyd med de fruktene du ser hos deg selv, for er du forenet med Kristus, så er du likevel en ny skapning. Men hva gjør nå den himmelske vingårdsmannen med de grenene som bærer frukt? Herren sier, «Hver gren på meg som bærer frukt, den renser han, så den kan bære mer frukt.» Legg merke til dette, at han renser han. Dette er ganske kort uttrykt, men svært så langtrekkende og følbart i erfaringens virkelighet. Den gode grenen renser han, men den grenen som ikke bærer frukt, renses ikke. Den får bare vokse fritt som den selv vil, for den skal bare brennes opp. Men den som bærer frukt, den skal passes på og stelles, og den renser han. Hvordan skjer så det? Jo, Kristi skildring av dette er lærerikt. I Johannes 15 taler han om hvordan vingårdsmannen renser. Dette skjer ikke med vann, men med kniv och skrape. Med dem fjärnar han tört kvast, mose, överflödiga kvister och blad. Allt som bara hindrar fruktbarheten för de goda grenarna blir rensat bort. Och detta är ett svärt gott bilde på akkurat det levande kristna själer erfarer. Känner vi inte ofta denne vingårdsmans kniv? Märker vi inte, då vi hör ord förkynt, hvordan detta tveeggade svärde skärer i vårt innerste väsen, och hvordan det särskilt angriper de unotene och tendenserna som har mest tak i oss? Eller vi har försömt tjänsten i Herrens vingård, varit likgyldige och ulydige mot Herren. Hvordan blir vi då inte invändigt skrapet när ånden bearbetar oss? Det är den kärlige vingårdsman som vandrar i hagen sin, som gör att vi inte en enste dag får vara tillfreds med oss själv, men alltid blir tuktet och renset i vårt innerste väsen. David säger, och som nätterna tukter mitt hjärta mig. Där hvor den helige ånd bor, kan det inte bli annerledes, för det är utelukket att han inte skulle finna urenhet hos oss, och lika umulig att han då inte skulle angripe, tukte och rense detta där han bor och virker. Det som så inte uppnås med denna indre tukt genom ordet, det gör vår trofaste Herre med utfortes ris och plager, sorg och prövelser. Peter talar om att troende, om så skall vara, upplever sorg vid många forskjellige prövelser. Kort sagt, ett himmels barn skall renses. Aposteln säger, som vi läste, den Herren älskar, den tukter han, och han hudstryker versen han tar sig av. Men visst det är utan tukt, som alla har fått sin del av, där det är uäkta barn och icke sönder. Ingen tukt syns och var till glädje mens den står på, men bara smärtefull. Men efterpå skapar den rättfärdighetens fredfulla frukt hos dem som är blivit uppdratt ved den. Lägg märke till att detta är målet med allt sammen. Det är icke av hjärta han plager mänskenes barn, men bara hvor han ser det är nödvändigt. Akkurat som Kristus säger, han renser den gode gren för att den ska bära mer frukt. Detta är det höje målet med allt sammen. Han vill att en frisk och dyrbar gren som bärer god frukt ska bli ända mer fruktbar och härlig. Och Guds lov, så ser vi också att detta sker genom tukten. Hvis vi inte här och där ser en annan uppriktig kristen med god insikt i Bibeln, men hvor vi med sorg lade märke till en viss makelighet och åndlig ufruktbarhet, men plötsligt så vi djup sorg eller olycka ramme dem, eller en stor inre anfäktelse, så vi blev ängstliga för dem. Men när de kom ut av denna trängselns ovn, var de helt förvandlet. Nu mötte vi en mer allvarlig och på många måter en mer fruktbar kristen. Och känner vi inte alla till något av detta, hvis vi är av dem som Herren tar sig av? Strax vi begynner att påvirkas av sanslighet, självupptatthet eller lignende, ja, så möter vi snart en ny prövelse, som så på nytt får oss til å stanse opp og bli åndelig edrue. Og når så Herren igjen trøster vårt hjerte, ja, så opplever vi det som et forfriskende bad. Og med ny iver begynner vi igjen løpe etter hans ords veier. Herren har en hellig nidkjærhet for de sjeler han forbereder for himmelen. Han vil forme dem mer rene og fruktbare, men de andre får vokse helt fritt, slik deres kjød vil ha det.

0: ham fra den aller høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går opp i deres hjerter.
1: Da skal vi tjogon, huske jogon sukse sitt. Kom i deret deg med tikkir i min Herre med Jesus Kristus famo i en båtinn. Mått om lille herja, lämmers tjallmala ståda stegjit, så hervas vårt i. Da skal så nåtsjult, korko ja kunni med lahtis. Kodakka jäkna suknje, Både dem alle herves hodes. Ta dem og barn i det hetsalers. Kese mon annan bore mellomers hodet. Ja, vi kula er med dem gjennom båt i min annis. Kom i leimet søgne dem passi variante. Ja, mykje i leda profeter og sakni. Ein bore bort nanne jovun. Ja, borest i takka bete. Kod i den ut i vanti bete. Nukko Tjoukassa, mi pohtaa seunis paikkis. Tässä sii, kun päivi autan suonjatis kohtaa ja illis kosonasti pajas patjan tin vaimojen.
0: Det är den grund vi har att bygga vårt håp.
1: Tällä okta anka man arami huksin min taivuun.
0: Det som Jesus så gärna ville åpenbara för oss allesammans.
1: Det var Jesus nu ägna sig och i allmån start i mycket i boken.
0: Och vi kan se med som Peter.
1: Ja, men jag har stärkt i något bättre.
0: Det är inte äventyr vi förkynner.
1: Det är ett också som mig med möjlighet.
0: Det är inte äventyr detta som vi tror på.
1: Det är ett också som man alla är med oss god.
0: Men vad var det Peter sa?
1: Måste man inte stärka i boken.
0: Vi var ögonvittnar.
1: Att det ser inte alla barn och vittar.
0: Vi såg hans härlighet.
1: Vi ögnade med så här av oss båda.
0: Vi hörde rösten ifrån himlen.
1: Vi kollade med hjärna anvis.
0: Den gång vi var samman med han på det heliga fjället.
1: Den har kommit i mitt sunna farlaka den passi varis.
0: Och desto fast och står det profetiska ord.
1: Ja, det är en på någon av sin tjojo i. Profeter är samman.
0: Och hur ska man säga vidare?
1: Jag kolla mig som tälka vidare.
0: Som det gör väl jag akter på.
1: Men det tacka på bor i kvalitet på vastala.
0: För tar vi emot detta?
1: I något kvalitet på vastala.
0: Ja, där är det som en lampe som lyser.
1: Den är det kokta tjoka med bajta.
0: Som det lyser och lyser ifrån dag till dag.
1: Vi sattar tjåkade på en bäve, bävis.
0: Intill det blir höjlysdag.
1: Ytta dessa dyk och sattar alldeles bäve.
0: Hjemme i himlen.
1: Toppe almirikas.
0: Kära vänner, det är vårt hopp.
1: Rakis oss till batterien min taivu.
0: Amen.
1: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det är Boris Bartin Varholda program.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Jag skriver en vita sepp på Josva Girgit.
0: Och vi börjar nå med kapitel 11.
1: Det är lärligt i åkten och blogga kapitel.
0: Och detta kapitel, det fortäller om att nu börjar Josva att gå norröver.
1: I det här kapitlet möter att det där alga Josva bara gått davaskoli.
0: Och vi vill också få höra slutten på Josvas ledarskap i krig.
1: Ja nu med gulla möter det där lohpa. Josva vaivaivuodas saadivulte.
0: Vi läser de sex första verserna.
1: Taas med lukkar i kuhtavuistisverso.
0: Da Jabin, kungen i Haso, fick höra om detta, sände han bud till Joab, kungen i Madon, till kungene i Simron och Aksjaf och till de andra kungen i norr, både i fjällbygden i Jordandalen, sör för Kinneret, i Lavlandet och i Höjlandet vid Dor ut mot havet. Han sände bud till kananerna både i öst och väst, till amorittene, hetittene, perisittene, till jebusittene i fjällbygden och hevittene vid foten av Hermon. I Mispalandet. De drog ut med herrarna sina. En flock så tallrik som sanden på havestrand. Med hästar och vagnar i stor mängde. Alla dessa kungarna kom samman. De drog till Merom-älven. Och slog läger där för att gå till kamp mot Israel. Då sa Herren till Josva. Vär icke rädd för dem. I morgon på denna tid. Skall jag sörja för att de ligger fallande föran israeliterna. Du skall skära över hasarna på hästarna deras och bränna upp vagnarna.
1: Ja, det där pågå Jabin. Hasulgonaka skulajdan det är Volkaisen sane, Jobapi, Madungonakasi, Simrungonakasi, Aksakonakasi. Ja, det är inte konakasi, kudet, Lekketavvi, Koulus, Varejatnamis. Ja, det är Audimehtis, Genret, Lulelis, ja Vollekis, Ejatnamis. Ja tuur alla etnemis aapikolle. Kananistelatse ja norsten ja orjin ja amoristelatse ja hetitistelatse ja ferisistelatse ja jeppysistelatse. Vaade etnemis ja hevistelatset hermun vaari maattaka kuores mispa etnemis. Ja sivulikulkus siia vuosin sohte siittät siikkun ollu alemmut. Nukko saadut, male haapikatti, heetna vuodas ja heestat ja vaamna hui ollurat. Ja kuotakonakasat arvoletti kutkuimieskun ja si puhti ja tahki soht siitä oksti meirun jaurikaittai sohtan vaaras Israelvussa. Te selski herra Jusvai, ale vala siis. Tasko ihtin taan aiki muuttus pian mun sen puohkait rahkaan kodujuvun Israel muoduit outi. Sen hästeit kalkkaat on tjohpat, tjäyjä suonai kaskat ja sen vaamai kalkkaat ton puolti tolain.
0: Har du hört nu slikt för?
1: Läkko kullan taakkara ja uutal.
0: Ja, vi kan läsa mig om detta i avisen i vår tid.
1: Minä aiki mig att jag håller lukkat avisen tai perra.
0: Stedsnamnen är många av de samma.
1: Ja, vad? Bajkinamalet endast samma.
0: Kungenamnen, de är andra.
1: Men konagas namaka lära.
0: Det var en kung alltså som blev rädd.
1: Och då konagas ni misatte i ballu.
0: För nu fick han höra att Israel var på väg norröver.
1: Och gula är det Israel i algen jochtit davaskoli.
0: I det land som Herren hade gitt dem.
1: Dan är nämligen Mä härälijät tän sikkiin.
0: Osa vaada en kungaan heti Jabin.
1: Ja johto konakas mä namali Jabin.
0: No han hört om detta.
1: Ja kun son kulaidaan.
0: Så sent han by till alla de andra kungarna över hela det område.
1: Tässä on saatti saani puhutin taitte konakas ei malikki tän vaihki kogus.
0: Osa förklart han och samle de.
1: Ja nagoli tjokkis tjokkis sin.
0: Osa, ja da var så mye folk att det var som havet sand.
1: No te olikin kaartan ollut, kun aapi sattut.
0: Oli hade ett mål för öje.
1: Ja okta lei siis aikumus puhkait jalmi hauttas.
0: De skulle strida emot Israel.
1: Ja te sikallikin sohtat Israel vastaan.
0: Men så hörer vi att Herren kommer till Josva och säger.
1: Mutta te kuule, kun Herra pohtaa Josva ja telkkam.
0: Vär ikke rädd för dem.
1: Alle valal siis.
0: Kunne det nytt och tale slik.
1: Nej, kunde jag inte säga.
0: Skulle Herren strida för dem igen?
1: Jag kan gå Herre en svarta sino.
0: Ja, i morgon på denna tid ska du se det, sa Herren.
1: Att det är inte en dam mot att räcka den ganska höjnigt.
0: Vi ska läsa vidare med en gång och se hvordan det går.
1: Ja, min lockat. Vita seppot. Jag gullar mot att kräva.
0: Vi läser verserna 7-12.
1: Jag lockat kyrkje verses. Gåkten upp och kajm.
0: Josva och hela herrens hand kom brått över fienden med Meron elven och gick till angrepp på dem. Herren gav dem i Israels våld. Israelitene slog dem och satte efter dem lika till Storsidon och Misrefot Majim och till Mispadalen i öst. De hogg dem ner för fotet och låt ingen av dem bli igen eller slippa undan. Och Josva gjorde med dem som Herren hade sagt. Han skar hasene över på hästene deras och brände upp vagnene. Strax efter snudde Josva om, intog Haso och hogg ned kungen där. Haso var förr i tiden det främsta av alla dessa kungarikene. Vär skapning som fantes där, hogg Josva ner med svärd. Han slog dem med band så, så gick en levande själ blev igen. Och byen Haso brände han upp. Siden intog han alla de andra kungarbyarna och kungarna hogg han ned med svärd. Han slog dem med band. Slik som Moses, Herrens tjener, hade påbudt.
1: Ja, jag svarade jag på så att det verkar så innan var i fackstaka sin bachelor mer om jag regattes jag valde i sin. Jag herrar att i sin Israel gitt, jag ser tjaske sin, jag dör i räcke sin gitta den stora sidon ratcha, jag gitta missreput main ratcha, jag gitta misspe vomi ratcha i norska skolan. Jag ser tjaske sin, där ser jag att se ej Gådan sikkie åktage gudtebahti. Ja jas vadagai siikko nuukko herralle suutnie tälkkan. Siin hästi tjuhpaison tjäutsi suonaikaskan. Ja siin vaunait voltison tolai. Ja josva mahtsei ruokkutu tän sämmaikki ja valti haasura. Jalan konakassa gottison miiskin. Jasko haasulei doule puhtait konakassa miiskit aivekauh. Ja se goddi johki selu mai mileist das mehki aujun pealin kangaru savollei ja pahtan oktege kuhte voinjei ja haasura voltison tolain. Ja puht toikonaka sai kaupuki ja puht toikonaka sai valti jos vai sun chaskisi mehki aujun pealin. Siin garruunsa vuollei nuumo Mooses herra valvalle äkki lei kohtsun.
0: Herren talte och det skedde.
1: Herra saatnu ja nuo tahpahuvan.
0: Vi läser vidare versen 13-15.
1: Nokka viida seppetan kolmanne blokka verses vihtanne blokka din.
0: Men Israelitterne satt ikke ild på noen av de andre byene som lå der vært på sin haug. Det var bare Haso, Josva brente opp. Allt bytte fra disse byene, og all budskapen tog israelittene selv. Men menneskene hogg de ned med sverd. De utrydde dem og lot ikke en levende sjel bli igjen. Det Herren hadde pålagt sin tjener Moses, det hadde Moses sagt til Josva, og Josva gjorde det slik. Han unnlot ikke å gjøre noe av alt det Herren hadde pålagt Moses.
1: Måtte jeg ikke da en gav på gymmet, lest inn. Det var det sett allt det, våldan Israel. Du ser väl husora, oktobolt i Josva. Jag bossa alla sådär en gaupug i jomit, revidet i Israel vana halsaset. Måste bohålla mot goddes i mehkavgön. Tassa jag går silätje sin ere hävahan. Ej si riktan oftage bahtsi kutte vänjai. Nu går herra lei kohtsum Moosesa, så palvaläggis. Nu lei Mooses kohtsum Josva. Ja nu dagar Josva, i som gudan dagar kjärtan, majtike bohtas, maj herralei kohtsun Moosesi.
0: Vi läser också nu verserna 16-19.
1: Ja loka kohtan blokka verset, auten blokkarin.
0: Slik tog Josva hela detta landet, fjällbygdene, hela Negev och Gosen landet, Sefjella och Jordandalen, fjällarna i Israel och lavlandet där. Fra snøfjellet som steg opp mot Sir og til Baal Gad i Libanondalen ved foten av Hermonfjellet. Alle kongene der tok han til fange og hogg dem ned. I lang tid førte Josfa krig mot disse kongene. Det var ingen by som sluttet fred med israelittene, bortsett fra hevittene som bodde i Gibeon. Alle de andre tok de i strid.
1: Det var alltid Josfa oppe der nede, når man var der, når man jobbet lullige, når man jobbet gosene, når man... Jeg vil ikke se, når man gjør nødde med, sier Israel, var det, når man... Jeg vil ikke se, når man... Da han bare ikke svarer, vi holder bare jeg sier gulig. Jeg gitt av valgat, rettje i Libanon, omis. Hermon var det, matdaga gåres. Jeg går sin gå noe seg valgt i sånn tjaski. Jeg gått i sin. Kuhka, aikki, så hadde Josfa bort aikko noe seg. Ile nok teke kauppu, mil raafaletset, atti ietses Israelmaa näi haltui. Erko näi hevistaletset, kuten haasse Gibeonis. Puorahkan valti, valtesi soudin.
0: Vad var det vi leste här till slutten?
1: Mieli mai mia lukemis lohpas.
0: Alle sammen tog det i strid.
1: Att det buokas lek valtesi Sodibuktem.
0: Bare ikke dem som bodde i Gibeon.
1: Du ser ikke mat Gibeon slikken.
0: Nei, det var jo de som kom for å lurte de til å lage en pakt med dem.
1: Da lekker Sigurd, jeg lekker Jonasen, jeg har ikke lyst til å takke Sigurd.
0: Og så fikk de leve.
1: Ja, nå beses jeg ærlig.
0: Så ble de gjort til treller for dem.
1: Jeg synes jeg hadde fin slavet.
0: Men vi vet at det allikevel ikke var etter Herrens vilje.
1: Mutta me tiedätte, että jälmä kyllä tämä Herra tahtuu meiltä.
0: Fordi spurgte ikke Herren til råds.
1: Tänne kun se ei den järren Herra saadi taas.
0: Men han hadde sagt, de skulle ikke gjøre noe avtale med noen av de som bodde der.
1: Mutta on niitä alkanen sikallekka maitikin listui tahka taikon olmi, kun mä torru loppun.
0: Men allikevel så gjorde de det.
1: Og jälmä kyllä si tahki tämän.
0: Og nå leser vi da de versene som igjen i dette 11. kapittel.
1: Det lukkaa vel da i versen, men vel etan 8. blokka kapittelis.
0: For Herren laget det så at de gjorde seg harde og møtte israelitten i kamp. Han ville at de skulle slå dem med bann og ikke vise dem nåde, men utrydde dem, slik som Herren hadde pålagt Moses. På den tid dro Josfa også opp i fjellbygden og utryddet anakittene fra Hebron, Debir, Anab og alle de andre fjellbygdene i Juda og Israel. Han slo både dem og byene deres med bann. Det ble ikke mange anakitter igjen i Israels land. Bare i Gaza, Gat og Adjod, Astod, ble det noen tilbake. Så tok Josfa hele landet, slik som Herren hadde sagt til Moses, og han lot israelittene få det til odel og eie. Hver stamme fikk sin del. Nå fikk landet ro etter all ufreden.
1: Det går her, det. Herrasta tahpaa ojahti, siippuussuikki sin vaimuset, sohtan vaaras Israelin, vaisi bitjujuvu tsekaruusa vallai, amas armu sikkiä tsaihuvut. Mutta vaisi hävähuvusen uhmo herralle kohtu muutsi. Ja jos vapoidaan samma aikki ja eire hävähi anakihtalatset vaaria nämis Hebrunis, Debrias, Anabis ja oba Juda varjatnemis ja oba Israel varjatnemis. Josfa viäi siin oktanaka siin kaupungin karruusa vuollei. I bahtan oktake anakitki talatsain heggi Israel maanai heatnemi. Tushaval kaasai kaatti ja astuuti bahtse siin heggi. Ja Josfa valti jopa jätnämä aippas nuumo herralle ei saarnut muussi. Ja Josfa atti Israeli taan arepin. Siin juokui melte, siin sohkakutti melte. Ja äänän voinjasti suodis eiret.
0: Tänk att Gud har latt alle disse tingene nedtein i en bok.
1: Jutta ja tii, meil puhtain, ne diktan challujuvut. Kirjai.
0: Hvorfor har han gjort det?
1: Ja, man er lesen den dagen.
0: Nei, så det står ikke noe om.
1: I den bedre kjøttet miste dem.
0: Men vi må bare regne med at når det er gjort, så er det etter Guds vilje.
1: Måte vi være til å ikke reike neste, at det går noe dag, og gjør det eller ikke mye dag.
0: Vi skulle jo tro at Gud som er allmektig.
1: Nei, nei, ja, ja, det er mye god til å bo vei, eller?
0: At han først og fremst skulle være opptatt med mye større spørsmål enn dette.
1: At det er sånn, liksom, jeg er på gitt, det var kjøtt. Takk, stor ikke, kanskje aldri kan gå da.
0: Men vi må bare si til hverandre. Gud går inn i det livet som du og jeg lever. Og han holder orden på alle ting. Han glemmer ingenting. Og vi kan godt si at han har to bøker. En bok som angår det som vi har gjort i livet. Og så livets bok hos
1: lammet.
0: Ditt navn er skrevet der om du tror på ham. Ja, for det navn, ditt navn er skrevet i livets bok når du tar din tilflukt til Jesus. Ditt navn skrives aldri der på bakgrunn av dine egne fortjenester. Og så kan vi si til hverandre. Om våre navn finnes der i livets bok. Ja, så har vi evig liv i Jesus Kristus. Det som vi nå har lest i dette kapittelet, det forteller klart om landområder som vi kjenner til fra våre
1: dager.
0: Og som det i vårt århundre har vært drøftet frem og tilbake om.
1: Ja, meg tammen jakke kjøres, lebber alle, hum og joven, etnet, jokke lakken.
0: Det forteller om Guds, det forteller oss om Guds ords sannhet.
1: Da meg til mojtelei, mille sannhet, dårta våre birra.
0: Enten vi forstår det eller ei.
1: Ikke med det mille dan det het.
0: Så har Gud utvalgt seg Israels folke.
1: Det er ikke mille valgen Israel alle må komme.
0: Og så har han gitt i dette landet.
1: Ja, den er addan dan etna ma sikkim.
0: Med de landegrenser som han har sagt.
1: Daigon, rajigon, maison, eslet,
0: og i dag har vi Middelhavet like inntil dette landet.
1: Ja, da, alle, mye, kaskapi, titalane, etna,
0: og vi har Jordan-elven som renner igjennom.
1: Ja, mye, Jordan, etna, mye, koloka, kanskada.
0: Og som ender i Dødehavet.
1: Ja, mye, manna, genokka, jamme, mirri.
0: En elv og en dal som vi ikke finner maken til i hele verden.
1: Dakar, Auci, ja jauri, ma jaka unna gosti gjerra seis.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Neste vi leste der var da 40, vers 47 forrige gang. Jeg vil bare rekapitulere litt fra vers 44. Hvor det står om djevelen at han en løgner fra begynnelsen. At han løgnens opphavsmann, han løgnens far. Når han taler løgn, da taler han av sitt eget. For han en løgner og løgnens far. Og så sier Jesus da I vers 45, men meg tror ikke fordi jeg sier det sannheten. Hvem det kan overbevise meg om synd? Men sier jeg sannhet, hvorfor tror jeg meg da ikke? Den som av Gud, hører Guds ord. Derfor hører jeg ikke, fordi jeg ikke av Gud. Jødene svarte ham, med rett. Nei, eller sier vi ikke med rett at du en samaritan og besatt? Jesus svarte dem, jeg ikke besatt, men jeg min fader, og Ivan ærer meg. Jeg søker ikke min ære. Det en som søker den og dømmer. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Den som om noen holder mitt ord, da skal han I evighet ikke se døden. Jødene sa da til ham, nu skjønner vi at du besatt av Abraham, vår far, død. Profetene like så. Men du sier, om noen holder mitt ord, da skal han I evighet ikke smake døden. Ja, siterte litt feil der. Altså, Abraham, vår far, død. Profetene død. Og du sier, om noen holder mitt ord, ja, da skal han I evighet ikke se døden. Eller, ja, I evighet ikke smake døden, står det der da. Ja. Det står her så stilt for meg, dessverre, det trøttet. Ja, du vel ikke større enn vår far Abraham, ja. Som døde, profetene døde. Hvem gjør du deg selv til? Jesus sa til dem, Abraham, ja, jeg meg selv? Da min ære intet. Det min fader som ærer meg, han som I sier eders Gud. Men I kjenner ham ikke. Jeg kjenner ham, og om jeg sier at jeg ikke kjenner ham, da blir jeg en løgner som I. Jeg kjenner ham, og holder hans ord. Abraham, frydet seg til å se min dag, og han så den og gledet seg. Jeg sa til ham, du ennå ikke 50 år, og har sett Abraham. Jesus sa til dem, sannelig, sannelig, sier eder, før Abraham ble til, er jeg. Det står egentlig slik altså i grunnteksten. Før Abraham ble til, jeg er Jesus. Da tok de stenen opp for å kaste på ham, men Jesus skjulte seg og gikk ut av tempelet. Jeg hadde forunnskyld denne noe kludrete opplesningen. Jesus sier at djevelen, han har løgn, fare med løgn, at han er løgnens opphavsmann, at løgnen er djevelens våpen og redskap. Det betyr at djevelen bruker hykleri og forstillelse som sitt våpen. Og der hvor djevelen blir avslørt, blir han maktesløs. Hvis han blir avslørt, blir han våpenløs. Og det vil jeg stanse for et lite øyeblikk, for det sier oss noe om hele tiden som vi mennesker lever i dag. Jesus sier blant annet i Lukas 11 om sjelefienden, og bruker et bilde, når den sterke med våpen vokter sitt hus, da får hans eiendom være i fred. Da tenker han på at Satan med sitt våpen vokter sin eiendom. Og Jesus kaller ham da for denne verdens fyrste. Men hvis en som da er sterkere enn han, kommer og tar fra ham hans fulle rustning som han har satt sin lit til, da tar han fra djevelen det som han før hadde makt over. Og så kan Jesus vinne herredømme i stedet. Jeg har ikke sitert dette fullstendig, men det er altså tankegangen der i Lukas evangelium kapittel 11. Dette våpen som Satan vokter sitt hus med, det er altså løgn og forstillelse. Det er dette at allting blir gitt ut for å være noe annet enn det som det virkelig er. Slik var det sjelefienden kom inn i verden og fikk inngang hos de første mennesker. Da tok han utgangspunkt i Guds eget ord. Så lenge Adam og Eva var knyttet til Guds ord, kunne ikke djevelen få noen makt eller noen innflytelse over dem. Først måtte han få dem bort fra det som holdt dem inner Herrens, Guds herredømme. Men han er listig, og han er listigere enn alle dyr på marken, står det. Han brukte slangen som sitt redskap, og så henvendte han seg til Eva, som hadde hørt Guds ord gjennom mannen og ikke hadde det direkte. Og Eva, som hadde den innstilling naturligvis, at når hun hørte slangen tale, da måtte det være Gud som ville henne noe gjennom slangen. For hun forbandt ikke tale med noen annen enn Gud, og en mann som altså også talte til henne hva Gud hadde sagt. Og så sier slangen, har Gud virkelig sagt? Det er altså, efter den hebraiske ordlyd, så kan vi også si, visselig har Gud sagt. Og så med et sånt et lite spørsmålstegn bakom. Hvis du ville bekrefte Guds tale, si, visselig har Gud sagt, eller du ville dra det Gud hadde sagt i tvil, så er det underlig nok samme uttrykksmåte. Og det hele kommer an på hvordan dette uttrykk blir anvendt og praktisert. Vi vet jo ikke hvilket språk det er betalt i paradiset. Men det vi vet är att detta hebraiska uttryck i det gamla testamentet, det är helt adekvat. Alltså det är helt utdäckande för det som skedde och det som blev sagt. Och det betyder att under utseende av och ville bekräfta Guds tale överfor Eva, så pröver själefienden att få Eva bort från Guds tale. Under sin av att främja sanningen kommer djävulen med lögnen. Han kommer inte att säga, nej, Gud har aldrig sagt något likt. Jo, visserligen har Gud sagt. Och i första omgång är hensikten att få Eva in i en diskussion om det som Gud har sagt. Han går skrittvis och går listig fram också. För själefienden vet på förhand att kan det lyckas att få människa in i en diskussion om vad Gud har sagt, så blir nästa skrift, så kan han få människa till att tänka, ja, Gud kan ju inte ha ment akkurat på den måten. Och då svarar ju Eva då, hon är troskyldig, hon skönner inte listen, och hon gör alltså inte det som hon skulle ha gjort. Hon skulle ha hållit sig till att, ja, Gud har sagt, och därmed basta. Det skulle hon ha gjort. Det gjorde nämligen Jesus. Det ska vi se oss lite på. Hur går in på diskussion? Och säger, jo då, Gud har sagt att vi må da fritt äta träden i haven. Men om det träd där som är mitt i haven har Gud sagt, vi må inte äta det eller röra vid det. För då på den dagen gör det, då ska det visst bli dö. Nej, säger, det ska inte dö. Det är den missförståelsen där. Det har du inte uppfattat riktigt alltså, jag nu förstår. Nej då, se på det trä. Det trä som är nyttigt. Det trä ger något som människa är bestämt till att få av Gud. Det är sant nog. Människa skulle på erfaringens väg lära det som kunskapens trä var till för. Men hensikten var att människa måste lära att vara lydig för Guds skyld, utan att förstå någon egeninteresse av denna lydighet, för att göra dessa erfaringarna och göra dem på Guds väg. Men då börjar alltså Eva att se på trä, och så såg hon att det var ett gott trä och att det var nyttigt att kunna äta av det, och vackert trä var det, och hon kunde få förstånd av det och så vidare. Men står och ser på trä, och så sker fallet. Och det är ju så upplagt, det må vara en missförståelse att ni inte skulle äta det trä. Du ser hur det lyckas själefin med hjälp av list och lögn och för herredöme över människa. Och sedan då har hans herredöme över människa alltid varit genom list och lögn. Djävulens makt utfolder sig i vårt samfundsliv idag genom list och lögn. På alla områden. Jesus bröt detta då han blev fristet. Han blev i öken stillet på samma pröve som Adam och Eva var stillt på i paradis. Och så där sker detta att där kommer själefienden och tar utgångspunkt i Guds ord också för Jesus. Gud har nettopp sagt vid Jesu dop, detta är min son. Och så kommer frestelsen, är du Guds son? Då säger att dessa stenar ska bli till bröd. Är du Guds son? Du vill få anerkännelse. Du vill bekräfta Guds ord. Det hörs pent. I verkligheten är det en fristelse till självhjulpenhet. En fristelse till att hjälpa sig själv istället för att vara avhängig av Herren. Men Jesus lär sig inte locka. Jesus svarar, det är skrevet. Människor lever inte av bröd alene, men av vart ord som går ut av Guds mun. Då prövar djävulen att förfölja den här taktiken och få Jesus och säger, ja, ja, jag skönner det. Du håller dig till Herrens ord och du ska säga över mig, slik som en from israelitt skal gjøre. Så tok han Jesus med seg til tempelets tinne og viste ham alle jordens riker og deres herlighet og sa: her ser du alt det underforstått som jeg har herredømme over, og her ser du alt dette som jeg skal ha. Ja, først så sier han da: kast deg ned fra tempelets tinne. Tempelet der åpenbarte og Gud seg for sitt folk, så vil jo alle skjønne hvem du er. Kommer du dale ned her? Men Jesus avslører det og sier: du skal ikke friste Herren din Gud. Og så kommer den tredje fristelsen, hvor altså djevelen liksom viser Jesus alt det som djevelen har makt og herredømme over, og så underforstått: jeg skjønner hvem du er. Jeg skjønner at du har kommet for å få den makt som jeg har. Nå skal du få den. Du skal få den makten hvis du faller ned og tilber meg. Dermed har Satan avslørt sin virkelige hensikt. Dere ser at ved at Jesus står imot og holder seg til det er skrevet hele veien, og det er atter skrevet, så tvinger han djevelen til å vise sin sanne hensikt. Han tar fra djevelen våpenet hans, som er forstillelse og hykleri. Og slik er det her i Johannes 8 også. Den som hører Jesu ord her og tar Jesu ord, han kommer til å oppleve at djevelens makt blir brutt over ham. Den som stiller seg til redskap for Herrens ord, han blir et redskap til å bryte djevelens makt og herredømme. Jesus har nemlig seiret over djevelen. Det er vår seier Jesus vant. Den seier formidles gjennom budskap om Jesus, om hvem han er og hvorfor han er kommet til verden. Derfor er dette så viktig når Jesus taler om hvem han egentlig er. Han er Messias, men det var ikke nok, altså. Han var ikke Messias, Herren salvede, på den måten som jødene ventet en Messias. Han var det på en ganske annen måte, en ganske annen mening. Og det er underlig å se nå denne samtalen i Johannes 8 her nærmer seg sin kulminasjon, nærmer seg slutten. Hvordan nå dette tilspisset på et eneste punkt til slutt. Jesus sier først at: nei, tror dere ikke, for jeg sier det sannheten. Ja, har du lagt merke til det? Hvor lett folk tror løgn, og hvor vanskelig det er å få noen til å tro sannheten. Jeg tenker på det ikke minst i politikken i dag. Tenk på alle løfter som blir gitt, alt som blir sagt i regjeringskretser og ellers. Det er løgn alt fra ende til annen. Det er ikke de virkelige kjensgjerningene som blir fremstilt for oss. Det er ikke det som virkelig skjer. Vi skjønner det, vi kan ikke definere det, vi kan ikke finne ut av det, men det må være klart for alle mennesker at bakom det som skjer i dag, er det noe som ingen egentlig skjønner og fatter. Men egentlig er det noen få menn her i verden, hvem de nå måtte være, som bevisst trekker i trådene for å gjøre tidene håpløse og vanskelige. Når jeg tenker på at siden 1974 er nettopp fått stadfestet av en som har undersøkt det, siden 1974 er det gitt over 700 fullmaktslover her i Norge som spriker i alle retninger. Er det rart at det er kaos i vårt samfunnsliv? For oss kan dette se ut som tilfeldigheter. Men når jeg tar det frem her, så er det nettopp, for det er ikke tilfeldigheter. Det er djevelens våpen. Det er han, den sterke, som med sitt våpen vil vokte sin eiendom. Og vår oppgave å høre på Jesus og ta ordet som Gud har gitt oss akkurat slik som det skrevet. Ikke finne ut en eller annen mening bakom, for meningen ligger i ordlyden. Ordet betyr det som skrevet. Og finner du ut at Jesus den og den storartede personen, som har den og den betydning og så videre, og det forkynnes så mange slags Jesuser i vår tid. Men det bare en som vår frelser. Og nå står han altså frem og sier hvem han Og det ikke så lett for ham å få sagt det til jødene. Jesus har talt om seg selv, og det har forekommet jødene så bort i natten meningsløst det Jesus sier om seg selv. Han har sagt at han har kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Og det han har kommet ned fra himmelen for å gi, det sitt kjød, sitt legeme, som han vil gi for verdens liv. Han sier han kommet for å sone verdens synd med et soneoffer. Jødene forstod det, for de hadde anskuelsesundervisning om det i det gamle testamentet, bestemmelser om soneoffere. En anskuelsesundervisning og et forbilde på ham som skulle komme. Og det blir forkynt ganske klart og utvetydig av Jesus selv og om Jesus og døperen Johannes, at han det Guds lam som bærer verdens synd. Og Jesus sier han kommet ned fra himmelen. Så protesterer jo jødene, som vi ser i Johannes 6:41, det har vi vært inne på her i sin tid. Er ikke dette Jesus Josefs sønn? Hvis far og mor kjenner, hvordan kan han nå si han kommet ned fra himmelen? Jesus, er ikke han en historisk person? Hvordan si om denne historiske person, Jesus av Nazaret, han kommet ned fra himmelen, at han Gud fra evighet, en allmektig Gud, ett med Faderen? De trekker av den konklusjonen om han. Du en samaritan, det var det verste skjellsord de kunne si når det gjaldt religiøse spørsmål i Israel. Og samaritanerne hatet de, for de stod samaritanerne imot i alle deres teorier om profeten og forskjellig annet, selv om de hadde Moseloven felles. Du en samaritan, du besatt. De altså sier Jesus akkurat det motsatte av det han De sier det om Jesus som de skulle si om djevelen. Det de selv som besatt. Det ser de ikke. Derfor hører dere ikke, sier Jesus. Dere ikke av Gud. Derfor hører dere ikke Guds ord. Den som ikke av Gud, han hører ikke hans ord. Om han hører, skjønner han ikke noe av det. Men den som av Gud, han hører Guds ord. Han hører meg, sier Jesus. Og det vidunderlig, når Guds ord begynner å gå opp på hjertet, og vi begynner å se Jesus. Jeg så visst ikke besatt, sier Jesus, men jeg ærer min Fader, og så vanærer dere meg. Jeg søker ikke min ære. Det en som gjør det, og dømmer. Men før Jesus sier noe nærmere om hvem det det gjør han jo ganske konkret like etterpå som dere ser, så sier han først, sannelig, sannelig, sier eder, om noen hører, eller om noen holder, vil jeg si, om noen holder mitt ord, da skal han i evighet ikke se, ikke oppleve døden. Dette ordet holde mitt ord, det har altså ikke noe med loven å gjøre, eller med Guds bud å gjøre. Jesus vil ikke ha sagt det at den som holder tibudsloven, han skal altså få leve evinnelig. Dette har ikke med loven å gjøre, dette har med Jesu vitnesbyrd om ham selv å gjøre. Ordet holde betyr egentlig altså ta imot, slik som man tar imot verdisaker, og ta vare på, slik som man tar vare på verdisaker som man er redd for å miste. Den som tar imot Jesu ord og tar det til seg, fordi dette ordet, det må en ha, han opplever å få Jesus. Han møter han personlig, og han får alt det som Jesus lover den som hører og tar imot hans ord. Og vi kan se det i alle disse kapitlene, ikke minst da fra kapittel 6 og utover. Ja, vi har jo også kapittel 5. Han lar ikke noen anledning gå fra seg, Jesus, for å gjøre oppmerksom på det. Hører dere mine ord? Tar dere imot mine ord? Er mine ord det som har verd for dere? Så får dere evig liv. Og som det står i Johannes 5:24, dere kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Visstnok skal vi altså fremstilles i dommen, som alle mennesker skal, men vi blir ikke dømt i dommen. Jesus sier at han skal oppreise oss på den ytterste dag, altså på dommens dag. Vi skal bli anerkjent som Guds barn og frikjent for alle engler på dommens dag, fordi vi ved Jesu død og forsoning er kjøpt fri fra våre synder, og fordi vi har tatt imot dette budskapet og dermed mottar selve frelsen og frikjennelsen. Det er synden som har født døden med seg. Det at synden blir tatt bort av Jesus fører det evige liv med seg. Og den som tar imot det som Jesus er og har gjort, tar imot det evige liv. Noen var det da som ble frelst, det vet vi av sammenhengen i Johannes evangeliet, men det var få. De fleste sier det, ja, sier ikke vi med rett at du er besatt? Altså, vår far Abraham, han er jo død, og profeten er likeså. Og så sier du at den som hører ditt ord, eller tar imot ditt ord, han skal evinnelig ikke smake døden. Du er da ikke større enn vår far Abraham, sier de. Hvem det nå er, så kan det vel ikke være større enn Abraham. Og han er døde, og profeten er døde. Og så trekker det en konklusjon, men hvem sier du at du er? Tanken som ligger under den, det er bare en som er større enn Abraham, og det er Gud selv. Vil altså du si om deg selv at du er Gud? Ligger det spørsmålet. Hvem sier du at du er? Da svarer Jesus at han ærer ikke seg selv. Jeg ærer ikke meg selv. Det er min Fader som ærer meg, sier han. Han som dere sier er deres Gud. For det har de jo bekjent gang på gang. Det ser vi også tidligere i kapitlet her. Vi har en far, Gud, sa de. Og det var da Jesus svarte, ja, var Gud deres far, da elsket dere meg. Han som dere sier er deres Gud, det er han som ærer meg. Men dere kjenner ikke han, dere. Dere sier han er deres Gud, men dere kjenner han ikke. Men jeg kjenner ham, sier Jesus. Og skulle jeg si at jeg ikke kjente ham, så ble jeg en løgner, akkurat som dere er. Og så sier han om Abraham, som jødene da stadig pukker på. Abraham frydet seg til å se min dag. Og han så den og gledet seg. Og da er det jødene sier, dette var en merkelig tale. Du er ikke 50 år ennå. Han ble jo ikke heller noen gang. Han ble bare 33. Og så sier du att Abraham har sett dig, att du skulle vara äldre än Abraham. Och så kommer själva svaret, själva konklusionen. Sannolikt, sannolikt säger jag er, för Abraham blev till, jag är. Därmed säger Jesus alltså direkt, han är den som uppenbarte sig för Moses och som sa om sitt namn, så skall du se till Israels barn, jag är, har sänt mig till er. Det skulle Moses svara när israelerna spurte vem som hade sänt han. Han heter jag är. Jag är den jag är, eller jag är den som är. Således ska du se till Israels barn, jag är. Det var ett ord som betydde väldigt mycket för judarna. När de skrivs i tredje person, JHVH blir det då på hebraisk, så betyder det alltså han är den som är. Då blir det omtalet. I första person, jag är den som är, jag är. Det ordet har aldrig varit uttalat i Israel. När teologen idag säger jag vet, så är det omtrent som att spotta ham. Skönt, teologen vill ju inte det då med det uttrycket. Och de har funnit detta Javé i Föniken och ett par andra städer. Något som liknar Javne och liknande uttryck. Och som gör att de säger att jag Israel må ha sagt Javé om Gud. Vilket är en väldig missförståelse. Och inte har något med saken att göra. Heller inte är det riktigt att säga Jehova, som vi uttalade för. Vi vet bara en ting säkert, och det är att ingen vet hvordan det ska uttalas. Och vilken som helst språkkunnig man hebraisk

0: Väldigt nött i Jesu namn.
1: Håret på att din Jesus namn med.
0: Men jag vill begynna med att vända oss till Herren i bön.
1: Det är ju allt och törre till mannen råk och sin Herre, Lusa.
0: Tära Herre Jesus.
1: Rakis Herre Jesus.
0: Tack för att vi igen ska få mötas.
1: Hej, tog om vi fasta en rörd och tär gagna ditt, ägva ditt.
0: Vi ska få samlas i ditt namn.
1: Jag tar kan ditt namn i.
0: Tack för att du ännu idag.
1: Hit och gå med alla mig upp mycket.
0: Sia kom.
1: Tacka på det.
0: Tack för att du icke ger upp.
1: Hej, hit och gå ni häkte min mycket.
0: Och tack för att vi ska få komma till dig med alla ting.
1: Jag hit och gå med alla på att du lusa på min mycket lär.
0: Vi ber dig nu om att du må ställa med den enkelte som har kommit till detta möte.
1: Ja, vi råkar alla talat om det, och så här ska jag inte gå till båten till den lockan bajkar.
0: Slik att vi kan vara reda om du skulle komma igen.
1: Nu att det mycket vill karva sig på de båda fastan, vetset min.
0: Måtte inte någon av oss ta bygga på fel grundlag.
1: Var det med sig ut, inte också den älgiva kristalla själen och kaka på att du var den alla.
0: Men att vi får ha dig, Jesus, som vår grund.
1: Måtte mig att jag har lite hatt den vården man alla mig också.
0: Den fasta grund som står genom allt.
1: Det är... Nana vodu mi pissu på hakalas vuhti.
0: Nu när synden kommer så nära oss.
1: Kosuttu pohtanu lahkamiin.
0: Och vill hycke tak.
1: Ja vikka vinnö te kodo tarviit.
0: Och dra oss bort fra dig.
1: Ja kieka ihku herre tuluhte, tuus.
0: Tack herre för att du ser till dina.
1: Kiitu herra kodon aina tuhetsä hulmujat.
0: Du vill hålla din värnande hand om den enkelte.
1: Tona ikko tuolla tuu arkalmastin kiedä, esku känki min pakkille.
0: Se du i nåde till oss.
1: Kiedä oli armun min bälla i pakkille.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi ska läsa någon vers från Markus kapitel 2.
1: Det vill åka mot en vers i kapitel Markus lukte.
0: Vi läser från vers 1 i Jesu namn. Någon dagar senare kom Jesus igen till Kapernaum, och det blev känt att han var hemma. Strax samlade sig så många människor att de icke fick plats, icke engang vid dörren, och han talte ordet till dem. De kom då till ham med en som var lam, som blev båret av 4 man. På grund av folkemängden kunde de icke få båret ham fram till Jesus. De bröt då upp taket över stedet där Jesus var, och då de hade fått en öppning firte de ner sängen som den lamme låg på. Då Jesus så deras tro, sa han till den lamme: barn, syndene dine är dig till förlatt. Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte: hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud. Hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud. Straks merket Jesus i sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem: hvorfor tenker dere slik i deres hjerter? Hva er lettest? Å si til den lamme: dine synder er deg forlatt, eller å si: stå opp, ta sengen din og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, og nå taler han til den lamme: jeg sier deg, stå opp, ta sengen din og gå hjem til ditt hus. Og han sto opp, tok straks båren og gikk ut for øynene på dem alle. Så alle ble ut av seg selv av undring, og de priste Gud og sa: slikt har vi aldri sett. Amen.
1: Jeg sa med spegbytt, jeg synes det er mannen som fast den kapper navnet, sier jeg. Jeg hadde begge etter sånn det sikter til. Jeg taler han akkurat svarken ikke jeg når nå hadde, sier ilen sakke i vel av oss og åttes. Jeg sånn sart nå sikker det sa han i. ja muhtuma pohti sulusa. Kuule puhti tahti selkä takas pohti, kuhti purtu juvun jäljäsis. Ja kun siihen ei päässä pohti, te sun lahkaa olmuitti, te rahpesi tahti tam viesus, kos on lei. Ja kun siilekki tam kaihkon, te luihti sisäänkä vuolas, man siis te tahti selkä takas pohti lei. Mutta kun Jeesus on niin siinä, oskun te tehtis on tämän rakte selkä takas pohtsai. Partnaisen tuosuttelu tunnian takas sientu juvun, mutta taas lekki sohmassa saa lohpa vatsen. Kuule lekki taas sohkaamen ja juttaisekki siinä vaimuitessa siste. Manne sarnu tahtakkar itmiin pilkka tusait. Kimahtaa. Suttu ja antakasi jätti herra, kun oktan namalasi jitmille. Ja Jeesus toktai tallan aika uinnasti, sahti se juttasekki nuut, jäsetäset. Ja sehki sikkiten, manne juttasekki tii takkarat saitte, tii vaimutehti siste. Kohan paljon kehpasi ja puselki, tam taktaselkka takas pohtsai. Tu suttule tu, ja antakasi jätti juvun, tähän. Selki, liikka pajaa se valtetu kauniita ja vakjolle. Muhto voiti kalka pehti tiehti, että olpo partnis lää. Fahmu suttu ihan takas jäntit, etna malte. Te selkkaa saun takta selkka takas pohtsai. Mun selkkaan tukki liikka pajaa se valtetu kauniita ja mannatu viissusat. Ja sun liikka ei talan akaa pajaa se valtii kauniita ja manai. Puhkai salmi auttas olkus, nuhahtesi puhka sorkanekki ja raami tekee itmillä ja selkee. Ähmillä kossike on ainaan taakkaan takuu.
0: Det var slik at Jesus var kommet tilbake til Kapernaum.
1: Da det er noe at Jesus er på at han var slått lort av Kapernaum.
0: Til sine hjemtrakter.
1: Da det er så rått og bæke.
0: Og det gikk ikke lang tid.
1: Ikke da man har gått seg ikke.
0: För folket i traktene där.
1: Och då låg mot att kubirra sin.
0: Snacket om att Jesus var hemma igen.
1: Att Jesus ligger fast en hop med här så han var att han var skott då.
0: Och det var slik där i Kapernaum.
1: Ja, nu håller jag uppe Kapernaum.
0: Som här i Karasjok.
1: Nu kommer inte han aldrig att Karasjok.
0: De samlet sig i husene för att höra Guds ord.
1: Det är så att han inte vet hur Jesus sa gullan ditt ytmille sa han
0: i. I dette tilfellet
1: ja, han er opptatt på det.
0: Var det kommet så mange folk?
1: Jeg er ikke på at han holder ord mot.
0: At det var helt fullt i huset?
1: Ja, det er ikke vi er så ikke til å holde mot kund.
0: De satt rundt omkring i hele huset?
1: Jeg tror ikke jeg bidrar på hva vi er så siste.
0: Det var ikke mulig å komme inn hverken dør eller vindu?
1: I elende går ikke gøy seg vei eller spørte hva vi er så siste.
0: Folket ville høre hva Jesus hadde å si.
1: Olet mun leinu hallo kulla, maite Jesus talai kun sarnut.
0: Og det var ikke for å høre rykter og sladder fra siste reisen.
1: Ja, da hei leinu se kulla, det kun tjella si, ja akkurat sett manimus maskis reisut.
0: I vers 2 leser vi slik.
1: Kån opp i verset lokka mina.
0: Og han talte ordet til dem.
1: Hva som sagt, nå sa han i sikkerhet.
0: I dag så prøver vi på mange forskjellige måter. For vi vil gjerne samle folket.
1: Denne går min halvål ut i at dere holder mot kjorka.
0: Til gudstjeneste eller møten.
1: Nei, min barvel å si at jeg lukker mitt.
0: Det blir forsøkt med mange ulike ting.
1: Mille, dalle prøve, dalle kjerke lov, nå lov igjen laget, milde.
0: Noen skal ha mye sang og musikk.
1: Ja, måtene var ikke sett at det salet med laulen gjør musikk.
0: Noen vil ha dans og drama.
1: Ja, måtene har litt at det går ned en jord på ditt.
0: Og vi kunne ramse opp forskjellige ting.
1: Vi sa at skal det så ikke at jeg skulle lage en lakai.
0: Men her samlet folket seg.
1: Mot ansta tvar kan jeg holde mot.
0: For å høre ordet.
1: At det går sani gullan diktig.
0: Og det var flott at så mange ville ta turen hit til menighetssalen også i kveld.
1: Ja, det var bare så mange var inne på noen mange språk til det, ikke noen selv gått til slakken bare ikke åpne, ikke mye.
0: For å høre ordet.
1: Ola sa ni.
0: For vi har ikke så mye annet å tilby her i kveld.
1: Det er noe mye til ikke å lære og lo mye igjen på farlal, det kan jeg åpne, ikke.
0: Og det håper jeg du er glad for også.
1: At du er
0: glad?
1: Ja, nå, jeg må ikke ta.
0: At vi ikke kommer fra Sør-Norge for å holde en show eller drama.
1: At vi er på den, og da vi norker sammen, vi to alle takker dekker show og jeg danser ikke dekker ut.
0: Nå var det jo spesielt når Jesus var tilbake i hjemtraktene.
1: Da lærer han om å slake hvor Jesus er på, da måtte du råkte opp av ikke.
0: Men egentlig er det spesielt her i kveld også.
1: Måtte meg lære noe om å si meg til å ta opp nekket.
0: For vi leser i skriften.
1: Den er kommet lukket til alle gitt.
0: At der hvor to eller tre er samlet i Jesu navn.
1: At hvor skal åpne seg kolde meg til svaggene enn Jesus og navn i.
0: Der vil han være.
1: Toppel er sånn gaskosid.
0: Så nå har vi hans ord på.
1: Det er alle mye som sa ni.
0: At han er her i Karasjok i kveld.
1: Sånn er meg til alt av Karasjok og Karasjok nekket.
0: Tenk om folket hadde vært klar over dette.
1: Og jeg gjorde det til folk mot den livsforskjellige stater.
0: Da tror jeg det hadde vært fullt også her i kirken i kveld.
1: Ja, men hun kan da jo sin degel livsforskjellige på stedet hvor vi da landet i kirken.
0: For de ville møte Jesus.
1: Det er ikke så jævlig det er jævlig det er jævlig det er Jesus sin.
0: Det var det folket i Kapernaum ville også denne dagen.
1: Da lino Kapernaum så holdt med hali det ikke noe ene skulder.
0: De ville møte ham.
1: De sier han noe hali det så deg var i sunnet.
0: De ville høre ham.
1: Ja, kolla så.
0: Og så var det fire kamerater.
1: Ja, lekker njelje holdt med.
0: Fire menn i Kapernaum.
1: Njelje holdt med Kapernaum.
0: Som hadde en spesiell omsorg. For en annen sambygding.
1: Den er gillig å løpe mye.
0: Han var syk.
1: Hva sånn er bortsi?
0: Han var meget syk.
1: Ja, jeg har bortsi.
0: Han hadde ligget til i sengen.
1: Hva sånn er vel han senkastis?
0: I mange år og var helt hjelpeløs.
1: Nei, jeg er ikke helt jeg for så vekk i haka.
0: Men disse fire, de ville bære ham til Jesus.
1: Og til den eneste tal i deg at 18 og 21 til så Jesus hadde også.
0: Hva skjedde når de kom frem til huset hvor Jesus var?
1: Når vi måtte vi ta på høyre og si på åter viser vi hos Jesus lei.
0: Var det slik at disse fire gav opp?
1: Nei, og da hadde den eneste tal han ikke.
0: Mismodigheten kom over dem. Og det er jo veldig nært å tenke og si. Det nytter ikke. Det passer ikke. I dag vil vi kanskje sagt, det er for sent.
1: Ja, og det sa han så ikke min kjente med tjellekitt, og ikke alle permanget.
0: Men disse fire, de ville til Jesus med denne mannen fra Kapernaum.
1: Og til den eldeste tatt, og jeg har litt noe eneste han holdt meg, og jeg tror Jesus har lukket seg.
0: Se bildet for dere.
1: Ikke øyne til øyne, ikke at han går i det mye.
0: Når disse fire kommer bærende med denne sengen,
1: og den jeg er spørte godt i det til den senka.
0: Med denne syke mannen i.
1: Den borte i Olmaren.
0: Og vi oppdager det er fullt hus.
1: Ja, og hva man sikker, vi er solen nå, og det var eipas.
0: Vi kommer ikke inn til Jesus med ham.
1: Etter vi må, vi satt i bort til Jesus og lakker der.
0: Så går de opp på taket.
1: Det sier man at dere bare har skort på taket der.
0: Og de lager hull i taket.
1: Jeg sier ikke ikke reik i taket.
0: Ikke et lite hull.
1: Jeg hadde satt noe under, og det hadde sett jeg ikke gjort.
0: Hullet var så stort at de firte senga ned gjennom dette.
1: Det var ikke veldig langt, og de satte senga, saka, jakkolo, ikke løyte, jo, holus.
0: Han måtte til Jesus koste hva det koste ville.
1: Så ferdig alle, Jesus, og så mak, så stann meg mak, sier.
0: Tenk om det hadde skjedd her i Karasjok.
1: Jeg hadde skuddet lyst i dapen i dapen hovann mot.
0: Dere var samlet til møte her i menighetssalen eller på radiohuset.
1: Og jeg lyfte ut svakene, lukket meg dapet, det er ikke oppe selv for godt i Jesus.
0: Og så er det noen på taket som begynner å bryte hull.
1: Jeg er oppe mot noen takk, helt til godt, jeg kan ikke reike, jeg har ikke reike i takket.
0: Det skulle blitt en uro.
1: Ja, men det er litt sett at dere helt måtte rap i svårt her.
0: Og kanskje noen hadde begynt å kjefte.
1: Jeg sa ganske måttunlig, jeg har ikke gitt noe kjærkort.
0: Hva er det som skjer?
1: Mjell dappa hovoppe.
0: I Kapernaum så var det fire menn.
1: I Kapernaum så ligger njelje og løpma.
0: Som måtte få denne syke til Jesus.
1: Men ferdig gikk jo alt gjort han bort til Jesus at noen lakka gå vei eller.
0: Uansett hva de andre sa.
1: Og hva skulle de møte her at det cirka det?
0: I går var vi samlet noen på radiohuset.
1: Ikke så lenge, men vi jogget en radiohuset.
0: Vi snakket om Gideon og hans tillit til Herren.
1: Ja, vi har Gideon og Birra.
0: Her var det også noen som hadde tillit til Jesus.
1: Da lenge meg og dømme meg med sin lort, det var svårt av Jesus i.
0: Og så står det, da Jesus så deres tro.
1: Ja, da tror jeg at Jesus så inn i sin osko.
0: Da talte han til denne mannen på sengen.
1: Det er sart når de, han holdt meg, den senker fjellene, jeg holdt meg.
0: Han gjorde ham frisk.
1: Ja, sånn han gav seg der var sin.
0: Og han forlot ham hans synder.
1: Ja, sånn lå ikke de andre og sier at de så sutt ut.
0: Selvsagt var det noen som reagerte.
1: Ja, det er ikke galt mot dem om at jeg går på alle hodet. Jeg er det går dock i handen.
0: For Jesus skulle ikke kunne gjøre slik.
1: At Jesus skulle ikke kunne gjøre slik. Jesus skulle ikke kunne gjøre slik.
0: Det var kun Gud.
1: Jeg må tale godt og si, men vi tekker det takka.
0: Kanskje kan det være noen som er uenig her i Karasjok også.
1: Så jeg tekker meg da for Karasjok og smiler meg da, vi har det ikke hele noe med i hengen til å ta.
0: Noen blir kanskje irritert over hvordan ting blir gjort.
1: Og du ser det ikke irritert og lov og gå til takk og jobber i noe igjen av.
0: Det var slik de reagerte på Jesus.
1: Det er noen måte å reagere, ikke Jesus, Jesus sa.
0: Men Jesus holdt frem.
1: Og Jesus stod alle ikke og ikke orden.
0: Og jeg har lyst til å si til dere som holder fast ved ordet i Karasjok.
1: Jeg må se alle og ikke gjøre det, ikke kunne stå alle bedre sann i skittet av Karasjok.
0: Hold frem.
1: Dolle orden.
0: Det var en søndagsskolelærer.
1: Det er jo ikke sånn at vi skulle oppe henge.
0: Som spurte hva som var enklest for Jesus å si.
1: At det går sånn, det går hørt å se miler på hvert og hørt han er mot Jesus i tjelket.
0: Dine synder er deg tilgitt.
1: Du sotter litt uten andre gassier til jorden.
0: Eller tar sengen din og går.
1: Det er ikke vant senker hjemme og ikke manna.
0: Så var det en liten gutt.
1: Det er jo ikke under partner.
0: Som forsiktig rekte opp hånden og sa,
1: det er jo ikke lukt ikke det, for jeg ser det er jeg nå.
0: Det var nok vanskeligst for Jesus å si,
1: da ligger det vart til Jesus å si særlig hit.
0: Dine synder er deg tilgitt.
1: Du sotter litt opp i andre gassier til jorden.
0: Hvorfor?
1: Manne.
0: Fordi det hadde han prøvd selv.
1: Inne går han i sånn gert eller nys.
0: Da han måtte på korsen.
1: Hvordan satte jeg korsen eller henter stod på?
0: For å tilgi syndene til denne syke mannen i Kapernaum.
1: Jeg ser ikke at han er sutt i andre gassien og holdt meg i Kapernaum.
0: For å tilgi dine synder som sitter her.
1: Ja, mig tar din ditte då så du kort och tjocka tas.
0: Ja, hela världens.
1: Ja, och på mig in mig.
0: Människosönnen stanset vid denne man i Kapernaum.
1: Håll på barn i denne, vaffelat dig en håll på Kapernaum.
0: Han trång syndernes tillgivelse.
1: Och både i sort och andra att i min.
0: Disse fyra som kom till Jesus med ham.
1: Ja, den gänges kort och bort i Jesus och sa regna håll på mig.
0: De trengte också ett möte med Jesus.
1: Sitt arbets icke mig till dig vad det är Jesus sin.
0: Skulle det vara nödvändigt?
1: Ja, det livs ju gott att lämna starpåslös.
0: De trengte att få märka vem Jesus var.
1: Sitt arbets är mig till dag, där mig är givet, ja mig är Jesus lej på nästan, jag givet av lej.
0: Så de kunde fortsätta och hjälpa andra till Jesus.
1: Nu att det sagt det först en jorski väck i Herre till Jesus och Lusa.
0: Och så är detta något för oss idag också.
1: Och ska gått att mycket ge mig ta när det
0: får du vara med och hjälpa någon till Jesus i Karasjok?
1: Mig ta då en bästa där jag kalkar lilla mälde väck i Herre till att Karasjok.
0: Det är folk i Karasjok också som tränger och bäras till Jesus.
1: Det är folk som heter Karasjok och skulle till Tarpasjok och ge mig fjärde och Jesus och Lusa.
0: De känner varken Jesus eller vägen till ham.
1: Jag sitter ut där Jesus är inte gängd och så Lusa.
0: Då kan du få vara med.
1: Det är sagt att hon är inte med det där.
0: Och peka på ham.
1: Att jag tror ju i sotningen.
0: Kanske tänker du, nej, jag är för gammal.
1: Så jag tror att jag sitter när man inte kan bära på arista, sa.
0: Eller nej, jag kan inte.
1: Det är inte mån i många loppas artigen.
0: En tränger inte vara predikant eller missionär.
1: Det är inte arbetsgötter och sagt något, men det är inte mycket missionär.
0: För att hjälpa någon till Jesus.
1: Den är det verket mot om Jesus har lusat.
0: Nej, har en själv fått möta Jesus?
1: Ja, mormon är nere, ska jag bästa dig vad det är Jesus sin.
0: Då har en fått upplevd nog till.
1: Det är mon bästa mor så har jag gått ta av mig, liksom Bellis.
0: Att det blir nödvändigt.
1: Att jag sätter där på sladjan.
0: Och kanske få se något om Jesus till andra.
1: Att det namn och hyrkosse ju är idag Jesus har bildat uppe.
0: Kanske blir det en uro här innan.
1: För att det är sant att det kommer att sitt vårt och sitt skadda sagt.
0: För Jesus har varit där.
1: För Jesus är det där man sänd uppe. Den håller mig ändå när det var det. Då har vi sitt vårt.
0: Jag hoppas du också känner på detta.
1: Ja, mån då är vunnet. Det är mig inte då.

0: Ja, det er godt å komme sammen og høre Guds ord som vi allerede har gjort.
1: Da lær på er det at det tjagger ikke ullene ditt i milasen i noen miljø jo der stokker.
0: Men samtidig så ble vi minnet om en annen side ved dette.
1: Måte det så at det med min moste hun måtte opp i bjellet.
0: Og det var det at det er så få som vil høre Guds ord.
1: Og da hadde jeg da noe herverket at ullene ditt i milasen i.
0: Sånn er det, og det er en smertelig ting, synes jeg.
1: Ja, nå da lærte jeg da bare just lærte oss i dag.
0: Det ser ut som mennesker i dag ikke har bruk for Guds ord.
1: Det har du vel nå, det går alle mot mine eikene, så jeg tar på hit med å sæne.
0: Og det er en smertelig ting, synes jeg.
1: Ja, da lærte bare just lærte oss i.
0: Fordi at det er bare Guds ordet som kan lede oss inn på frelsesveien.
1: Da skulle jeg lære nå at jeg lærte hit med å sæne min sætte min leide den beste jo meg igjen.
0: Det er bare Guds ordet som kan gi oss del i det evige livet.
1: Ja, da lærte hit med å sæne min sætte at det er mye i oss ellers hvor det er nok eller sjell i meg.
0: Og uten at vi hører Guds ordet og får del i troen.
1: Ja, og med den tanken at det er gode hit med å sæne og er ikke hos ellers hvor det er oss.
0: Så går mennesket evig fortapt.
1: Det går mann i hålet mot og eller sjøk.
0: Dette sier Guds ord.
1: Dante selke ikke vil ha sett
0: ni. En forferdelig ting å tenke på, synes jeg.
1: Da leiser oss æsje at gjort oss alle at den herre.
0: At mennesker skal oppleve en evig avskillelse fra Gud.
1: At det alle må ikke hyrt oss et av og hette av alle at det er nærmest ikke vil
0: se. Og så langt vi skjønner ut ifra Guds ord.
1: Ja, nå kukkes hvor mye enn det ikke vil ha sannis.
0: Så det sted med evig pine og smerte.
1: Ja, da lilla da beikker ikke av eller ikke gikk i jabaftas.
0: Så vi kan nesten spørre, hva skal vi gjøre egentlig?
1: Ja, det är verkligen nu gärdligt att den mäta kalkar tak.
0: För att en människa ska komma och höra och få bruk för Guds ord.
1: Att det håller mot kalkar på det kullan ditt dit milla sen. Jag tar på sig väl då.
0: Och det är inte något enkelt svar på egentligen.
1: Ja, skulle ha inte kalla älskis fasta hos dig.
0: Till och med Jesus upplevde det att en människa ville inte höra på han.
1: Ja, Jesus mig väsi hidan att det håller mot dagtum på att kullat.
0: Men en ting som vi kan vara med och göra.
1: Mutta också skickosla mig sagt i läket ja taka.
0: Ett arbetsredskap som Gud har gett till alla de som tror på han.
1: Ja, att det alla också bara på vuokki mig hit med den påka i god i hosku suola.
0: Det är att vi kan gå till Gud i bön.
1: Tällä där har det manna hit med lut out i rohkusi.
0: Och be för våra närmaste.
1: Jag rohkat alla min hjärta mitt laga mot
0: dig. Vi kan be för bygda vår.
1: Ja, min bäcke gott i åttas.
0: Och vi kan be för landet vårt.
1: Ja, min sagt, jag rohkat alla möjta i min etna med åttas.
0: Och jag har den troen till Gud.
1: Ja, må skal jeg lære hos Gud, Mila Ala.
0: At når vi ber, så skjer det alltid noe i den åndelige verden.
1: Ja, at det kommer i råkket alle høytaket, det er da på to og jøkket den vunnelig med ilmis.
0: Derfor skal vi få lov å be med stor frimodighet.
1: Ja, den tykker at det kommer i råkket alle større råkket hodet.
0: Fordi Gud hører våre bønner.
1: Da skal jeg ikke alle kulle min råkket seg.
0: Skal vi lese litt ifra Guds ord?
1: Mila råkket den.
0: Ifra Matteus evangeliet.
1: Ja, det er Matteus evangeliumis.
0: I det 17. kapitlet der.
1: Den er gjerne noe blokka kapitlet.
0: Og vi leser 8 vers i Jesu navn.
1: Ja, vi lukket oss den gavt i Vestimus versa, Jesus er navnet.
0: 6 dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. Og han ble forklart for deres øyne. Hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elias viste seg for dem, og talte med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge 3 hytter her, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag, hør ham.» Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fylt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Stå opp og frykt ikke.» Men da de så opp, så det ingen annen, ingen uten Jesus alene. Amen.
1: Ja kohta päivitas mannil välti Jeesus Pihtara ja Jaakuba ja suvel ja Johannes ameltis ja tuolvui siin sirra satjai alla vääriola. Ja son nuppastu voi siin Johnni outas ja suu muodu päihti kohte tegu päiväs, mutta su piktasa sante verkadin tegu tšuukas. Ja kiehtsa, Muuses ja Elias oinu juvuika siis ja sartnuika suinna. Te vastidi Pihtar ja tselki Jeesusi, Herra, täsla mitki te poerre orrut, just on tahtut. Te mi tohka täsa kolma visti, tuutni ofta, Muusesi ofta ja Eliasi ofta. Kos on lei, ansaarennumin, kiehtsa, te saivanasti siin tšuukis palava. Ja kiehtsa, jietna poodi palvas nii tselki, täällä mu pärini ta hehtsälas. Kiesa mun aanaen poerri mielalas vuoda, kulles suu. Ja kun mähtä jäänti tämän kulle, te kohti siisin muuduidese hala ja palla kohti saakka. Ja Jeesus loitasti outan, huoskatti sitjille ja tselki. Tjotsi lehki paajas ja älle paala. Mutta kosi vaidetti sin tjolmidese paajas, te ei siu ainan oftake ärreko Jeesusa.
2: Amen.
0: Och vi läser en sån fortelling som det vi gör här.
1: Så det
0: är många ting en kan förundra sig över.
1: Det läker hur jag och Ashimon har sagt i mig i marstallet.
0: För det skedde ju mycket forskjellig där uppe.
1: Noe
0: som disiplaren aldrig hade upplevt för.
1: Ja nu joka min mähtä jäätti heljan väsi ihan outal.
0: Och heller icke etterpå.
1: Eikä mannilke.
0: Jesus tog alltså med sig tre av sina disciplar.
1: Jeesus te välti mieltistä kolmas sun mähtä jäätti tossas.
0: Och utifrån det så kunde vi mest spöra, varför tog han alle med sig upp där?
1: Ja, mutta vi sähti det kun järjellin, när man är på puhka ille välten tukku väärällä.
0: Varför var det bara tre som skulle få del i denna speciella upplevelsen?
1: Ja, man har inte duschat kolmas pjässä väsi hit i en erinomärs tillälla svålad uppe.
0: För det blev ju en väldigt speciell upplevelse för de tre som fick vara med.
1: Ja, då skulle jag sätta i oktar erinomärs Väsa hos toppe den väri alltid, den kolmasi.
0: Men Guds ord ger oss inte något gott svar på det.
1: Ja, mutta vi sa att ni åtte mitt i det resa all borde västa tussa.
0: Varför Jesus valde ut akkurat de tre här?
1: Manne Jesus välji ajto just den kolmasa.
0: Men vi ser också vid en annan anledning.
1: Mutta vi ei ni vera era veilos vuoda
0: sista. Att Jesus gjorde akkurat det samme.
1: Att Jesus tog ajto den samma.
0: Han tog med nu de samme tre in i Getsemane.
1: Att som välti ajto den samma kolmasa akku Getsemane.
0: Så jag kan tänka att hade han ett väldigt speciellt förhåll till de tre där?
1: När Leosson är det några människor till eller svårt att inte jag kolla på sin Jesus.
0: Eller vad var det som gjorde att han valde akkurat det?
1: Vad mer lägger med att det är mitt dag och hjärta som väljer den kolla
0: på sig? För Gud gör ju inte forskjell på folk egentligen.
1: Då skulle jag mitt han inte dag och är hos Olomulkon.
0: Så det har inte med det att göra?
1: Då skulle det ska lilla mycket tappa morsan.
0: Gud önskar ge goda gaver till alla sina barn. Men likväl så vet vi att det som människa till alla tider.
1: Jag lika tehti minu kun olmos på häkit tjala.
0: Så får vi forskjelliga upplevelser och erfaringar med Gud.
1: Ja, det var inte min mankala han väsa hos sig ippmille.
0: Gud har skapat oss forskjellig.
1: Ippmille syvnidan min mankala.
0: Med ett ufattelig mangfold av oss människor.
1: Ja, då när du räcker ett natt dag hos Olomuikon.
0: Och vi upplever forskjellige ting i livet.
1: Ja, mi väsi att mankala kan ha skjärlimis.
0: Så är det bara.
1: Ja, nu då läkar.
0: Men Gud önskar väl signa var eneste en av oss.
1: Mutta ihmikalt tahtuu puri sivni jo ehkä ainu oftamis.
0: Det är det ingen tvil om.
1: Taskal ilja miskike ehpadusai.
0: Och så skedde det, detta märkeliga där uppe med lyse och med Elias och med Moses.
1: Ja, det är tappa huvan ja dokka riimaslösta. Den jag tjöka sinne, Eliasin ja Mosesin.
0: Och jag tänker det att det var Noe av himlen som kom ner på detta fjället.
1: Ja, mun kall jutta sjalantala juoka almis mi poide vuolastan väriola.
0: Och Jesus blev på en måte gudomligen.
1: Ja, Jesus det sjötta ju ofta lappa i fasip mil vuola sissa.
0: Jag tror inte vi säger något galt när vi säger det på den måten.
1: Ja, i mun jäkka till mitt tatt pastu, kun mi tatt jätti ennen.
0: Han sinte som solen stode.
1: No, det som päästi det kun päivi, tjön tjönu.
0: Och hans klär var vite som lyse.
1: Ja, så piktas att det nu välkat det kun tjuokas.
0: En våldsom upplevelse för de som var med.
1: Ja, kalli störra väsa hos de sikude lätjet uppe.
0: Och i tillägg så såg de alltså Moses och Elias.
1: Ja, det är väl tassa lassins ögne Moses och Elias.
0: Och det är ju inte rart att Peter har hållit på sig blev lite förvirrad.
1: Ja, jag har nog lärt just Peter så att det är vähade kun det går mojvarsuvaj.
0: Det han föreslog att bygga hytte för dig.
1: Ja, det var sånt det mi bi huxet visu dasa.
0: Men det var inte Guds plan.
1: Mutta dahtar liian kalit mila och äivi.
0: Det skulle inte vara där uppe beståndig.
1: Ja, jag har sikt alla kan läkta uppe och aaluhi.
0: Detta var en engångsföreteelse.
1: Ja, det här kan bäppa hur du tjocka kan.
0: Och det måste ner igen till värdagen de också.
1: Då skulle han förtäcka mig man och han vålar sig att jag inte behöver bli tolla.
0: Och leva det allmyndeliga livet.
1: Jag är lite där väl och källima.
0: Men kanske nu är det viktigaste som skedde där uppe.
1: Mutta det är inte juoka mig livet att det borde jag säga mig inte tappa huvud uppe.
0: Det var den rösten de hörde.
1: Det var lika het när man säger kulle.
0: Det skriver till och med Peter om i andra Peters brev. Är det väldigt stor?
1: Ja, jag tror juoka uppe Peter gav disse dampirra.
0: Där han fortäller om där de var på fjället.
1: Ja, toppe, hur så mojtala att det var aldrig hur så lätt den var i alla.
0: Det de såg och det de hörde.
1: Dammas i ögne och dammas i kulle.
0: Gud som talte.
1: Ippmil kutte sartnoj.
0: Detta är min sön, den älskade.
1: Att det är mot bären i dag ehtsälös.
0: I ham har jag välbehag.
1: Att det sås anan mun på er milala svåda.
0: Hör han, står det.
1: Kulle så, tredje nu.
0: En direkt uppfordring till att höra på de ord som Jesus förkynte.
1: Att det talar någon olika stav att det kulle tar sänima Jesus sarno.
0: Så var det bara en ord som blev satt i dig den gången.
1: Då är han ju åka dusch misstälk och jobb i dankärte.
0: Men det är Guds uppfordring också till oss idag.
1: Mot att alla ett mila abtu hos majta i ordnike.
0: Och höra de ord som Jesus talte där han gick här ner.
1: Då gulla Jesus och sen i dolle och som vatjul i däppet.
0: Han som Johannes skriver om.
1: Ja, jag såg den Johannes källa.
0: Det själva ordet står det.
1: Ja, det är den första sättning.
0: Ett förunderligt utsag, men sån står det.
1: Mot att den åktorna ska ta hjälta mot att den åda på tjöttjul.
0: Jesu egna ord.
1: Jesus och Ejas sänigt.
0: Och det att höra han, det betyder ju också att vi må tro på det han säger.
1: Ja, där har det kullat så. Där har det oss kunnat välja samma sån tälke.
0: Och det är likegyldigt vad vi tror.
1: Ja, i alla fall tackar förra märkt om våra sista att det man mig olika hoskot.
0: Av och till så möter vi det i tiden vår.
1: Mutta då är det alldeles att mitt gamla att min ajkula sista.
0: Många säger de tror på Gud.
1: Jätna kan selke att det sitt osko hitmilala.
0: Många säger de tror på Jesus så.
1: Ja, men jätna kan selke sitt osko Jesus alamma.
0: Men samtidigt så är det också många som icke tror att det Jesus är världens frälsar.
1: Ja, måste det la kojkel jätna kan ke hej osko dan att det man selke sitt ej osko jag ej osko dan att det Jesus la mig il med bästi.
0: Och det, då hjälper det ju lite att tro på Jesus.
1: Ja, då han kan inte verka ha aj på sotten att det är oss god Jesus alla.
0: Då blir han reducerad till ett allmänligt människa.
1: Ja, då han sån skötte aj på stävel och solmål.
0: En historisk person som har levt.
1: Ja, tackar historia eller solmålsmiljö tors i ellen.
0: Ett ideal som vi kan efterfölja.
1: Ja, och då tackar mig misa, mig mye tjovmål.
0: Det är många som tror det idag.
1: Ja, då har jag ett något att oss gått an.
0: Så långt jag hör i hvert fall.
1: Nu kukas kommunen kuldan där.
0: Men det hjälper ju ingen in i det eviga livet.
1: Mot att han verkar i ofta gällande nakala själv i massivt.
0: Vi som människor tränger något långt mer än ett ideal.
1: Ja minä olen mukaan, minä tarvitsen olla kukkiliittaa tai enpäin, kun ofta olen mukaan huut maailma puhelle.
0: Vi som människa tränger något långt annat än ett gott människa att tro på.
1: Ja, vi olemme ihan täpsä, että en ollut enpäin, että ofta puhelle olemme olla oskut.
0: Vi tränger att tro på Guds sön.
1: Vi ihan täpsä oskuhit, millä pärni on.
0: Som Gud sände till världen för att frälsa människa.
1: Att man gitt mina vuolkata maailma, että bästin tihte olemme.
0: Och för att han skulle kunna göra det.
1: Ja, att han ätjön tihte tohka.
0: Så var det nödvändigt att han döde för våra synd och stod upp igen till vår rättfärdiggörelse.
1: Det är lite arpaslös att det sån jäämi min suttu tihti ja bara tredjeli fastain.
0: Detta är det Guds ord som säger.
1: Tähtän leit mir sätni midan selkä.
0: Vad vi tänker om det har ingen betydning.
1: Vad vi har gjort oss alla att dampirra, det är ju mycket att maxa.
0: Om vi likar det eller inte har ingen betydning.
1: Ja, just mig är likt och det är mycket att maxa oss på dig.
0: Och Paulus skriver något om detta.
1: Ja, Paulus kan källa yoga dampirra.
0: Han snackar om korsets dårskap.
1: Som sa det nu den rösta jalla våda.
0: Och det är nog av det som gör det vanskeligt att tro på Jesus och på korset.
1: Ja, det är läget mitt ägdala tvättisradjan att det är oss och den Jesus har rosa allt
0: det. Det är nog dåraktigt knyttat till det.
1: Ja, det är läget jalla våta mina sådana tjattnöjobon.
0: Något som inte är människa lika att tro på egentligen.
1: Ja, det här jokar mig om att jag bara likade åskotan.
0: För det virkar uförnuftigt och ulogiskt.
1: Ja, det skulle att han i oro apa hejde minke.
0: Att en Gud sände sönsyn in i världen.
1: Ja, att det inte vill vårka till sopär, ni stäcker mig i mig.
0: För att han skulle dö för våra synder.
1: Att det sån kalkar det man har hjälpt med min suttu i dig.
0: Det är vanskeligt att tro för den naturliga människan.
1: Ja, då kan jag lära vettis åskuten luntolars olomus.
0: Ja, egentligen så vill vi inte tro det.
1: Ja, det tackar inte är min tahto åskuten.
0: Men vi vet ju att Gud kan virka på ett rätt människa.
1: Mutta mi tehtiin, että milka sähtä tuntui jo ehkä olemus.
0: Och han drar dig in till sig.
1: Ja sun sähtä teko kessi suu ekasluus.
0: Och Jesus säger det.
1: Ja Jesus selkänä.
0: Ingen kommer till fadern utan att jag drar, han säger han.
1: Ja i vokta i pade ahtiluusa äreko kommun te kesän suu.
0: Så när Gud får lov att virka sån på människan.
1: Ja kun ett mil pesade tuntui, tien lahka i olemus.
0: Då blir dårskapen vid korset borte.
1: Ja, det kan skönta att jalla våta rosa.
0: Och så går det upp för oss. Vår stort och fantastiskt det.
1: Ja, det mannar ju mitt i det på att vägvisis. Det som... Man står i jag började lära.
0: Det som Jesus gjorde på korset.
1: Ja, men Jesus tar i rosa allt
0: det. Genom det så får vi glädje och fred i den helgen, står det.
1: Ja, tack och bokte det och att du mig ilo. Den passivunna sista.
0: Vi att vi tror sannheten.
1: Att vi åskut den tohta vålala.
0: Som är finne i Guds ord.
1: Maimi kauna hitmilla sääni sista.
0: Som kan sannheten sätta oss i frihet.
1: Det är sagt att tohta vuotta pitää min fria vuhti.
0: Detta är det Guds ord för kynna oss.
1: Tähtä läke ma hitmilla sätni särin idä mitkiä.
0: För utan det så är vi trällbundna av synda.
1: Ja om jag allmänan sääni takade eller mig teko tjattnu juvun suttu sisä.
0: Och vi är trällbundna till synda.
1: Ja, det låter chatten och jag slåva båda sig.
0: Så vi följer den.
1: Ja, jag menar ni det två.
0: Men Guds son som är sannheten.
1: Motto, ett mila pärin i kutila tohta vuotta.
0: Han kan sätta ett värt människa i frihet.
1: Sån sagt är ju ehkä olemu pitte fria båda sysa.
0: Så vi kan få lov att glädja oss och fryda oss i han.
1: Ja, nu att det min bästa är illu lika avvodissu sista.
0: Och det står så utrolig flott syns jag i Guds ord.
1: Ja, då mun mielestä tjöntjön och hirma börja ja bori sitt milla säännis.
0: Om den fred som Gud ger i ett människohjärta.
1: Ja, den räffi man gitt milla anta olemu vaimusissa.
0: Som övergår all förstånd, står det.
1: Ja, min mannen på till hjälp mig.
0: Det är inte till att förklara denna freden som vi får in i våra liv.
1: Ja, det är inte mest på kylke, miske den räffi, mi, och att ju min jälli ma sisa.
0: När Gud tar bort syndeskilda vår.
1: Gå ett mil välta, är det min suttu vjälp.
0: Rensa samvittigheten vår.
1: Ja, bortista min vame tottu.
0: Och för oss över ifrån döden till livet.
1: Ja, det... Jag förbereda min hjälp med mist jälli mig.
0: Ifrån syndens mörke.
1: Sutt och sävna hålla syster.
0: Och in i sitt eget gudomliga liv.
1: Ja, så är just ett mil våra tjaukas åldig.
0: Detta är det Gud önskar för värt enkelt människa.
1: Ja, det är läge man ett mil tahtu. Jag är inte ainu och olomoj åldig.
0: En annan. Ting i den lilla texten här som vi läste.
1: Jag vill att nu skida på den utsatta systern i min lokalen.
0: Det handlar lite om Peter, tänker jag.
1: Ja, det handlar ju om Peter och Peter.
0: För hvis vi läser i det föregående kapitlet.
1: Ja, just min lokalen är ordentligt kapitlet.
0: Så må Jesus i rätte sätta Peter.
1: Det för att Jesus bytte rätt i alla bättre.
0: Han brukar så starka ord som vi där läser.
1: Ja, som kräver han nu karra sään i någon middag slåka.
0: Vik bak mig, Satan, säger han.
1: Att kajta er mun uppe sähten.
0: Till Peter.
1: Bättre i tältisån.
0: En av de närmaste disciplinerna.
1: Och då det glamus blah mähta jätjö.
0: Det var det han sa detta till.
1: Ja, då lät mig sånt ta jag i sotning.
0: Och varför gjorde han det?
1: När man tyckte sånt antagas.
0: Jo, för det är att Peter menade att han måtte inte gå till korset.
1: Jo, jo, då lät han tyckte att Peter var inte i sånkallakad man och russig.
0: För det var det Jesus hade begynt att snacka om att han skulle till Jerusalem. Han skulle lia och dö och bli slått ihjäl.
1: Ja, då lät. Ajto tämä Jeesus jälkeen saarnut lihat sun kolka Jerusalemin manna ja tuoppa kolka sun killa ja nu sun kolka jäpmimi manna ruossa alte.
0: Och det man inte, då protesterade Peter.
1: Ja då kolka det näinkä kori Peter.
0: Det måtte aldrig se sa han.
1: Att det då inte kolka kolka ner tappa tova.
0: Så Peter hade väl inte skönt något som helst av Guds frälsesplan egentligen.
1: Ja Peter illan kolka lättin välja den ippmil pestojumme tuo jitolle.
0: Peter hade ju skönt att det var den enaste möjligheten.
1: Ja Peter lättin att det rahlada ainu väjolla suo.
0: För att en människa skulle bli frälst.
1: Att olomukallikitte daakku pohti pestojuva.
0: Det var att hans bästa vän, tror vi kan säga, måtte gå till Golgata.
1: Ja, då gjorde sig alla i sopäremus och osti välkallika manna russi.
0: Och så i rätte sättet Jesus han.
1: Ja, tästa te tuikkula.
0: Vik bak mig, Satan.
1: Att kaita muutuakai sähtän.
0: Det är helt förfärdligt. På en måte kan vi tänka och se något sånt ett människa.
1: Ja, då kallar Isuras ofta lahkai att det är den lahkai ofta olomus.
0: Men sån är det egentligen när vi går emot Guds vilje.
1: Mot och nu då läkekallt det här att kom i mån att det västa ippmilla tahtumelde.
0: För Satan han är upptatt av att förpurra Guds vilje hela tiden.
1: Ja, tos kun sähtää, niin sillä tähtää aikumus, että se on häälitä, että ei moivi hitmillä tahtu.
0: Det var inte den enaste gången.
1: I jag länge då duschade han ofta här.
0: Sån hade han hållit på och sån hållde han på.
1: Ja, nu sån lejo tahkan, ja nu sån annan tahkan.
0: Och pröva för oss till att gå emot Guds vilje.
1: Att det kärtjallan ditt är min och att du mannat ett milla tahtu västa.
0: För att få oss till att sväcka allvaret i Guds vilje.
1: Att det billigsten ditt är den tohta våra ett milla.
0: Allvaret i det budskapet som Guds ord presenterar oss.
1: Ja, den tålade svåren med ett mil satt ni, det bittar min åldig.
0: För vi syns ofta det att det är så vanskelig.
1: Då ska vi ha kallt gjort så att det är lite att det här kallar nog vettigt.
0: Och det går på tvärs av vår egen tanke och förnuft.
1: Ja, då kan man ha uppelackat min erkommet jordetaka, jag gett mig.
0: Så kanske vi går samma ären någon ber in emellom.
1: Ja, det är väl nog att min man har samma ären i... Den gännu allt.
0: Inte för de ska döma någon.
1: Iga inte inte att de måste lajkun ofta get upp med.
0: Men Gud ser och vet allt.
1: Måto, ytmilta kojte tehtä ja aina på.
0: Och hans vilje är beståndig.
1: Ja så tahtu läge adelas.
0: Att vi ska böja oss för hans helige ord.
1: Ja att mig kalka sojan tahti hietä med så passi sääni outi.
0: Men på tross av detta med Peter.
1: Måste var ju väl dönja nog och bättre.
0: Så fick han alltså lov att bli med upp på fjället.
1: Det var ju så lopp eller så då att det man att den var i alla.
0: En skulle ju tro det att han var helt uaktuell till att få vara med på en sån tur.
1: Ja, då sagt det gjort så lopp, mi sagt det gjort så lopp att sån kalilje hej vi inte kom väl kit
0: som hade var i alla. Som hade prövt att hindra Jesus i att göra Guds vilja.
1: Ja, så gott det är att Jesus har hettet den att det tappar med sitt milla datto.
0: Men det är ju något av det stora och fantastiska med Gud.
1: Ja, att han läger det större, ja, att det börjar med oss i ett milla.
0: Om vi syndar, om vi bryter Guds lov.
1: Ja, om vi sånt då, jag har inte hettet ett milla lager.
0: Så får vi lov, lika väl lov till att få tillgivelse och få lov att begynna på nytt igen.
1: Ja, allmacka det och adjot mi antagas i adjomasos. Ja, allka ditt fasådasis.
0: Och egentligen så är det ingenting som är så allvarlig.
1: Ja, jag lärde mistike mi län otoadalas.
0: Att inte Gud kan tillge det.
1: Att det inte blir så att det är en antagas i adjot.
0: Och att vi kan få lov till att begynna på nytt.
1: Ja, att mi och att just det fast ärligt ådasis.
0: Och det är inte lika enkelt att tro beståndigt.
1: Ja, då kan lilla nu ärligt gjort och sålla aloi.
0: Men sån förkynner Guds ord det.
1: Mot och nu, då kan särmida i mila sätt.
0: Det är en synd som kan skilla oss ifrån Gud egentligen.
1: I misstycke sutt och satt i min erohi i mila sere.
0: Eller det är en synd som kan ödelägga vår tjänste för Gud egentligen.
1: Ja, i misstycke sutt och satt i bilist i min palvalusa i
0: när vi är villiga till att göra upp våra synder.
1: Kom i det tahtolat och tack på jag spår min suttu vilket.
0: Så erklärar han oss helge och rättfärdige. Helge, han erklärar han oss om helge och rättfärdige.
1: Ja, tuodasta så om min passin ja vanhuskisin.
0: Och vi ska få lov till att stå för Gud som det.
1: Ja, det är bäst att det är så himmel
0: och
1: åldras.
0: Och vi ska få lov till att vara med och tjäna i hans rike.
1: Ja, det var ett tjock i lov eller svåda dvalda ja, valvalusa himmel och rika.
0: Fördi han är en nådig Gud.
1: Damn dit och sånla armula himmel.
0: Och det står nog i klagesangen.
1: Ja, det är ett tjock i toppen vajtalusa i kirjus.
0: Om hans misskund som en ny värld en morgon.
1: Ja, så arkal måste din våtala ådas ju inte i ditt.
0: Och hans nåde är ny värre än morgon.
1: Ja, så armula måste din ådas ju inte i ditt.
0: Så värdag så kan vi få lov till att börja på nytt.
1: Ja, nu att det ju inte behöver det sagt i min alkatitt fas ådasis.
0: Och vi kan få glömma det som ligger bak.
1: Ja, vad jag tagit hitta milja min manjabäll.
0: Och sträcka oss ut efter det som ligger föran.
1: Ja, fan ju hitta milja ådabäll.
0: Som Paulus säger det.
1: Nu går Paulus gett älkaren.
0: Så det är mitt önske för oss alla.
1: Det är läge mot avallt att ditt bokade.
0: Att vi har ett hjärta som längtar efter närvaro med Gud.
1: Ja, då, att det misslyckas vajmo och att det misslyckas att det misslyckas att det misslyckas.
0: Inte för att komma upp i ett höjt fjäll.
1: I då, att det på att det hofta alla värde.
0: Men att vi i värdagen kan vandra med Gud.
1: Att mot då, att det misslyckas att vi bästa fartul i hitt milin
0: åttas. Ja, hans glädje och fred dypt i vår hjärta.
1: Ja, jag kan också surde räv i min vajm mot tjänjala skålas.
0: Den som kan bevara vår tanke och vår hjärta i Kristus Jesus.
1: Ja, så gott det sagt, där varje liksom gjorde tack i Jesus och Kristus och lukte.
0: Amen.
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att jorden har inga sorger som inte vänds till glädje när vi går in i den eviga saligheten. Och den grund som Paulus budskap vilar på är tredimensionell. För det första, Jesu Kristi försoningsstöd för våra synder. Det andra, hans segerrika uppståndelse. Hans grav är tom. Och för det tredje, löftet om Jesu återkomst i ära, makt och härlighet. Och första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel avslutas med orden trösta därför varandra med dessa ord. Vi ska inte trösta varandra med vad som helst, men med dessa ord. Och därmed har vi kommit till första Thessalonikerbrevets femte kapitel. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Och han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Men det betyder inte att vi ska spekulera om vilken dag det sker eller försöka göra någon tidtabell. För om den dagen eller den stunden vet ingen något. Inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern, säger Jesus själv i Matteus 24:36. När vi nu kommer till första Thessalonikerbrevets sista kapitel, så ser vi hur Guds barn ska handla och förhålla sig i relation till Jesu återkomst. Som du kanske minns från vår vandring genom första Thessalonikerbrevets första kapitel, så såg vi där en kristens hållning inför Jesu återkomst. Här i kapitel 5 talar det om hur en kristen ska handla inför Jesu återkomst, alltså den praktiska konsekvensen i vardagen här och nu. Kapitel 1 talade alltså om en kristens hållning. Och den hållning som inte leder till handling är inte tro utan bara kunskap. Och då betyder det lite att de teorier man har är fina och riktiga. Tron på Kristus och vissheten om hans återkomst är ett levande hopp som leder till konkret handling. Första Thessalonikerbrevet 5 handlar om att hålla sig vaken inför Jesu återkomst. Att mitt i denna syndens värld och Gud hånas och allt heligt blir trampat ner, ändå leva i ljuset. Precis som Jesu liknelse i Lukas 18 om änkan och domaren, där Jesus talar om hur ett liv i tro ska överleva i en tid där allt runt omkring oss försöker kväva vår tro. Så är det som är något av tonen även här i första Thessalonikerbrevets femte kapitel. Därför är det här kapitlet mycket relevant i vår tid. Ge inte upp, bli inte modlös, utan trösta varandra med dessa ord. Jesus har dött och uppstått, och han ska själv stiga ner från himlen. Vi läser första Thessalonikerbrevet 5, vers 1. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Tider och stunder tillhör inte Kristi församling. Tider och stunder har vi här på jorden. Men en dag så ska tiden upphöra och det blir åter evighet. I den 90:e saltarsalmen säger Mose: Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Förrän bergen blev till och du frambringade jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, o Gud. Innan Gud skapade jorden var det evighet. Men när Gud satte solen och månen i sina banor för att vara till tecken som skulle utmärka särskilda tider, dagar och år, då började tiden. Men en dag ska tiden upphöra, och då blir det åter evighet. Därför är tiden en korridor mellan två evigheter. Och ett Guds barn väntar inte på tider och stunder, men på en person. Därför behöver Paulus inte skriva om tider och stunder. Och vi läser i Första Thessalonikerbrevet 5, vers 2. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Herrens dag talar om Guds slutliga, suveräna ingripande, när han ska förlossa sitt folk och upprätta sitt rike. En dag då Satan får sitt slutliga och avgörande nederlag, och Guds rike träder fram i all sin glans och härlighet. Men för ett Guds barn kommer inte dagen överraskande som en tjuv om natten. Det kan vi se av vers 4 där Paulus säger: Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Så Herren Jesus kommer inte till Guds församling som en tjuv. Men för den som inte bara lever i världen men också av världen, så kommer han som en tjuv. Överraskningen blir total. Den som lever i synd och tjänar de onda makter är nattens slav. Och natten illustrerar rädsla, felslagna förhoppningar, ångest och mörker. Medan dagen illustrerar hopp och ljus, glädje, liv och en underbar evig seger. Men för den värld som vänt Gud ryggen och har sin glädje i synden och orättfärdigheten, så kommer Herrens dag verkligen som en tjuv. För de har inte sin glädje och tröst i Guds ord. De har valt den falska trösten, och med den bedrar de sig själva, helt tills de möter den stora överraskningen. Vi läser Första Thessalonikerbrevet 5, vers 3. När folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång, lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. Vi lägger märke till skillnaden mellan det han säger till sina trossyskon i Thessalonika. För till dem är det inte nödvändigt att skriva om tider och stunder, för de vet att Herrens dag kommer som en tjuv över alla dem som bygger sitt liv på en falsk trygghet. Men det vet inte de som lever i syndens mörker. De har inget ljus över Guds barn och deras härliga och löftesrika framtid. De har inte heller något ljus över sitt eget framtidsperspektiv. Därför kommer undergången plötsligt och överraskande. Och i Hesekiel 30, vers 3 står det: Ty dagen är nära. Herrens dag är nära. En molnhöljd dag är det. Hedna folkens stund är inne. Och för det ogudaktiga kommer Herren som en tjuv om natten, oväntat, plötsligt och ofrånkomligt. När folk säger fred och trygghet drabbas de av undergång, lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. För undergång betyder inte att man utplånas eller slutar att existera, utan det betyder att tiden har kommit och man måste skörda vad man har sått. Det är omöjligt att undfly, och det kom då man minst hade väntat det.

Vi läser första Thessalonikerbrevet 5, vers 4 och 5. Men ni bröder lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Här i kapitel 1 möter vi starka kontraster, dag och natt, vaka och sova, ljus och mörker, nykter och berusad. Natten talar om syndens makt och andlig blindhet, om död och om att för evigt förlora sin själ. Och orden det som berusar sig talar inte bara om alkohol och vad som sker när kroppen berusas, för det finns också andra saker som kan berusa människans tankar. Någon är som drucken i sin jakt efter makt och inflytande. Andra har fyllt sitt sinne med tanken på pengar och rikedom. Andra låter sig berusas av nöjen och njutning. Men det finns också något som kallas för andlig beruselse. Och då tänker jag inte på andlig hänryckning eller att bli fylld av anden, som är en del av ett sunt Kristusliv. Och denna världen förstår sig inte på andens verk i det troendes liv. Därför var det också många som på pingstdagen hånfullt sa om lärjungarna: de har druckit sig full av sött vin. Men det hade de inte. De hade fått erfara faderns löfte om kraft ifrån höjden uppfyllas i deras liv. Så det är inte det jag siktar till när jag talar om andlig beruselse. Men jag tänker på alla dessa som i sin jakt på andliga upplevelser blir mera upptagna av upplevelsen än av Kristus och hamnar därför lätt i upplevelsesträldom. Och under andligt sken blir de fångade i farisismens självrättfärdighet och gör sig märkvärdiga i kraft av sina så kallade andliga upplevelser. Och som ett resultat av deras ord och av deras uppträdande så går tusentals bröder och systrar omkring fullständigt desillusionerade och besvikna utan att få någon verklig hjälp. Därför varnar jag också för andlig berusning. Samtidigt som jag vill poängtera vikten av att rent kroppsligt vara nykter och inte berusa sig med alkohol eller andra droger. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Tidstecknen visar att vi är nära Kristi återkomst. Och utan att försöka laga något tidsschema bör vi lyssna till Bibelns uppmaning att hålla oss vakna och nyktra, både kroppsligt och rent andligt. Vi läser vers 8 och 9. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

och den helige andes gärning i oss. Men vi har ett ansvar att leva i ljuset. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Tron, kärleken och hoppet möter oss i 1 Thessalonikerbrevet 5:8. Och det har varit genomgångstonen helt från brevets början. I 1 Thessalonikerbrevet 1:23 skrev Paulus: vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Det troende har en gärning i tron att utföra, ett arbete i kärlek, och de är uthålliga i hoppet till Herren Jesus Kristus. Tron talar om den frälsande tron. Calvin sa: tron alena frälsar, men den frälsande tron är aldrig alena. Natt med mörkrets gärningar är denna världens tidsålders kännetecken, men med Kristus så är ljuset tänt, och du och jag är kallade att leva i ljuset. Vi läser 1 Thessalonikerbrevet 5:9. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Också i kapitel 2 talade Paulus om att vår frälsare vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Men tyvärr är det inte alla människor som vill låta sig frälsas. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen. Det skulle väl vara tydligt nog, även för de som menar att någon är förutbestämd till att bli frälst medan andra åter är förutbestämda till att gå förlorade. Nej, min vän, om du går förlorad så ska du inte skylla på Gud. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Och vi läser vers 10. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. En av orsakerna till att Paulus skrev 1 Thessalonikerbrevet, det var ju att några i församlingen hade avlidit, och så undrade man hur det skulle gå med dessa avsomnade när Jesus kom igen. De flesta kristna har redan gått genom dödens port. Men poänget är inte om jag vilar i graven eller om jag lever när Jesus kommer. Men sakens kärna är att Jesus har dött för dig och mig på korset och försonat alla våra synder. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Och så säger han i 1 Thessalonikerbrevet 5:11: uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra som ni redan gör. Orden påminner om att så som Jesus genom döden gick in till livet, så ska också vi gå med honom till livet när han kommer igen. Och det kommer att ske, vare sig vi lever när han kommer åter eller vi vilar i graven. Låt oss uppmuntra varandra och uppbygga varandra på den grunden.

Vi läser första Thessalonikerbrevet 5:11. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Paulus använder ofta ordet uppbygga. Men här i första Thessalonikerbrevet 5:11 är det första gången vi möter det ordet i Thessalonikerbrevet. Tanken på att Jesus kommer igen utgör inte ett hot men en underbar tröst. Och när han talar om uppbyggelse så handlar det också om gemenskap. För det är församlingen, Kristi kropp, som ska byggas upp. Vi ska uppbygga varandra, står det här. Det handlar om växt och andlig mognad. Och här vill jag repetera sista versen i kapitel 4 där Paulus sa: trösta därför varandra med dessa ord. Vi kan inte trösta oss med allt möjligt. På samma sätt som när djävulen försökte fresta Jesus att bevisa att han var Guds son genom att göra stenar till bröd. Men då svarade Jesus: det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Jesus förankrade allt i Guds ord och Paulus följer i hans spår. Och den som gör det uppbygger andra på ett rätt sätt. För det är inte allt byggande som leder till sann andlig mognad och sund andlig växt. Och det är det viktigt att ha klart för sig i en tid där människan så lätt imponeras mera av växthastigheten än av frukten. För skillnaden mellan en frisk cell och en cancercell ligger inte i hur fort den växer, men i vilken effekt den får på kroppen. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Och medan vi låter de orden sjunka ner i våra hjärtan, påminner vi varandra om att Gud har förbehållit sig rätten både att använda och välsigna kristna som har andra meningar än vad du och jag har. Därför tror jag att vi behöver dessa förmaningar lika mycket som de som bodde i Thessalonika på Paulus tid. Och vi ska komma ihåg att han ger dessa förmaningar i ljuset av Kristi tillkommelse. Vi ser idag en värld som dör i skam och syndatvång. Dess nöd är vår, dess ångestkör sig blandar med vår sång. O Jesu Krist, väck upp ditt folk i denna ödestid. O Jesu Krist, förläna oss din andes kraft i strid. Det klämtar dovt till domedag, men korset lyser än, och människor av alla slag kan nås av frälsningen. O Jesu Krist, lär du oss själv att bruka tiden rätt, när din församling väckes upp i brand mitt hjärta sett. Jesus har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss, för att vi ska leva tillsammans med honom. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra som ni redan gör. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Man lokkai algi mailmi. Gi rakkade bjævasa, manu ja nastid, almi alagasi. Olmui, smavmanatid, lottid, gulid, spirid, ja bortlagan sattu I etnanala. Då dajda smetan och bera motum i. Mi son algoslej. Motum att vasti ditt. I lämne mikige. Mot da I mättel I rekta, godursis I både era och godursi. Ära satt fast adget. Det läga ju I dag. Unna gav jag tjallmars, ja. Vi har tji både dasta ippmil, min birastata min. Mot I dag skulle mikige borit vasta dosaj. Mi lät enbo gå ju I dag. Vi satt I träkis I ett gott gå I med dämmet. Vi satt I jordarsitt, ja, vi satt I ett mojterligt gottegå I mitt assäset. De har ju med jordarsatt. I gädgi, I ledi, I gavgato, ge satte den dakat. Moj dunja ledna personat. Det är dalle dorsfall och da ajno riftes vasta dos, den gärna daki. Algos le motton, le och da persona. Da tjojo tjalla jo vondan gidis, ma mi bibelen gotjo dit, ja dalle dota. Algo sine di ipmil alme, ja etnama. I mikki shalde ersaldes. Vi er så ihokse ersjed, ja stappe dormis. Mot dalle gote vås alga jorda sitt, ja planet. Dalle arkitekta. Dem det som alget hoksit, ja bidjat olmo I bargoi. Ju nå skjedde vjes og rakk og dovot. Båkakheten øynet, dikte, at det da ser hoksen mest til, var ikke vel jeg øyne gesso. Ikke vil man rakke de planene, så mer de sivne ditt almi ja etnoma. Ja nå som daga I dan. Da skal sånn sarnoi, ja det skjedde jeg. Min herre, ja min ippmil, Då le sinne da båt sivna do seg, ja du datt og bokte, da le, ja snivne do og gjedje. Da bokte våstemors astronauta, gip manna gai marmi av oss I sputnika faros, da jeg ga. Må en øyne meide gip mi lid, na bodali og balet gip mikke gip mi lid. Da le hui hertiges jorda sjep mi. Jordas jo sappon gogla livt I bjevstis olgos, Filpastivtji, dagobirasi, jadajasi. Joina oftage olmo. Olmo ska jag oba gavnoge. Då lyfter jag samma dovki. Igida ska ut åt nobba storta si, dan ashi. Jalla djelka so vajmostes. Ile oktage ipmil. Ipmil gavno, son le. Som I ett oine. Mot mig oinigt av mig som dess ivn I dan. Och jag går bort att han mejl mig stajar kärdje att det gav nog ippmil. Det är lika dåta att det sån lär.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att jorden har inga sorger som inte vänds till glädje när vi går in i den eviga saligheten. Och den grund som Paulus budskap vilar på är tredimensionell. För det första, Jesu Kristi försoningsstöd för våra synder. Det andra, hans segerrika uppståndelse. Hans grav är tom. Och för det tredje, löftet om Jesu återkomst i ära, makt och härlighet. Och första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel avslutas med orden: trösta därför varandra med dessa ord. Vi ska inte trösta varandra med vad som helst, men med dessa ord. Och därmed har vi kommit till första Thessalonikerbrevets femte kapitel. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Och han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Men det betyder inte att vi ska spekulera om vilken dag det sker eller försöka göra någon tidtabell. För om den dagen eller den stunden vet ingen något. Inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern, säger Jesus själv i Matteus 24:36. När vi nu kommer till första Thessalonikerbrevets sista kapitel, så ser vi hur Guds barn ska handla och förhålla sig i relation till Jesu återkomst. Som du kanske minns från vår vandring genom första Thessalonikerbrevets första kapitel, så såg vi där en kristens hållning inför Jesu återkomst. Här i kapitel 5 talar det om hur en kristen ska handla inför Jesu återkomst, alltså den praktiska konsekvensen i vardagen här och nu. Kapitel 1 talade alltså om en kristens hållning. Och den hållning som inte leder till handling är inte tro utan bara kunskap. Och då betyder det lite att de teorier man har är fina och riktiga. Tron på Kristus och vissheten om hans återkomst är ett levande hopp som leder till konkret handling. Första Thessalonikerbrevet 5 handlar om att hålla sig vaken inför Jesu återkomst. Att mitt i denna syndens värld och Gud hånas och allt heligt blir trampat ner, ändå leva i ljuset. Precis som Jesu liknelse i Lukas 18 om änkan och domaren, där Jesus talar om hur ett liv i tro ska överleva i en tid där allt runt omkring oss försöker kväva vår tro. Så är det som är något av tonen även här i första Thessalonikerbrevets femte kapitel. Därför är det här kapitlet mycket relevant i vår tid. Ge inte upp, bli inte modlös, utan trösta varandra med dessa ord. Jesus har dött och uppstått, och han ska själv stiga ner från himlen. Vi läser första Thessalonikerbrevet 5, vers 1. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Tider och stunder tillhör inte Kristi församling. Tider och stunder har vi här på jorden. Men en dag så ska tiden upphöra och det blir åter evighet. I den 90:e saltarsalmen säger Mose: Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Förrän bergen blev till och du frambringade jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, o Gud. Innan Gud skapade jorden var det evighet. Men när Gud satte solen och månen i sina banor för att vara till tecken som skulle utmärka särskilda tider, dagar och år, då började tiden. Men en dag ska tiden upphöra, och då blir det åter evighet. Därför är tiden en korridor mellan två evigheter. Och ett Guds barn väntar inte på tider och stunder, men på en person. Därför behöver Paulus inte skriva om tider och stunder. Och vi läser i Första Thessalonikerbrevet 5, vers 2. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Herrens dag talar om Guds slutliga, suveräna ingripande, när han ska förlossa sitt folk och upprätta sitt rike. En dag då Satan får sitt slutliga och avgörande nederlag, och Guds rike träder fram i all sin glans och härlighet. Men för ett Guds barn kommer inte dagen överraskande, som en tjuv om natten. Det kan vi se av vers 4 där Paulus säger: Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Så Herren Jesus kommer inte till Guds församling som en tjuv. Men för den som inte bara lever i världen men också av världen, så kommer han som en tjuv. Överraskningen blir total. Den som lever i synd och tjänar de onda makter är nattens slav. Och natten illustrerar rädsla, felslagna förhoppningar, ångest och mörker. Medan dagen illustrerar hopp och ljus, glädje, liv och en underbar evig seger. Men för den värld som vänt Gud ryggen och har sin glädje i synden och orättfärdigheten, så kommer Herrens dag verkligen som en tjuv. För de har inte sin glädje och tröst i Guds ord. De har valt den falska trösten, och med den bedrar de sig själva, helt tills de möter den stora överraskningen. Vi läser Första Thessalonikerbrevet 5, vers 3. När folk säger fred och trygghet, då drabbas det av undergång, lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Vi lägger märke till skillnaden mellan det han säger till sina trossyskon i Thessalonika. För till dem är det inte nödvändigt att skriva om tider och stunder, för de vet att Herrens dag kommer som en tjuv över alla dem som bygger sitt liv på en falsk trygghet. Men det vet inte de som lever i syndens mörker. De har inget ljus över Guds barn och deras härliga och löftesrika framtid. De har inte heller något ljus över sitt eget framtidsperspektiv. Därför kommer undergången plötsligt och överraskande. Och i Hesekiel 30, vers 3 står det: Ty dagen är nära, Herrens dag är nära, en molnhöljd dag är det, hedna folkens stund är inne. Och för det ogudaktiga kommer Herren som en tjuv om natten, oväntat, plötsligt och ofrånkomligt. När folk säger fred och trygghet drabbas det av undergång, lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. För undergång betyder inte att man utplånas eller slutar att existera, utan det betyder att tiden har kommit och man måste skörda vad man har sått. det är omöjligt att undfly. Och det kom då man minst hade väntat det.

Vi läser första Thessalonikerbrevet 5, vers 4 och 5. Men ni bröder lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Här i kapitel 1 möter vi starka kontraster, dag och natt, vaka och sova, ljus och mörker, nykter och berusad. Natten talar om syndens makt och andlig blindhet, om död och om att för evigt förlora sin själ. Och orden det som berusar sig talar inte bara om alkohol och vad som sker när kroppen berusas, för det finns också andra saker som kan berusa människans tankar. Någon är som drucken i sin jakt efter makt och inflytande. Andra har fyllt sitt sinne med tanken på pengar och rikedom. Andra låter sig berusas av nöjen och njutning. Men det finns också något som kallas för andlig beruselse. Och då tänker jag inte på andlig hänryckning eller att bli fylld av anden, som är en del av ett sunt Kristusliv. Och denna världen förstår sig inte på andens verk i det troendes liv. Därför var det också många som på pingstdagen hånfullt sa om lärjungarna: de har druckit sig fulla av sött vin. Men det hade de inte. De hade fått erfara Faderns löfte om kraft ifrån höjden uppfyllas i deras liv. Så det är inte det jag siktar till när jag talar om andlig beruselse. Men jag tänker på alla dessa som i sin jakt på andliga upplevelser blir mera upptagna av upplevelsen än av Kristus och hamnar därför lätt i upplevelsesträldom. Och under andligt sken blir de fångade i farisismens självrättfärdighet och gör sig märkvärdiga i kraft av sina så kallade andliga upplevelser. Och som ett resultat av deras ord och av deras uppträdande så går tusentals bröder och systrar omkring fullständigt desillusionerade och besvikna utan att få någon verklig hjälp. Därför varnar jag också för andlig berusning. Samtidigt som jag vill poängtera vikten av att rent kroppsligt vara nykter och inte berusa sig med alkohol eller andra droger. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Tidstecknen visar att vi är nära Kristi återkomst. Och utan att försöka laga något tidsschema bör vi lyssna till Bibelns uppmaning att hålla oss vakna och nyktra, både kroppsligt och rent andligt. Vi läser vers 8 och 9. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Till det nyktra livet hör alltså att vara iförd tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm.
En sund förkunnelse av andens fullhet hjälper oss till ett rikare liv med Jesus. Vi hör dagen till, det vill säga vi lever i ljuset. Frälsningen är ett Guds verk, både när det gäller Guds sons gärning för oss på korset och den helige andes gärning i oss. Men vi har ett ansvar att leva i ljuset. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Tron, kärleken och hoppet möter oss i 1 Thessalonikerbrevet 5:8. Och det har varit genomgångstonen helt från brevets början. I 1 Thessalonikerbrevet 1:23 skrev Paulus: Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Det troende har en gärning i tron att utföra, ett arbete i kärlek, och de är uthålliga i hoppet till Herren Jesus Kristus. Tron talar om den frälsande tron. Calvin sa: Tron alena frälsar, men den frälsande tron är aldrig alena. Natten med mörkrets gärningar är denna världens tidsålders kännetecken. Men med Kristus så är ljuset tänt, och du och jag är kallade att leva i ljuset. Vi läser 1 Thessalonikerbrevet 5:9. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Också i kapitel 2 talade Paulus om att vår frälsare vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Men tyvärr är det inte alla människor som vill låta sig frälsas. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen. Det skulle väl vara tydligt nog, även för de som menar att någon är förutbestämd till att bli frälst medan andra åter är förutbestämda till att gå förlorade. Nej, min vän, om du går förlorad så ska du inte skylla på Gud. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Och vi läser vers 10. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. En av orsakerna till att Paulus skrev 1 Thessalonikerbrevet, det var ju att några i församlingen hade avlidit, och så undrade man hur det skulle gå med dessa avsomnade när Jesus kom igen. De flesta kristna har redan gått genom dödens port. Men poänget är inte om jag vilar i graven eller om jag lever när Jesus kommer. Men sakens kärna är att Jesus har dött för dig och mig på korset och försonat alla våra synder. Han har dött för oss, för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Och så säger han i 1 Thessalonikerbrevet 5:11, uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra som ni redan gör. Orden påminner om att så som Jesus genom döden gick in till livet, så ska också vi gå med honom till livet när han kommer igen. Och det kommer att ske, vare sig vi lever när han kommer åter eller vi vilar i graven. Låt oss uppmuntra varandra och uppbygga varandra på
på den grunden.

Vi läser första Thessalonikerbrevet 5:11. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Paulus använder ofta ordet uppbygga, men här i första Thessalonikerbrevet 5:11 är det första gången vi möter det ordet i Thessalonikerbrevet. Tanken på att Jesus kommer igen utgör inte ett hot men en underbar tröst. Och när han talar om uppbyggelse så handlar det också om gemenskap, för det är församlingen, Kristi kropp, som ska byggas upp. Vi ska uppbygga varandra, står det här. Det handlar om växt och andlig mognad. Och här vill jag repetera sista versen i kapitel 4 där Paulus sa: trösta därför varandra med dessa ord. Vi kan inte trösta oss med allt möjligt. På samma sätt som när djävulen försökte fresta Jesus att bevisa att han var Guds son genom att göra stenar till bröd. Men då svarade Jesus: det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Jesus förankrade allt i Guds ord. Och Paulus följer i hans spår. Och den som gör det uppbygger andra på ett rätt sätt. För det är inte allt byggande som leder till sann andlig mognad och sund andlig växt. Och det är det viktigt att ha klart för sig i en tid där människan så lätt imponeras mera av växthastigheten än av frukten. För skillnaden mellan en frisk cell och en cancercell ligger inte i hur fort den växer, men i vilken effekt den får på kroppen. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Och medan vi låter de orden sjunka ner i våra hjärtan, påminner vi varandra om att Gud har förbehållit sig rätten både att använda och välsigna kristna som har andra meningar än vad du och jag har. Därför tror jag att vi behöver dessa förmaningar lika mycket som de som bodde i Thessalonika på Paulus tid. Och vi ska komma ihåg att han ger dessa förmaningar i ljuset av Kristi tillkommelse. Vi ser idag en värld som dör i skam och syndatvång. Dess nöd är vår, dess ångestkör sig blandar med vår sång. O Jesu Krist, väck upp ditt folk i denna ödestid. O Jesu Krist, förläna oss din andes kraft i strid. Det klämtar dovt till domedag, men korset lyser än. Och människor av alla slag kan nås av frälsningen. O Jesu Krist, lär du oss själv att bruka tiden rätt, när din församling väckes upp i brand mitt hjärta sett. Jesus har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss, för att vi ska leva tillsammans med honom. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra som ni redan gör. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde sporting var hålla program.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Jag ska hem vita sig på Josva Girgit.
0: Och vi börjar nu med kapitel 11.
1: Tala lik jokten och blocka kapitel.
0: Och det är kapitel, det berättar om att nu börjar Josva att gå norröver.
1: Ja, där kapitel mot

0: over på hestene deres og brente opp vognene. Straks etter snudde Josva om, inntok Hazor og hogg ned kongen der. Hazor var før i tiden det fremste av alle disse kongerikene. Hver skapning som fantes der, hogg Josva ned med sverd. Han slo dem med band så ikke en levende sjel ble igjen, og byen Hazor brente han opp. Siden inntok han alle de andre kongebyene, og kongene hogg han ned med sverd. Han slo dem med band, slik som Moses, Herrens tjener, hadde påbudt.
1: Ja, jos var jag på så att det verkar så innan var i faktiskt att sin bachelor mer om jag vill att det ska valla i sin. Ja, herra att i sin Israel gitti, jag ser tjaske sin, jag dör i räcker sin gitta den stora sidon ratcha, jag gitta missreput mang ratcha, jag gitta misspe uomi ratcha i norska skolan. Jag ser tjaske sin, där ser jag att se ej gudan sikkie ofta jag gått tillbaka. Ja jos vadakaisii kun uhko herralle suutnia tälkkan. Siin häästi tuohpais on tjäytsi suonaikaskan. Ja siin vaungait voltis on tolai. Ja jos vaan mahtoi ruokkuttu tämän sämmaaikki ja valti Hazora. Ja tämän konakassa kottis on miiskin. Josko Hazora ei doule puhtait konakassa riskit aivokauppat. Ja siin goddi johki selumait. Mileist taas mehki aujun. Pialin kankarruusa vuollei ja pahtsan oktake kuhte voinjei ja Hazora boltison tolain. Ja puht toi konakasai kaupuki ja puht toi konakasai valti jos vai sun chaskisi mehki aujun. Pialin siin karruusa vuollei nuumo Mooses herra valvaleggi lei kohtsun.
0: Herren talte, og det skjedde.
1: Herre satt noe noe tappa hovann.
0: Vi leser videre versene 13-15.
1: Noe videre satt på den kolmene blokka verset, visste noe blokka din.
0: Men israelitterne satt ikke ild på noen av de andre byene som lå der hvert på sin haug. Det var bare Hazor, Josva brente opp. Alt bytte fra disse byene, og all budskapen tok israelitterne selv. Men menneskene hogg de ned med sverd. De utrydde dem og lot ikke en levende sjel bli igjen. Det Herren hadde pålagt sin tjener Moses, det hadde Moses sagt til Josva, og Josva gjorde det slik. Han unnlot ikke å gjøre noe av alt det Herren hadde pålagt Moses.
1: Måtte jeg ofte ikke deg en gang oppgimmet, lest inn, det var jeg sett alt det, på alt han Israel. Du ser vel hosåret, åkte bort til Josva. Ja på salla så där en gång uppe jag och mitt revir att jag Israel man har halsat. Måste på hålla mitt god sin mjärkavgön. Där så jag går sig lätt jag sin ära hävan. Ej sig riktarna ofta gebaht sig kutte vänja. Nu går herra lej gott som Moses han. Så bara var jag gis. Nu lej Moses gott som Josva. Ja nu daga Josva. I som gudan. Daga kjähtäi maitike puhtaas mai herralei kohtsun muutsisi.
0: Vi leser også nå versene 16-19.
1: Ja loka kohtan blokka verset, auksan blokkaarin.
0: Slik tok Josva hele dette landet, fjellbygdene, hele Negev og Gosen landet, Sefela og Jordandalen, fjellene Israel og lavlandet der, fra snøfjellet som steg opp mot Seir og til Baal Gad i Libanondalen, ved foten av Hermonfjellet. Alle kungene der tok han til fange og hogg dem ned. I lang tid førte Josva krig mot disse kungene. Det var ingen by som sluttet fred med israelittene, bortsett fra hevittene som bodde i Gibeon. Alle de andre tok de i strid.
1: Det var alltid Josva oppe der nede, når man var det, når man jobbet lullige, når man jobbet gosene, når man... Jag vill inte säga när man gör nautimme sia Israel var det när man jag vill inte säga när man. Tam valjes varis med alla baja säger gului. Jag gitta valgat ratchai Libanon omis. Hermon var det mataka kuoras. Jag puhut sinkona kasei valti sun chaski ja gotti sin. Kuhka aikki saada Josva puhtai konakoska. Ilen oktake kauppu, mille raafaletset, atti ietses Israel maanai haltui, erko tai hevistaletset, kuten haasse Gibeonis. Puorahkan valti kaldesi soudin.
0: Vad var det vi läste här till slutten?
1: Mer i mig med låga med lopas.
0: Allesammen tog det i strid.
1: Att det bokas valdesi soudin vuktem.
0: Bara inte dem som bodde i Gibeon.
1: Du ser ait mat Gibeon släktem.
0: Nej, det var ju de som kom för och lurte de till att laga en pakt med dem.
1: Da lägger sig och lägger Jonastan ja och listu dahkas sikon.
0: Och så fick de leve.
1: Ja nu vese sig älligt.
0: Så blev de gjort till trällar för dem.
1: Ja sig hade fin slavat.
0: Men vi vet att det allikevel inte var då Herrens vilje.
1: Men de vet att det är hjälm och killen då Herre dahtu melten.
0: För de spurte inte Herren till råds.
1: Kainne gosia i den järren Herre sa de da.
0: Men han hade sagt de skulle inte göra något avtal med någon av de som bodde där.
1: Mutta on niitä alkana sikallekaan mä itikin listuin tahkaan aikun olkuun, kun mä torru loppun.
0: Mennä likevel, så gjorde det.
1: Mä halmakin sii tahkitaan.
0: Ja nu läser vi da de versene som igjen i dette 11. kapittel.
1: Det lohkaa vel da i versen, mä velet han 8. blokka kapittelis.
0: For Herren laget det så, at de gjorde seg hare og møtte israeliten i kamp. Han ville at de skulle slå dem med bann og ikke vise dem nåde, men utrydde dem, slik som Herren hadde pålagt Moses. På den tid dro Josva också upp i fjällbygden och utryddet anakittene från Hebron, Debir, Anab och alla de andra fjällbygden i Juda och Israel. Han slog både dem och byn deras med vann. Det blev inte många anakitter igen i Israels land. Bara i Gaza, Gat och Adjod, Astod blev det någon tillbaka. Så tog Josva hela landet, slik som Herren hade sagt till Moses, och han lot israelitene få det till odel och eje. Vär stamme fick sin del. Nå fick landet ro efter all ufreden.
1: Där går Herren att Herren ska tappa och att se på sjöke sin vajmuset så att han varas Israelin. Vajsi vidjuju vuchakarulsa vallai amas armu sikkiä chaihuvut. Mutta vai siihen huvuisen uhmo herralle kohtu muutsi. Ja jos vapoitan semma aikkia, eire hevoi anakihtelitset vaaria nämis Hebrunis, Debrias, Anabis ja oba Juudaa vaaria nämis ja oba Israel vaaria nämis. Jos vapiai siin oktanaka siin kaupungin karruusa vuolle. I bahtan oktake anakitkiht. Tällä tein heikki Israel maana heätnämi tuossavalla kaassa ja kaatti ja astuuti pahse siihen heikki. Ja Josua valti jopa heätnämä aippas nuumo herralle ei saarnut muussi. Ja Josua atti Israeli taan arpin. Siin juokui melte, siin sohkakutti melte ja eänän voinjasti suolis eiret.
0: Tänk att Gud har lagt alla dessa tingen i nedtegningen bok.
1: Gjort det i medbottan, ledikten kallu juvut kirjai.
0: Varför har han gjort det?
1: Ja man är där som den dagen.
0: Nej, så det står inte nog om.
1: I den bedagel kjötsi miskigen.
0: Men vi må bara regna med att när det är gjort så är detta Guds vilje.
1: Måte mig vera till kojtje reikennästi att det går nolä dagku juvun det där lejmille dagtun.
0: Vi skulle ju tro att Gud som är allmäktig. Att han först och främst skulle vara upptatt med mycket större spörsmål än detta.
1: Att det han lyfte mig en på gittvarskatt. Tackar storit kajalda kan gå där.
0: Men vi må bara se till varandra. Gud går in i det livet som du och jag lever.
1: Att det med man är den äldre med man sista då när.
0: Och han håller orden på alla ting.
1: Ja så när de då alla skickar jokerinkar.
0: Han glömmer ingenting.
1: Det är vad jag har gjort i majtigen.
0: Och vi kan gott säga att han har två böcker.
1: Ja men jag har ju själv inte så skottigt i dem.
0: En bok som angår det som vi har gjort i livet.
1: Och då ger jag mig man ska mäla den bilden mig med det här limmistackan.
0: Och så livets bok hos lammet.
1: Ja det är limma ger jag i labbaluften.
0: Ditt namn är skrevet där om du tror på han.
1: Ja du namnade Charlie Jundasa just en oskussualam.
0: Ja för det namn, ditt namn är skrivet i livets bok när du tar din tillflykt till Jesus.
1: Ja när du namnade Charlie Jundasa valden, bahtaren säger Jesus aluften.
0: Ditt namn skrivs aldrig där på bakgrund av dina egna förtjänster.
1: Mutta duunan magali challo jo voi mangee puhten tämän uutas maitolle tahkan jos he haamuinat.
0: Osa kan vi siitel varandan.
1: Ja det sagt det selke kut koimasen.
0: Om våre namn finnes der i livets bok.
1: Just min namn magal nu ellingirjes.
0: Ja, så har vi evig liv i Jesus Kristus.
1: Elämis agales elling Jesus Kristus siste.
0: Det som vi nu har läst i detta kapitel.
1: Da mai mi alet lohkan dan kapitelis.
0: Det fortäller klart om landområder som vi känner till ifrån våra dagar.
1: Da muistala da hänen vaihtit mai mi touta mai te min aikis.
0: Og som det i vårt århundre har vært drøftet frem og tilbake om.
1: Ja, meg tammen jakke kjøres, lebber alle, hum og joven, etnet, jokke laken.
0: Det forteller oss om Guds ords sannhet.
1: Da meg til mysteleg, mille sanne dårte våre birra.
0: Enten vi forstår det eller ei.
1: Hitt med de meldene det heter.
0: Så har Gud utvalgt seg Israels folke.
1: Det er mellom valgen Israel Almokom.
0: Og så har han gitt i dette landet.
1: Ja, den er Adnan, den er Namasikim.
0: Med de landegrenser som han har sagt.
1: Daigon, Rajigon, Maison, Eslitalakon.
0: Og i dag har vi Middelhavet like inn til dette landet.
1: Ja, det er alle mye, Kaskahpi, Kittalan, er Namasikim.
0: Og vi har Jordan-elven som renner igjennom.
1: Ja, misle, Jordan, er Numikoloka, Tanchadam.
0: Og som ender i døde havet.
1: Ja, mi manna, ja nokka, ja me meri.
0: En elv og en dal som vi ikke finner maken til i hele verden.
1: Dakar, auchi, ja jauri majakauna kostigera seis.
0: Her var det Israel ble drevet i fordumstid.
1: Tapelegos Israel sattei nolvujuvut.
0: Her var det kong David og alle profetene var. Og her kalles det Israel også i våre
1: dager.
0: Dette kapittelet som vi nå har avsluttet. Det avslutter også om fortellingen om Josva som herfører.
1: Da meg til Moistela, Josva, Lohpa, Gass, Godnukko, Tat, Sorte, Autosteggen.
0: Det blir andre oppgaver han får siden.
1: Det er meg som kreit og en meg mangel.
0: Men han var herfører fordi Gud hadde kalt han til det.
1: Og sånn i Sorte Herre, Autosteggen, denne går ut med deg, så på uten da.
0: Men nå hadde de fått landet. Og så stod det helt til slutt i dette kapitlet. Nå fikk landet ro. Etter all den ufreden som de hadde hatt. Og ja, er det ikke det vi lengter etter alle sammen? Men her stod det slik. Men vi vet, det ble allikevel ikke så lenge. Men nå skal vi lese videre neste gang fra Josvas bok. Men nå sier vi takk for i dag. Lev vel.

0: de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal lese noe sammen ifra profeten Daniels bok. Ifra det tredje kapittel. Og det kapittel handler om noe helt spesielt.
2: Ja, det jeg ærna meg smøytet. La meg ha det kapittel.
1: Det var Israels folke som var dreven I fangenskap.
2: Gå Israel er måtte jeg gå bak I jorden gitt og sa på det siste.
1: Det var på grunn av synd at de var dreven ut fra Jerusalem.
2: Ja, det satt og det stiget og ikke... Det går vei I hovedet nede oppe I Jerusalem.
1: Og så kom de da til Babylon.
2: Ja, det borte olje Babylon
1: og Galpon. Og der ble de lenge.
2: Ja, det oppe sikkert viser henne I Melkert.
1: Men så var det noen av disse israelitene.
2: Måtte det ikke måtte under en israelister.
1: De ble tatt til å tjene I kongens hus.
2: Det valde jo hvor jeg måtte I møtte Gånaga, sa Balabalussi.
1: Daniel, han var en av de.
2: Ja, Daniel li åkta deg.
1: Og I dag skal vi høre om tre av Daniels menn.
2: Ja, det ikke noe mye gulla, for kolom meg her, kolom meg gærlig enn Daniel og Mjelda.
1: For disse som var tatt ut til arbeid I kongens hus,
2: Ja, det man ikke valgte jo om valgjuren at det lekk I den gunnaga som Dalos.
1: Og kongen kunne stole på disse?
2: Ja, gunnaga skal gøye an I lortan hos oss ikke.
1: Og de var flink til å arbeide også?
2: Ja, det var ikke lik hun kjep I barga mitt.
1: Men da var det noen der I landet, de missunte de.
2: Måtte det lekk det opp meg til en etne min smuktum, at måtte alge gades de sin.
1: Og de gjorde alt de kunne for å gjøre vondt for dem.
2: Ja, sikkert til det ikke på meg sagt, gjøyda bare I sikkert.
1: Og så hadde kongen laget et stort gullbilde.
2: Ja, gunnaga sier ikke den, dere husker det, gullgåva.
1: Og så sendte han ut en skrivelse til alt folket.
2: Ja, noe som satt I kjall og så på hulet mye.
1: At alle skulle falle ned på kne og tilbe dette gullbildet.
2: At det boka kan ikke gå opp med de kjipihala ja råka alle tann gulle gåa.
1: Men det passer jo ikke for Israels folk.
2: Måte det I hevingel Israel alle mye dekker.
1: For de trodde jo på Israels Gud.
2: Denne går si her norsk og Israel I mili.
1: Den levende Gud I himmelen.
2: Den ellige mili I almi satsa.
1: Og når tiden kom at alle skulle tilbe dette gullbildet.
2: Ja, og da har ikke på vi at det sikkert kan råkke eller lette han gulle gåva.
1: Så var det noen som sprang for å se, hvordan gjør disse det?
2: Ja, det ikke måtte om at man virker dere gætjen litt, det måtte så reist og takket.
1: Og de så jo det at de tilba ikke gullbildet.
2: Ja, øynene sier at jeg kunne råkke eller lette han gulle gåva.
1: Og så kom de med dem til kongen.
2: Ja, det brukte siden dere kunne ha seg.
1: Og da skal vi lese hva de svarte kongen.
2: Ja, det lager vi, det lukker at de begynner meg, si vast de ikke kunne ha seg.
1: Vi leser ifra vers 17, og så noen vers utover.
2: Jo, vi lukker at de kjedde noen plukke av verset, reis.
1: Vi kan lese et vers hver.
2: Nei, men jeg lukker han. Jesus on nämmi. Kehtsä, mi nikmil, tien mi palavalit. Ja faamolus, min katsur. Tähän puoli tolla omanis. Ja tuu kieles on konakas. Aikuus on katsur.
1: Vår Gud som vi tjener, han är mäktig till att frälsa oss av den brännande illon och från din hånd, konge, vill han frälsa.
2: Måste just i, tegelikade att lätta i tehtelös och konakas, att det är mi aiko palveli tuu ihmilit, ehkä rohkadellet, tämän kolle kovaa, maitonlet.
1: Men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke disse guder eller tilbe det guldbilde du har stilt opp.
2: Det er du jo i nedbukat senere, suhtus. Jesu, amada jo ha min oppastuvai. Sadrak, Mesak ja Abeb, neku, vastai. Se on vastini ja teilki. Ahte oman kalkkai tahkujuvu tietä kertai pahka sämpun, kun taas lei kaunahuvun. Huokasin pahkatuvut.
1: Tämä oli Nebukadnezar full av harme. Og uttryk i hans ansikt forandret seg mot Sadrak, Mesak og Abednego. Han gav befaling om at ovnen skulle gjøres 7 ganger hetere enn vanlig. Og da sier vi bare det at så ble disse kastet inn i ovnen.
2: Ja, det selger jo at det holder meg til kjente balkstuvet den bakka om man sier.
1: Og så leser vi vers 24 og 25.
2: Jeg vil lukke at det er nødvendig å lukke verset, jeg vil ikke lukke det. Tässorakani konakas, Nebukadnezar, ja juotteli hohpuus pajas, sun sarnu kodi ja tselki, suu radde herraitasas. Ehkä mii palkisten kolma tjatnakasas tolaa kasku, si vastitet ja tselki konakasi. Vissasi o konakas.
1: Da ble kong Nebukadnezar forferdet og reiste seg brått opp. Han tok til ord og sa til sine rådsherrer, og kastet vi ikke 3 menn bundet inn i ilden? De svarte kongen, jo visst, konge.
2: Som vasti de til, gætja, må nøgna njælje olop man gudet valde lov og ståle av gasko. Ja ille mikkige vahagi øjnit siis. Ja den njäljädä hamille muhtun ikmilpartni lahkase.
1: Han tog det igen till ord och sa, men jag ser 4 män som går löse omkring, mitt in i illen, och det är ingen skade att se på dem. Och den fjärde ser ut som en gudesön. Amen. Himmelske far, detta var din ord.
2: Anmala sähtämit. Tiedätkö du sanit?
1: Och igen tackar vi för att vi har ditt ord ibland oss.
2: Ja, min gist i tuvastan, den åktesko misle du sanit i kaskanämmet.
1: Tack för vi kan läsa detta för varandra.
2: Gist du kom i sahti tai sanit lohkart, kudko imasämmet.
1: Tack för vi får höra ditt ord.
2: Ja, gist du kom i pärsa kulla du sanit.
1: Och bön i denna stund var att du kunde välsigna ditt ord för oss.
2: Ja min rohka du sa no muslea, att det om bor sivni dyrt och taj sani mikia.
1: Hör du oss i Jesu namn.
2: Ja kuulaa sihtan tal min rohka så Jesus on namni.
1: Amen. Vi kan ju gärna se att det är en fin fortelling.
2: Nej min sagt ikka tatsana att det är huvud. Fina mojtelustia.
1: Något som både små och stora kan förstå.
2: Ja, ni kan nog älka mycket i boka i mitt i förmanagene.
1: Men kanske vi kan lära något av det också.
2: Måste vetja att vi sa att det har på valdigt.
1: När Israel var kommit till detta nya landet.
2: kun Israel on monekin pohtantan olla eemmämi.
1: Så hade de med sig troen på himmelens Gud. Men så var det alltså kungen som hade funnit ut. Att nu skulle han laga ett stort guldbilde. Och så sände han ut en order till alla människor. Att när någon blåste i basuner.
2: Att det går muhtumat där kulluista i basuner. Tjojarna sa i tjojar.
1: Så skulle allt folk falla ner på knä.
2: Tällegare kipoh olmo. Kåp med i kipihala.
1: Och så skulle de tillbe detta guldbilde.
2: Ja, det kan ligga råka. Det är nästan kullikova.
1: Kanske kungen tänkte slik.
2: Vet jag, hon har kanske gjort det sina.
1: Då får jag se nu av min stora makt.
2: Att det kan man ju där vi sa inte nu en gitt av min stora famo.
1: För all folket må böja sig först för mig.
2: Den jag går på håll och måste ha färdigt i ett där gott med ditt vuxna kött din mor
1: och
2: dig.
1: Och så kan de be till detta guldbilde som jag har fått laget.
2: Jag är färdigt i sig, jag sa alger och alldeles en kollegor och dess mig munnen rakade.
1: Och så var det inte slik att alla som ville kunde göra detta.
2: Ikke eller nu att det påverkade gudet takt och takt att detta takt.
1: Kungen hade sagt att detta skulle alla göra.
2: Och nu går gona och säger att jag har påverkat att jag inte takt.
1: Och visst icke de ville göra det.
2: Ja, ju säger takt och takt.
1: Så skulle de bli kastade in i en svär illovn.
2: Det kan lukka si palik stuvu takkar ahtsakas pahkas ommana sitte.
1: Så vi kan väl bara si stakkas mennesko.
2: Ja mi fyrtkall tatsa voi ei hon muslja poit.
1: Och kanske vi skönner att de prövde att vara lydig mot kungen allesammen.
2: Ja mi vetskali minstäinen lagin att kehtsalikki kan lähti hui jäkulotsa konaka vuosta vuokka.
1: Men så var det disse som var kommit ifra Israel.
2: Måste han inte gå i det här om man tog på Israels lika bort.
1: De som trodde på himmelens levande Gud.
2: De som trodde älg.
1: Vad skulle de göra?
2: När man kände att det här gick att
1: det står ingenting att de samtalt om detta.
2: Ikke gjort så mycket i den birra att de säger hur man gjorde den birra.
1: Ja, det står heller ingenting om att de spurte andra människor till råds.
2: Ikke gjort så mycket i den att de säger att de var god skymmis där som åtta tegna galga.
1: För det kan ju gott vara någon hade sagt till dem slik.
2: Sagt är det nog om åtta om man är tatsande i sikkerna.
1: Det kan väl inte vara så farligt. Det kan ju bara böja dig ner som de andra och så be till detta guldbilde.
2: Ja, att galungen står nu sagt att chippus det nu måste på höra. Ja, det loppade lättan gollekova.
1: För därmed så slipper det att bli kastet i den brännande illoven.
2: Ja, det går helt ett där på spalkestot och bulli i backa om man sitter.
1: Det är av och till vi tänker slik vi också.
2: När mina hjortar som måste min vill nå mig.
1: Är det inte det?
2: Jag måste lära mig att nå.
1: Det kan väl inte vara så farligt att förlata troen en liten stund?
2: Nej, jag har inte halkat all mig att nå vara. Eller så måste min inte gå hit i åsko och allt där med höra.
1: Själefienden vår, han vill gärna frista oss på denna måten.
2: Det är när jag ser nog vars alla stötter. Allt är ju av min. Mankelag i milde.
1: Bara en liten stund, det är väl inte så farligt.
2: Att det är dagt att man inte just och sköna här. Det är att det är inte dagt att vi håller på stort.
1: Men detta som de först måste ha gjort.
2: Måste det att man inte säger läck i dagen.
1: Först måste de ha förnäktat troen på den levande Gud.
2: Alltså att han läcker sig i beta den åskotan eller i mila.
1: Och slik är det med dig och mig också.
2: Jag nu har dig dagar dunna i munnen i läket.
1: Visst vi blir bett om att vara med på något som vi vet strider emot Guds ord.
2: Just med det går sist och gjort att tacka Joita. Men vi kan inte det att kan man ha på sitt milasani i vårt stad.
1: Ja, kanske någon säger till oss.
2: vet jeg så, men stedt jeg vel nærmere i mye.
1: Det er vel ikke så farlig å bare være med på dette i dag?
2: At i hele tiden kan det gjøre noe var, eller så ikke må noen vel lenge mylde det.
1: Og kanskje de også vil si, det er jo ingen som ser dette.
2: Jeg vet ikke, men det er ikke nye dalk, vi håkte ikke jo en.
1: Men da er det med oss også på samme måte.
2: Ja, det er mye når jeg leier samme lage.
1: Vi må først fornekte troen på Jesus Kristus.
2: Jeg har ikke som i ferdighet til å bete det i hoskommis Jesus Kristus og alle.
1: Han som ser alt.
2: Som godt det øynene har bort.
1: For han sa en gang slik.
2: Det er noe sånt han selv ikke åter gjerne nå.
1: Han behøvde ikke at noen skulle vittne for han om et menneske.
2: Nei, så han går litt der på sin tann at det åkte ikke galt i dødestus og alt i sunn i ormokpillra.
1: For han visste om alt som bodde i menneske.
2: Det er noe sånt han dette på min ormok siste asa.
1: Så da kan vi si til hverandre i denne stund.
2: Nei,
1: vi
2: sagt, i den båten du selv ikke kunne komme sammen.
1: Han vet om alt som bor inni oss.
2: Det han dette på min siste ormok.
1: Ja, han vet om tanker og meninger.
2: Det gjort der skal det gjøre på min gjorde ikke jeg om å si øyvillig.
1: Og han vet om all fristelse som møter oss hver eneste dag.
2: Ja, det gjør vel denne i båten kjærkjel og sier, men det er vi i min gjorde baby.
1: For å få oss vekk ifra troen.
2: Og at hun ditt i min eget åskommest.
1: Men om vi läser slike ting.
2: Måste gå mer loppa takra skipirra.
1: Det är gott att läsa också slik som vi läste någon av dessa verserna.
2: Ja, det lägger nog både till loppa till sani, nu kommer vi där slik med loppa.
1: Det var tre unge män.
2: Det är inte kolomma norra och lomma.
1: De stod där foran kungen. Och de visste också sannheten.
2: Jag säger dit det du åkte båda birra.
1: Att visst inte de nå böjde sig ner för kungen.
2: Att det just i där lej så jag allt att det inte ser konakasa kurri.
1: Förnäckte troen på den levande Gud.
2: Jag betade i heret den helg i Milala Oskomis.
1: Och de icke heller ville tillbe detta guldbinde.
2: Ja, det säger hejkar. Aikon rohkvad alla den gollekovi.
1: Da var det bare ildovnen som ventet den.
2: Det sier dikte denne tallet, det gjør seg bolle i omvann i ord i sin.
1: Men nå hørte vi vittnesbyrde.
2: Måte det alt, han gikk ula i metandodes, du sa.
1: Vår Gud, han som vi tror på.
2: At det er min ikkel, gennala mi oskot.
1: Så sier de videre til kungen.
2: At det sier han selv ikke videre seg på konakasti.
1: Han er mektig.
2: Att sånt kallar famolös.
1: Ja, vi har läst att Jesus sa.
2: Ja, mille åpa hon där så kulla med Jesus tälki.
1: Mig har gett all makt, både i himmel och på jord.
2: Och Jesus tälki när. Många lär alltid ju om på fam och sitta allmis. Jag är en alde.
1: Det sa han till disciplinen.
2: Det är sån tälki som makt är ett.
1: Lika för han förlot dem och drog upp till himlen.
2: Ja, jag har återskående som bulti och god i sin och gismarna i alla mig.
1: Och så säger han vidare, därför sänder jag dere ut.
2: Ja, jag säljer igenom på att jag har inte gitt i sanden mot din orkos.
1: För att göra alla folkeslag till discipler.
2: Tack han gitt i på honom och må makta i äggen.
1: Och därför har vi fått höra det här också.
2: Ja, det är mig kolla i mitt asmejt dig.
1: Men då ni stod här, disse tre unge männene.
2: Måste gå till det skål om man var och man gjorde det.
1: Föran en mäktig kunge.
2: En famolös, etnandes famolös konakas.
1: Och så vittnar de om den Gud som de tror på.
2: Ja, det är att det tådde stod så orden. Den osko, den ikmilala massas i oskot.
1: Kanske kungen trodde att han var den mäktigaste i hela världen.
2: Vet jag väl någon av jag konakas då i gudjäkala sådana kan det få famolöts och få mig in i.
1: Och så får ni höra disse.
2: Ja, det är sånt som kulla att jag inte håller mig.
1: Vår Gud som vi tror på.
2: Att det är min ikmil, gennala är min oskuld.
1: Han är så mäktig att han kan frälsa oss ifrån din hånd, kunge.
2: Ja, att det är min ikmil. Tack eller nu famolöts att jag sagt det bäst i min eritugge dig, siste konakas.
1: Och han kan frälsa oss Faren bönnene i lovnen.
2: Ja, det sagt det best i min ære for den bolle i bakka omman i snøy.
1: Og så sier de videre.
2: Ja, det er ikke jo vår videre, sier.
1: Men hvis vår Gud ikke vil dette.
2: Nei, måtte jo smine ikke militært, og
1: han. Det hadde ingenting med at de ikke trodde han kunne den.
2: Ja, i akkurat gosken da sa at magsukket den at det sier josken så var det.
1: De visste han kunne.
2: Det er noe sikkert dit, det er sånn det kan sagt i en dækkert.
1: Men hvis ikke han ville.
2: Måtte jo sånn i dato.
1: Så var de allikevel ikke villige til å bøye seg ned for kongen.
2: Det er anmakke silen dato, det sikkert da, sa at det går noe som jo nå de kippet ut.
1: Og de var ikke villige til å tilbe dette gullbildet.
2: Ja, jeg ikke sier dato om hvordan det er. Råkker vel at han gulle går i.
1: Og vi kan jo bare spørre hverandre.
2: Ja, da, vi har jo hjertet like ut kvinnvistemmet.
1: Hvis vi hadde stått i en slik situasjon.
2: Nei, just vi har livet jo med tekker til alle svåde siste aborten.
1: Hadde vårt vittnesbyrd vært like sterkt?
2: Livet jo ikke min døde så slemmes, like garas.
1: For i den situasjonen de sto i.
2: Det ene går tekker til alle svåde siste man siste til alle ikke.
1: Her var det spørsmål om liv eller død.
2: Det er noe da skal både i orden dette, kanskje alt dette, og ellers det er jævligt.
1: Ja, vi kan jo tenke slik.
2: Vi satt i jordskina.
1: Hvis de nå hadde bøyd seg for dette gullbildet.
2: At de jo selv ikke så gjaldt at han gjør ikke, det er sitt en gullig og var gullig.
1: Så hadde de reddet sitt eget liv.
2: Det er sikkert ikke gatsu, vet du, sin eget seg. Hekka.
1: Men da var det noe annet som ville skje.
2: Måte det løkkel jo ikke er ham i det livet ut av på hoven.
1: De ville ha mistet det evige liv.
2: Det er det sin livet jo masse enn det nakkala selvlima.
1: Og kjære venner.
2: Og rak i søste biten.
1: Det er i den situasjonen du og meg står hver eneste dag.
2: Ja, det gjelder til alle svåte man siste unge munn. Lekne jo ikke baby.
1: Vi står på valg hver eneste dag.
2: At det viser deg å valge jo, min fall bygger jo på min ordi, jo ikke baby.
1: Vil vi vittne på denne måten?
2: For vi dødes ditt anlag i milde.
1: Eller vil vi svikte troen?
2: Oi, da er jo ikke min bett i min åske mitt.
1: For den vonde, han gjør alt det han kan for at vi ikke skal tro.
2: Det ene går opp av oss. Det skal gætte, eller jeg har ikke laget i mjølte, hvor mye jeg husker seg.
1: For han vet.
2: Det er noe som meg gjetter.
1: At hvis vi tror våre synders nådige forlatelse.
2: Ja, hvis vi har laget husker min sutt og hjemme handlige sjedd
1: og
2: jorden.
1: Og tro på Jesus Kristus.
2: Ja, husker godt i Jesus Kristus og alle.
1: Ja, da er vi frelst.
2: Ja, det er mye veldig best i jorden.
1: Men hvis vi fornekter dette.
2: Måte just med det, så har jeg ikke bedt av alle herre.
1: Da er vi på vei til fortapelsen.
2: Da er vi galt gadehus i mannene.
1: Derfor må vi bare si det igjen.
2: Han ditt i ferdig mitt selv til faste i noe sist.
1: Og det er godt å lese sånne vittnesbyrd som vi her leste.
2: At det kan da løpe borre gulle at akkurat du og derst du så bidra meg med deres til lokken.
1: Og så hørte vi litt som vi, altså det vi ikke leste.
2: Ja, det damer meg med lokken.
1: Det forteller bare om hvordan de ordnet denne ovnen til.
2: Ja, da måtte de ikke gi det seg denne, måtte de ikke gi det denne ungene.
1: De varmet den opp 7 ganger mer enn vanlig.
2: Da nå kom i gulag med at det bakket ikke den tjeje gjerne en på god dag bare ikke.
1: Og så fikk de noen sterke menn til å kaste dem inn.
2: Ja, det var jo takkert kjævres holdt meg, balkist i teg holdt meg tokken om meg.
1: Og det som skjedde med disse mennene?
2: Ja, det var mye tappa hovet jeg og noe holdt meg på.
1: Ja, det som skjedde med de menn som kastet disse inn i ovnen?
2: Ja, det var mye tappa hovet jeg og noe holdt meg på. Hva balkist ikke det noe holdt meg tokken?
1: De ble selv oppbrent.
2: Synes at de ikke var litt.
1: Men så kom disse 3 unge menn inn i ovnen.
2: Måtte det borte det kolde man og råle man den ommen siste.
1: Og så leste vi her hvor forundret denne kongen ble.
2: Ja, jeg lukket i min middag, sikkert. Man åkte det så det gikk meg ikke både i det kongen.
1: Och så ropte han till de andra som var där.
2: Jag tror vi där och sitter god och lyckad uppe.
1: Var det inte tre män vi kastade in i ugnen?
2: Nej, det är inte kolmar, vi balkade in mitt i ugnen sedan.
1: Jo, svarade kungen, det var tre.
2: Jo, konagas vasti, jo, det läcker. Det vasti, det är konagas, jo, det läcker kolmar.
1: Och så säger kungen vidare.
2: Ja, det är konagas vidare.
1: Men jag ser ju fyra män där.
2: Men det är nog en doppelig njälje ugnen.
1: Och den fjärde som är där.
2: Ja, det är njälja honom i doppelig.
1: Han ser ut som en gudesön.
2: Nej, det är han tjej har också inte gått in med barn.
1: Ja, vi kan ju bara spöra, vem är Guds sön?
2: Ja, ni sa att det går järnligt i minnen när det är hit med barn i läge.
1: Jo, det har vi lärt att det är Jesus Kristus.
2: Ja, men mig går inte denna hoppen gulla mig så att det är Jesus Kristus.
1: Ett enkelt vittnesbörd som disse kommer.
2: Ja, det är nu tabala stådastus mig i hålla.
1: Ja, det var också ett sant vittnesbörd.
2: Måta himma inte i dåta stådastus.
1: Det var nog till att Jesus Kristus, Guds son, kom ner från himlen.
2: Att det var slik allting och Jesus Kristus gick med barn i både allmissvålas.
1: Och så gick han samman med det där i illovnen.
2: Ja, ja, sån var det uppe, sig och nåttes den bollig om man sist.
1: Men blev det inte bränt upp?
2: Nej, jag tatt det bollan.
1: Nej, vad sa kungen?
2: Nej, mig på konagas, där jag.
1: Det är ju inte skade på någon av dem.
2: Nej, det är det inte. Det är inte det skadden i mig.
1: Vad var det disse hade sagt till kungen?
2: Nej, men det är det inte.
1: Vår Gud är mäktig.
2: Att det är min i middagen för.
1: Och han kan frälsa oss från den brännande illovnen.
2: Ja, sånt det kan sagt att min katt och höret i en bulli om han sista mig.
1: Var det sant detta?
2: Ja, det är ju däckal dåta.
1: Ja, det fick kungen se att detta var sant.
2: När konaga sätter jag in i den att han lej dåta.
1: Vittnesbördet var sant.
2: Att det stod där skulle man inte ha det där lej dåta.
1: Han, kungen, som trodde han hade så stor makt.
2: Ja, konaga, som idag var ju inte så att att det solstår i ett stort imosfär.
1: Han hade ju ingen makt över för den allmäktige.
2: Ja, så ser det ju mycket fram och gåskajan på vägar att jag åter.
1: Och så, visst vi hade läst lite vidare.
2: Ja, just med jag lyfte med lockan en ämpo.
1: Så får vi höra vad där kungen gör.
2: Det är doppel Mikula skjuts med den mig konagas detta gång.
1: Han sände en ny order ut till alla människorna.
2: Det som ber för så åter alla gottsumma på hållet mitt patchli.
1: Och den ordern var slik.
2: Ja, det gottsumma.
1: Alla skulle herret och be till den levande Gud som disse trodde på.
2: Ja, att det borde kalla given, vålla att vålla i dagt och jord nu att det. Sikäli kun kunni sitten rohkaudelle tasaa kenäläisiä uskot.
1: Me andro, se blei en ny världsreligion.
2: Mohto nuppin saa niin tätä, että sattai aippas erää olas.
1: Ja religion eller tro?
2: Ja joo, osku.
1: Vad tänker vi så många gånger?
2: No, mä ja moht miuttaisi manka havi.
1: Det är så många röster ibland oss.
2: Kollet nu manka hjärna minkastas.
1: Och så prövar de också att komma med sådana skriv som blir sänt ut.
2: Ja, gärtar det väl tjallu sinne i saltet mycket. Ja.
1: Att det får inte lov till att göra sådana och inte sådana.
2: Att det är det att jag råkar i dagar nu och inte nu.
1: För inte så länge sedan så var jag på ett möte.
2: Är det nog också att jag inte måste en tjockimis.
1: Och så var det en som skulle synge.
2: Ja, det blev jag också gott och jag i laulut.
1: Och han var lärare.
2: Ja, så ni jag på henne.
1: Och så säger han för han började synge.
2: Ja, det är så något och så när jag i laulut.
1: Jag ser där är någon av mina elever som är här på möte idag.
2: Och nu är han att det måste hon ta emot och bygga med det här stallonen.
1: Och så kommer han med ett vittnesbörd.
2: Ja, det är gott i sådana dödstuta.
1: Nu ska jag fortälla dig att jag tror på Jesus Kristus.
2: Att det är inte man måste riktigt gida, men man kan låta Jesus Kristus alla.
1: Men Det har jeg ikke lov å si på skolen.
2: Måte, der er du ikke noe. Skolen er litt mot lopp i den birra møyter.
1: Og så begynte han å synge.
2: Ja, det er ikke sånn rævlig.
1: Og vi kan jo gjerne spørre, er det sant dette?
2: Nei, vi sa ikke hva gjør han, eller jeg bare gjør det ikke alt.
1: Ja, vi vet at det er sant.
2: Nei, men jeg har alltid det, jeg har hele alt. Eller lopp i.
1: Og slik kan vi lese det i Daniels bok også.
2: Ja, nu vi satt i den Daniel og gir i siste møte i lokka.
1: Men vi har hatt lov til det tidligere.
2: Måte om vi skal lemme slåballer svårt, Dandakka et ålderleit.
1: Men ikke nå lenger.
2: Måte om vi det alls satt.
1: Men en ting må vi fortelle til hverandre.
2: Måte om vi gjør meg mye og møter i Gud kjømme seg.
1: Hvis du og jeg som tror på Jesus Kristus.
2: Jo, stående munn. Ge hosku Jesus Kristus ala.
1: Hvis vi holder fast på hans ord.
2: Just mi bære dolven han og se kitta i Milosani.
1: Og i all enkelhet kommer med et sant vittnesbyrd.
2: Ja, det bukt i hui geppa sitt dødestusa.
1: Om han som er gitt all makt på de himmel og på jord.
2: Så birra gæse fa mudakka på sikke almisja etnamis.
1: Da kan det skje store ting iblant oss også.
2: Det kan sagt at det er på hovedet store asje i min gaskas.
1: Slik som det skjedde denne gangen.
2: Nå går det stille denne ikke i det på hovedet.
1: Det står ikke noe om at de var redde og skalv, disse tre unge mennene.
2: Jeg ikke trodde jo mykken birre, det går opp med noen roll opp med at det ikke baller en dork i stikket.
1: Men det kan jo godt være de var.
2: Det kan sagt at det er ikke baller meg.
1: Men de fikk nåd og kraft til å stå på det sanne med det sanne vitnesbyrd.
2: Måste si ojo at moja famula sagt. Oskuten tuodostusi.
1: Kungen han ble sint.
2: Konakasta kan suhtai.
1: Men når han så sannheten.
2: Måste gå som talonien tuottavuoda.
1: Når han så at illovnen ikke hadde makt over dem i det hele tatt.
2: Ja, konni den at pakka. Kulli omvand, da sier han fa muima sage.
1: Da bøyde han seg under sannheten.
2: Det som kan høye er takt i ikke stort av å holde.
1: Og det kan skje også i dag.
2: Ja, da satt at det er på hovedet av ånden.
1: Hovedsaken er at du og jeg holder fast på det levende Guds ord.
2: Oi, hva skjer det da? Det er ikke donje munn, dolle kitta, den elli ikmilasanis.
1: På han som har fått all makt på de himmel og på jord.
2: Det er noe sånn godstelig ånden på fang og sikker almisje en og nødde.
1: Det var det jeg hadde lyst til å fortelle oss alle i dag.
2: Ja, det er det man birra mos i mjellet, moste litt av ånden.
1: Det var en vanskelig tid.
2: At det alle kan lima i fattis eik.
1: Men det ble en gledens tid.
2: Måte satt eik illus eik i den dit.
1: Det ble takk og lov og pris.
2: Det oppe satt deg det, sikkert gitt du gjør av meg hos gull og jord.
1: Ja, og det ble til ære for himmelens Gud.
2: Ja, satt deg gunn i denne myk, Mili.
1: Og vi kan gjerne si, ja, slik var det den gang.
2: Nei, vi satt ikke, det er jo stedt sånn at den er nede av alle lirne ikke.
1: Og slik kunne det også skje når Jesus var på denne jord.
2: Ja, nu har jag sagt en liten dag på hotellen i Vicko, Jesus i den ämnen äldre.
1: Da var det ju så grejt, da kunde ju människorna samtala med han.
2: Det är väl nu allt i år och jag, att det ser han sagt, det är en allmål att jag kommer i synen.
1: Men det är gott vi kan fortälla varandra vad som står skrevet i Hebreerbrevet.
2: Måste det lilla borde, just mig sagt, i mojter liten birra med Jojot och Hebreerbrevet i kyrin.
1: I det sista kapitlet.
2: Det är manjemus kapitlet sista.
1: Och i det 13 verset.
2: Ja, den går upp med en plåga verset sista.
1: Där står det slik.
2: Det är uppe Jojot sanina.
1: Og Jesus Kristus, han er i går og i dag den samme.
2: Jesus Kristus, som i ikte i åndene det samme.
1: Og han skal bli det til evig tid.
2: Ja, som kalker han i en bissut, gitt akal og sjeikai.
1: Og derfor kan du og jeg lese Guds ord.
2: Den ditt sagt ikke meg, lukka i Milosani.
1: Om himmelens Gud og hans allmakt.
2: Anmi, mir Jesu, på famlås våda birra.
1: Enten vi leser i Gamle Testamentet eller i det Nye Testamentet.
2: Jo, om vi lukker Forrest Testamentet, det Hovede Testamentet.
1: Og så kan vi si til hverandre.
2: Ja, det sagt i mye. Selv ikke Gud kommer seg.
1: Og Jesus Kristus, han i går og i dag den samme.
2: Jesus Kristus, som går litt sammen nå med hyktelig nå og løvende.
1: Og det kan vi også fortelle til alle de andre.
2: Ja, den sagt i min måte de boka jeg i.
1: Til de små og til de unge.
2: Vi satt en mulig små, vi holdt mye mana i, jeg møtte i rabbi, så holdt mye.
1: Ja, til alle mennesker.
2: Hvor holdt mye?
1: Dette er noe som er åpent for oss.
2: Ja, det er en rabbi sin bidro jo og min bok i hodet.
1: Det er mange som har prøvd å få tatt Bibelen vekk.
2: Det er ikke allo godt. Måle hvilken Bibel er jauke de her.
1: Og det er en ting vi allikevel vet.
2: Ja, det er ikke jauke meg, men vi har nok ikke gjett
1: det. Det har aldri vært så mange Bibler i verden som det er i dag.
2: Jeg kan sikkert ikke glemme seg noe allo Bibel av meg inn, vi skal da lønne litt.
1: Som forteller om den allmektige.
2: Vi måtte la dem på vegeløtja, hvor det virra.
1: Og så står det skreven om et menneske.
2: Ja, det tror du taler jo om noe bedre.
1: For i dag hører vi at vi er mange milliarder på denne jord.
2: Ja, og det er noe mye guld, at det er noe millioner mennesker å lukke her.
1: Ja, det er så mange at vi skjønner ikke hvor mange det er.
2: Det er noe jeg har hatt, men jeg håper ikke det.
1: Midt oppi dette så sier Bibelen.
2: Måte Bibel Gud selv kan ha.
1: Hva er så ett menneske?
2: När min lärde åkte under.
1: Och hörde svaret.
2: När gulade allt det sa vasta.
1: Jo, att du, Herre, kommer han i hu.
2: Att den Herre båda sig i verken.
1: Ja, kan det vara sant?
2: Nej, det var ju djäkligt. Satt det var inte lätt åt.
1: Att han känner värt det enaste människa.
2: Att det inte vill dota, jag har inte nu ålåg mig.
1: Jo, det står skrevet.
2: Det er noe tjort, så taler jo om Bibelen.
1: Og det som står skrevet i Bibelen, det er sannhet.
2: Ja, det er mye tjort, så taler jo om Bibelen, det er tjort
1: og
2: vårt.
1: Og så kan vi bare til slutt si til hverandre.
2: Ja, det er sagt i middag slåpest, det er ikke god å gå i meg sammen.
1: Han kjenner oss alle sammen.
2: Tjort, det er sånn død av min bok.
1: Profeten sier det slik.
2: Nå går det opp, profetet selger hva han bidrar nær.
1: Frykt ikke.
2: Alle baler den.
1: Jeg har kalt deg ved navn.
2: Månen råpen du namnamilde.
1: Du hører meg til.
2: Dondan gula hunge.
1: Slik er Herren.
2: Jeg vekker deg, min Herre.
1: Gud være lov og takk.
2: Ikk min leke skist du jo, men jeg kunne hjerte jo under nåttes.
1: Amen.
2: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det var ett Batinfas åldraprogram.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Jag ska hänvisa sig på Josvas gällis.
0: Och nu kommer vi över till en annan del.
1: Där vi vart åta ära och säga.
0: Vi är kommit till kapitel 12.
1: Eller bara den gottenblogga kapitlet.
0: Och här står det om alla de kungarna som Josva har segrat över.
1: Ja, då har du fått en konungasägna med Mike Josva Levoistan.
0: Det börjar slik kapitel 12.
1: Det är alla kapitel nå.
0: I landet öst för Jordan.
1: Att den är nämligen toppen norrt av Jordan.
0: Ifrån Arundalen till Hermonfjället.
1: Aron Vakis Hermon var dig.
0: Och på hela östsidan av Jordandalen.
1: Ja, över alls den Jordan är nu Nortabelt.
0: Där slog israeliterna disse kungarna.
1: Toppe kaske israeliterna tjataikorna gusit.
0: Och de tog landet ifrån dem.
1: Ja, valde sistan ätnamma eret.
0: Och i de kapitlen som vi tidigare har läst här i Josva.
1: Ja, den kapitelen mait midas oudelle lohkan Josvas.
0: Da har vi varit med och hört hvor de gick fram.
1: Ja, da på millet gullan gos silke gosi vanne ouden saaris.
0: Så vi har hört om både kungene och vi har hört om stedene.
1: Ja, millet gullan da konaga sig nama ja vaik paskit kosta lei.
0: Vi kunde gott ha läst alla disse navnene upp igen.
1: Ja, men jag ska satt sig med ett locka fast en båten där namnet.
0: Men i disse kapitlene som nå kommer.
1: Mot du båta en kapitel med talbåten.
0: Så är det någon av kapitlene.
1: Den är mot in din kapitel.
0: Och någon delar av någon av kapitlene.
1: Ja, mot in oss i din kapitel.
0: Som vi bara vill hänstille till lytterne och läsa själv.
1: Nej, men jag går tro ju att att guldaläggit locket här tjärnäknam.
0: I detta tolte kapitlet.
1: Där är en gottenblogat kapitel.
0: Där får vi en god del stetsnamn.
1: Där vi har gjort allu lakar baskinamajt.
0: Namn som vi också känner ifrån våra tider.
1: Där är namajt mig galdoda majtajdal minajkis.
0: Här är det första verset hörte vi om Hermonfjället.
1: Nu går gulajmet den vårstes verset den Hermon var i birra.
0: Och det är det högsta fjäll som är i Israel.
1: Ja, det leder på här i Mosvardim i Israel Islam.
0: Ja, det är nästan 3000 meter över havet.
1: Ja, det går sig gollat med du har meter av Bajabas havet.
0: Vi kunde gott ha läst allt detta.
1: Jag borde ha en miljö med satan lockat.
0: Men som vi allerede har sagt.
1: Men nu kommer jag att lägga ut det här.
0: Så har vi ju läst disse namnarna tidigare.
1: Det lär mig nokkan vuoten dait nama joud.
0: Också när vi har läst här i Josva.
1: Maite edas Josva skoran lokkan.
0: Så nu lar vi det som är igen av kapitel 12 vere till lyttarna som själv vill läsa.
1: Ja, dan vi diktit, dan gokken blogga kapitela, daita gulta legge gulta, tali vittan lokka, ta lokkietjom.
0: För det fortäller alltså en gång till om de städer och de kungar som de intog.
1: Den är gala mojtale fastän dejt konagasen nama jade paski kost Josva vusti sin bachel.
0: Det skedde slik som herren hade sagt de skulle göra.
1: Ja, det tappar vi nu må herrelig tjälkan mosikalike dakat.
0: Och där går vi över till kapitel 13.
1: Ja, det är min mannatal den kolmat kapitel.
0: Vi får också här höra nu om detta.
1: Tas mig dig gullat. Jogadan,
0: men nu ska vi läsa de 7 första verserna här.
1: Och där med locka den tjeja vårstas versen tas.
0: Och här får vi alltså höra om land som ännu icke var tatt.
1: Ja, vars mig gullat. Och
0: nu är vi särskilt på östsidan av Jordan elva.
1: Ja, där är mer än man gick nortabälte Jordan ännu.
0: Da Josva var gammel och långt upp i åren sa Herren till han, du är nog gammel och till oss kommen, men ännu är det mycket land igen att ta. Detta är det som står igen, alla filisterbygden och hela Geusitlandet, från Sikoälven öst för Egypt till Ekrons gräns i norr. Detta är en som kananeisk land och tillhör de 5 filisterfyrstene i Gaza, Astod, Askalon, Gat och Ekron, därnäst Avittnes land, I sør og hele Kananeerlandet og Mera som tilhører fønikerne til Afik, til grensen mot Amorittalandene, videre Gebalistenes land og hele Libanon østover fra Baal Gad ved foten av Hermonfjellet til Lebon Hamat. Alle som bor i fjellandet fra Libanon til Misefot Majim. Alle fønikerne skal jeg skrive ut for israelitterne. Kast bare lodd og la Israel få det til landet til odel og eie, som jeg har sagt deg. Nå skal du skifte det ut og gi det til de ni stammene og den ene halvparten av Manasses stamme.
1: Jeg er farlig baris, jeg har vært noen. Jeg har et elsk i suttningen. Donne baris, jeg har vært noen. Jeg bachtan en takka og lønnen, mille valdimist. Da lønnen, mille bachtan på filistelet til hætene, men jeg på gæsserichtelet til. Da skal sehur reis, mille i Egypten, nortelist, jeg gitt av ekron, hætene rætsjæ, dava skolu, ikaliket, lohkujuvut, kananistelet til, filistelet til, vista og iva mutsa, ga saittelet til, ja astohtelet til, Askalon talahtset, katit talahtset, ja ekruunoja talahtset, aivamutset, ja avihtalahtset. Vela lulit, oba kanan nihtalat äänen, ja määrä mi kullo, kulla situnuja lahtseti, gitta afekraatsei, gitta aromihtalahtsei, äänen rairaatsei. Ja giblihtalahtsei äänen, ja oba Libanon, Bäivas, Patsanäme koulus, Balgaat, Rais, Hermonvare ratsei, Maadaga, Kuoras, Tassajiko pohta, Hamaatti. Siin puhka kuule haasse vaade, nämäs Liipanon Rais, Kitta, Misefut, Main, ratsei, Puot, Siito, Nialatsat. Mun aikon ei rehaatsit, siin Israel maan ait muodui houttas. Juokataan, Tushafal, Aarepin, Varpaadalla ma puhta Israel kaski, nuumo mun läng tunne kohtsun. Te juokataltaan etnama arpintaan uhtsi sohkakotti ja manasse sohkakotti välikaski.
0: Disse første syv versene som vi her leste.
1: Tahte tjeetse versa mai mielokaimme.
0: Det var altså ting som, og steder som var på vestsiden av Jordan.
1: Da lekkje, da, baiski malekkje, malet orjabelte.
0: Men nå ifra vers 8 så skal vi få høre om landet som var altså øst for Jordan. Der er en grense her med Jordan.
1: Det
0: var 2,5 stamme som vi husker som ble igjen på den andre siden.
1: Nå kommer vi gulag med til ikke gukte, ja belle, sokka gutti.
0: Vi skal med en gang lese om den.
1: Ja, det er mye lukka, nei, fyrre.
0: Og fra vers 8 til vers 12. Sammen med den andre halvparten av Manasse hadde Rubens og Gads stamme fått som eiendom det landet Moses gav dem på østsiden av Jordan. Dette hadde Moses, Herrens tjener, tildelt dem. Landet fra Aroer som ligger ut mot Arondalen. Byen midt ned i dalen og hele høysletten og Medeba til Dibon. Alle byene som hadde tilhørt Amoritterkongen Sion, han som regjerte i Hesbon, helt til grensen mot Amonittene. Dernest Gilead, Gesurittene og Makabittenes land, hele Hermonfjellet og Basan, like til Salka. Hele riket til Basankongen og, som regjerte i Astarot og Edrei. Han var den siste som var igjen av refaittene, som Moses hadde slått og drevet ut av landet.
1: Nei, eller ikke. Ruben ikke lettet. Jeg har ikke lettet. Vosta i valden sin, arpise meg Moses at de sikker om belte jordene nortes gulig. Nå må Moses, Moses herre balvelegge at de dan sikker. Arroer reis, mi orro arnun, Johka kattis, jalan kauppuka rais, mi orru vuomikas, kui auba jalkalassa meetpaakuores, kitta diipun ratsi. Ja puot dait kauppukima kulle, siihuni aamurihtalatsa konakassi, kuhteraadi Hesbonis, kitta aamun maanait ehtnama raiin. Ja Gilead, ja Gesyristalatseit, ja Makatistalatseit, Ajatnama ja Opa Hermonvaari, ja Opa Vaasankitta Salkkaratseit. Opa Lanriikka, Mikulai Ogi Vaasanest, Kuteraali Astaruhtas, ja Estreais, Sonlai Vela Bahtan, Dain Bahtan, Rafaistalatseit, ja Mooses Chaskisin ja Aji Su Eret.
0: Vi är bara kommit halvvägs i Josva-boken.
1: Men det är du inte bälle mot du båten Josva Girgis.
0: Men nu är Josva allerede blivit en gammal man.
1: Men Josva är ju våra sånmutinsad.
0: Han var 80 år gammal där Gud kallade han.
1: Så han ligger av till och jackas och ställer gå i min rauk i su.
0: Och nu är han omkring 110 år gammal.
1: Ja, det är alla sån bidrar sitt svar i logiken.
0: Och han hade alltså ledat Israel i runt om 30 år nu.
1: Ja, det är alla sån lämansan lejdesteg i uppsteg i kolmål och jag bidrar sig i Israel.
0: Han hade fått befallning om att han skulle inta Israel.
1: Så han lägger ut den gången att som galkar vojstigt Israel i valdigt om vallet.
0: Men det var också något mer han skulle göra.
1: Och det är inte en på mig som galkar idag.
0: Han skulle också dela de områden som de hade intatt.
1: Som galkar inte gjort det dejt. Ja, men inte mig som lägger valdan.
0: Men han skulle också dela de områden som ändå inte var intatt.
1: Måte som galkar inte gjort det dejt här, men mig som vill i den valdan.
0: Vi läser vidare versen 13-14.
1: Jag lukar kolman blokka i snällen blokka versen.
0: Men Gesuritne och Makabitne drev Israel icke ut. De bor mitt i Israel den dag i dag. Bara Levis stamme gav Moses icke nå land till egendom. Illofrån till Herren Israels Gud är deras arv, som han hade sagt dem.
1: Mot Israel manat. Ei eret atjan gesuristalatset ja makatistalatset ja gesur ja makat pisuika asemis israelgaskes kittadaan päiviratse. Tushafan levi sohka koddai isona danarppi. Herra Israel itmila dolla ofra lässu arppi. Nu mot sonlei sutne sarkon.
0: Det var alltså noen som blev boende.
1: Det är inte muhtina kohta gudet vahtse norru taasamma.
0: Och slik är det också i vår dag och Israel.
1: Ja, nu det majta i dalen Israelis.
0: Och så hörte vi om Levi-stamme som inte fick något land.
1: Ja, men
0: gudajmet
1: Levi sokka gott i miodjum majta ge arpe oas i ätnamam.
0: Det hade Herren sagt.
1: Den är Herra dalkan.
0: För de skulle vara präster.
1: Den är gudet gudet pahpat.
0: Herren Israels Guds illoffer, det var deras arv.
1: Att det här är mina dollaroffer, det är sin arv.
0: Vi ska få höra om det många gånger.
1: Ja, han kände mig gulla många gånger.
0: Nu läser vi vidare verserna 15-23.
1: Jag lukar vitt om lukar verses. Golma lukar.
0: Först slås Moses Rubens sönne stamme för sin del, vär ett för sig. De fick landet från Aroer som ligger ut mot Arondalen och byen mitt ned i dalen, hela höjsletten till Medeba. Hesbon och alla byarna på slätten, Dimbon, Mabot, Baal och Bet, Baal, Meom, Jassa, Kedemot och Mefat, Kirjatin, Sibma och Serat, Harisa på fjället i dalen. Nu kunde vi gott ha läst alla disse fram till vers 23, men det fortäller om akkurat de samma namnen som vi tidigare har läst.
1: Jag vill inte med satan locka henne på dig. Namait, mutta muistelit, dansaamma maihin jo läst outel lohkan. Ja me lohkat, kan viittan blokkaa versosta. Muusi satti ryypen maana ei sohka, kun te aatpi sin sokaimeldi, ja sin äänän lei aruer, taies me orru aanun johka kattis, ja tämän kauppuka taies me orru huomikasku ja opa jalkaansa meetpakuoressa. Hespun ja puhtaan kaupukamalle jalkalassas diipun ja paamut baal ja bet baal mehun. Ja jahsa ja gedmut ja mefat ja gire ja tiain ja sitma ja seret hassar vaari alte vuomis. Ja betpur ja biksa raamit bet hajes mut. Ja puhkaupukat, Daniela Kadasas ja Opala Riikka, Mikulai, Sihun, Amoristala, Tsikkonakasi, Kuhte, Raadi, Hespunis, Känne, Muusis, Tsaski, Oktenaga, Midjan, Aivamutsin, Evin ja Reikimin, Syyrin, Hyrin ja Repain, Sihun, Aivamutsin, Kuhlikke, Etnan, Astamme.
0: Og slik kunne vi altså få sett og lese alle disse navnene.
1: Ja, nå vil vi ikke hende sagt en vita sett på lokket teit.
0: Og mange av disse navnene kjenner vi nok igjen også fra våre dager.
1: Ja, det et navn eit. Den vi da utakal en velvinn eikene.
0: Alt dette som vi leser om videre i dette kapitlet.
1: På meg vi har lokket vita sett på den kapitlet.
0: Det ligger på østsiden av Jordan.
1: Da lette all eive nordtabelte Jordan gjennom.
0: Og det var grensen helt opp til sørenden av Genesaretsjøen.
1: Ja, eller Gittalola Gjertsjø, Genesaretsjøen.
0: Vi kan jo også tenke på når Jesus var på Genesaretsjøen.
1: Vi har jo gjort det ikke Jesus til Genesaretsjøen alltid.
0: Vi vet han var ofte der.
1: Ja, men det er ikke at det er i dag vi har oppe.
0: Og når han en gang kom over sjøen.
1: Ja, hvor han åkte på i restaden Jauri.
0: Da kom han til det området der hvor Gadsønnene var.
1: Det bor i sån där nere med Gustav Gadman och liksom.
0: Och det är nettopp det vi läser i detta kapitel.
1: Ja, det är ju att han lägger mig med att locka den kapitel.
0: Men vad hade skett med dessa Gadsönerna?
1: Man vill inte ha igång Gadman, ni kunde gärna.
0: De hade begynt att driva med svinavel.
1: Det lägger alla kan spinn i kunde bara.
0: Och så huskar vi säkert hvordan han mötte där en besatt man.
1: Ja, det är min mojtigt att jag allmöt toppar av karbostahallen och min gammal in.
0: Og den onde hånd, den rev og slet i han.
1: Ja, det var veien jeg ganske i så.
0: Og når Jesus ville drive den ut.
1: Ja, Jesus alltid den atje heret.
0: Da ba den onde hånd om han kunne få lov å gå inn i svinejorden som gikk der.
1: Det nok av det løy bare veien jeg ikke sånn at jeg spiner eller si sammen.
0: Og det ga Herren han lov til.
1: Ja, herre, at jeg sa, nå blir den.
0: Da husker vi kanskje hva som skjedde.
1: Det vil jo ikke være galt med det da, på hovedet.
0: Hele svinejorden kastet seg ut for fjellet og ned i havet.
1: At det bort beinælun jo ikke baktisk bok og jævrei.
0: Men da kom folkene av ettene etter Gad og sa.
1: Det bort er at Gad så gulet kjøtt, jeg til ikke.
0: Du må gå bort ifra våre landemerker.
1: At det var galt min. Ærne min vennet æret.
0: De var blitt på den gale siden.
1: Sine går sier ikke lærme kjent dem bare påstobelle kjødden.
0: Det er farlig å bli på den gale siden.
1: Ja, den påstobelle kjødden, det var ellers.
0: Og komme lenger og lenger vekk fra Herren.
1: Ja, nå bort i kukkeri, så kukkeri æret Herre.
0: Ja, tenk om vi skulle si dette i våre områder.
1: Jeg har gjort det just min gaudegjeng galksidan bedre til likhet.
0: Herren så passer ikke inn hos oss.
1: At det herre, jeg så på galdast min gaskim.
0: Og så prøver vi å drive Herrens ord vekk.
1: Ja, nå gjør det ikke litt. Det går ikke herre, sa han i gaskastemme heret.
0: Det skjedde nettopp i de stedene på Jesu tid, der som vi nå leser om.
1: Ja, da tar på hva Jesus eikis, da meg middag lukket.
0: Og nå leser vi bare det siste verset igjen i dette kapitlet.
1: Ja, da lukker vi om man jo verset den kapitlet.
0: Vi har lest om det før.
1: Vi lukker lukker den ordet.
0: Men hør nå enda en gang.
1: Måte gula vel åkte.
0: Men Moses lot ikke Levits stamme få noe land. Herren Israels Gud er deres arv, som han hadde sagt den.
1: Måte Levi søkka god deg i Adam Moses arpin. Herra Israel mille sin arpi, nu mot sån lei sikkie sarmen.
0: Det har vi hørt før.
1: Da mille gulla noten.
0: Vi skal få høre det mange ganger igjen.
1: Ja, mille gulla, den er mange gjerten.
0: Og dette var altså litt av den delingen som skjedde på østsiden av Jordan.
1: Nå lir alt alt, vi har stått, jogade mi, den Jordan er nå.
0: Og som vi altså kjenner like opp til våre dager.
1: Ja, meg, meg dødet, meg deg, vel gitte den min eik i rettje.
0: Takk for i dag.
1: Det gitt du alt han har.
0: Le vel.
1: Eller der, vann.